0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tagad tas kungs ir mans ganis, un man netrūkst nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns. Es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neveļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija Svētruns, Bruce Hess, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā.

0: Tad mums ir no šīm svētkrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Ja. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laikzīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ar katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šīnī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem. Pavisam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais ir pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Labrīt, šī ir svētdiena, un mēs turpinam mūsu maratonu, ja var tā teikt, studijās Pāvila vēstulē kolosiešiem. Un šodien mums ir 4. Nodaļa no 2 līdz 6, kā iekarot naidīgu kultūru. Šo ideju, kā iekarot naidīgu kultūru, es paņēmu no Jurija Bezmēnova, kas zina, redzējuši. Bijušais KGB aģents, aizbēgus Kanādu, vēlāk aprakstīja, kādā veidā kompartija, un arī tagad, kā marksisti, angliski saucās subvert culture, kādā veidā iekaro apgāžu kultūru. Protams, mums ir nedaudz citāda sistēma, bet ideja tāda pat. Jautājums ir, kādā veidā iekarot kultūru, kas ir naidīga Dievam, izglābt cilvēks. Ar domu izglābt cilvēks, izraut no tumsas varas. Mums jāatceras, kā apostols Pāvils bija vispanākumiem bagātākais kompānijas vadītājs, cik miljardi kristiešu uz zemes. Un ar to, ar ko viņš sāk, pāris draudzītēm, tika kauts un sists un galināts. Pareizi. Sākumā, ja palas, mums arī viesojās Kampenes universitātes vēsturnieks, viņš kas bija neticam, ka kristietība vispār izplatījās. Ja mēs palasam uzmanīgi tā vēsturi, tā laika vēstures piedāvājums kultūras, tas neizprotams, kāpēc kristietība izplatījās, kāpēc. Tas ir nesaprotam cilvēcīgi, kāpēc kristietība vispār pastāvēja. Kā iekarot naidīgu kultūru, kā izdarīt, lai mūsu tuvinieki rada draugi, no Dieva ienaidniekiem kļūst par Dieva mīlētājiem, Teodoriem. Ja? Palieciet vienmēr lūkšanā, Pāvils raksta, būdam modri tajā ar pateicību. Mans tulkojums ir pareizāks, vienmēr atcerieties to. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mūs atdara durvis vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, kur dēļ es esmu važās saistīts, lai es runātu, kā man pienāks. Un to atklātu, iepareiz teikt, darīt saprotam. Staigājiet, ja dzīvojiet gudri pret tiem, kas ārpusē, izpērkot laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, žēlsirdīga, ar sāli sālīt, lai jūs zināt, kā jums ikvienam jāatbild. Dieva vārds, amen. Es varu nēs tēvs arī šodien. Mēs nākam to priekšā un vienmēr meklējam, domājam, kur ir mūsu vaina, jau kādā veidā darīt, ko darīt. Lai mūsu vistuvākie cilvēki parasti, jo mēs jau rūpējamies par vistuvākajiem cilvēkiem, tad par draugiem pārējiem, no Dieva ienaidniekiem, no Dieva naidniekiem kļūt par tiem, kas mīl Dievu, kas tic Dievam Tēvam. Arī šlēnē klausāmies tos vārdus, atkal saņemam iedrošinājumu no apustuļa Pāvila, no Dieva vārda, no Epafras, no pāriem brāļiem māsām Kristu, kas ir lūguši un ar kuriem tu esi darbojies un atgriez bieži vien pat vislielākos šķietams lielākos Dieva ienaidnieks. Āmen. Un neapšaubām vispirmais, visgalvenais Dieva ienaidnieks bija kas? Apustuls Pāvils. Apustuls Pāvils, par kur tik lūgts. Un parasti cilvēki evaņģelizācijā uzsver vai nu lūkšanu vai dzīvesveidu. Bieži vien pat jocīgi pasaka, ja nepieciešams lieto vārdus. Ja es lietoju vārdus, it kā viņa dzīvesveids nebija pietiekams. Bet es esmu dzirdējuši. Ja dzīvo tiek labi, lai visiem būtu saprotams, ja es nepredz dzīvo tiek labi, viņš runā. Ja? Saprotiet, ja? Tātad, vai arī ir racionāla argumentācija. Taču Pāvils evaņģelizācijā uzsver visu trīs nozīmi. Pāvils saka, no 2 līdz 4 palieciet vienmēr lūkšanās. Nododiet, šis vārds sev nododiet sevi lūkšanām. Modri ar pateicību. Modri, esiet modri lūkšanās, lai lūkšanas vienmēr ir ar pateicību. Otrs, kas svarīgi, dzīvojiet gudri attiecībā pret tiem, kas ārpusē. Runājiet labvēlīgi, lai jūsu runa nav bļaustīšanās vai kurš kuru pārklieks vai pārspēs, bet esiet labvēlīgi, lai cik tas arī nebūtu jums grūti. Un atbildiet zinoši ikvienam. Zinoši, zinot savu pasaules skatījumu un zinot viņu pasaules skatījumu. Ja, ja kāds saka, ka kristietībā galva nav svarīga iepazināšanas, viņi laikam nelas Pāvilu. Viņiem laikam ir cita Bībele. Mums laikam cita. Ja? Pāvils aicina kolosiešus veltīt sevi lūkšanām par visu, bet jo īpaši par evaņģēliju virzību. Pāvils vēlas, lai viņi lūgtu īpaši par viņu un saviem biedriem Romā, lai viņiem rastos iespēja dalīties evaņģēliju vēstī, neskatoties uz viņu apstākļu ierobežojumiem un grūtībām. Pāvils ir cietumā, draugi, nekad neaizmirstiet. Un Pāvila laika cietums pat ir trakāks nekā bijušie Padomu Savienības un Krievijas cietumi vai Latviju-Amerikas cietumi. Tā nav, tas nav mūsdienu piecizvaigšņu viesnīca, kā tiek celt cietumnieku, kur labāk bieži vien dzīvo nekā cilvēki. Pāvila piemērs ir netieši norādījums kolosiešiem lūgt to pašu par sevi, lai evaņģēlijas sludināšanai būtu nepieciešamā prioritāte viņu dzīvē. Pāvila otrā pamācība viņiem ir, lai viņi dzīvesveids būtu pievilcīgs neticīgiem. Un gudri, lai viņi saprastu, kurā kultūrā viņi dzīvo, kā reaģēt. Jūs esat islāma kultūrā, jūs nevarat atklāt uziet, iet uzreiz teikt, kad Muhameds ir vilks pravietis. Jūs vienkārši nositīs. Jūs vienkārši nositīs uzreiz. Visu ģimeni izgriezīs. Ja? Esat gudri. Ja? Tāpatās arī Turcijā šodien baznīcas tiek vajātas, un neviens publiski neatļaujas liecināt. To dara uzmanīgi. Ja? Bet gudri. Kā čūsks. Bet bez ilgts kā baloža. Tāda ir situācija. Dievs viņus tur ielicis. Tur viņi rīkojas atbilstoši. Es atceros savā laikā, es neatceros, kur tā bija no Vidusāzijas republikām. Es runāju ar kristiešiem. Viens saka, taisīsim stadionā evangelizāciju. Pārējā kristieši teica, netaisīsim. Šī ir islāma kultūra. Mūs darīs piespiedīs un nogriezīs. Mums nevajag līst ar sūdens. Mums vajag zem ūdens. Andra zem radaru, kas saka latvieši. Zem radaru uzvarēt cilvēku sirds. Kā tad kristietība izplatījās? Virs radara vai zem radara? Zem radara. Cilvēki kļūt ticīgi. Vienā brīdī Konstantīns saprata ko? Ap 40-50% viņa pilsoņa kristieši. Vai viņš redzēja to krustu? Viņš neredzēja, viens to nezinu. 40-50% Romas impērijā bija kristieši. Vajā kultūrā, kurā viņi tiek vajāti. Ja? Šodien, kas mums Irāna ir? Kultūra, kur tiek viņi vajāti. Ķīna. Kultūra, kur viņi tiek vajāti. Kādā veidā Ķīnā notiek dievkalpojumi? Tad, kad viņi neocēlā baznīca tiek vajāti. Viņiem dzimšanas dienas pēkšņi ļoti daudz ir. Tāpat kā Padomu Savienībā kādreiz baptistu baznīcas un cietas Krievijā darbojas. Ģimenes pasākumi bija. Cilvēki rīkoja, ir zabantujas. Patiesībā, kas tas bija? Tas bija mājas dievkalpojumi. Viņi bija gudri. Ja? Ja, un viņa dzīvesveids bija pievilcīgs. Bet tas jau ir iepriekš. Pāvils jau trešajā modeļā teica, esiet piedodoši un tā tālāk joprojām. Preiz, vai ne? Ja? Un visbeidzot, Pāvils vēlas, lai kolosieši ļoti rūpīgi apsvērt, kā viņi atbildēs uz jautājumiem, ko viņiem uzdos neticīgie paziņas. Vai arī viņi paši pratīs uzdot jautājumu. Tāds Kolombo izmeklētājs, tāds Sherlock Holmes jautājums. Es kaut kā nesaprotu. Ļauj man saprast. Un iemetiet bumbu savu draugu. Dārzāni saka, es nesaprotu. Tu man saki, ka viss ir radies nejauši. Un nekad nav nekāda nozīme, nekāda mērķa. Pareizi. Tas materiālists ateists. Nu, to jums jāzina. Pat ja viņš nezina, ka materiālists ateists saka, ka viss radies nejauši. Nejaušības rezultātā. Bet tajā pat laikā tu man saki, ka ir fizikas likuma. Un viss darbojas likumsakarīgi. Kā tas iet kopā? Vai nu nejauši vai likumsakarīgi? Kā tad īsti ir? Ja, nu, piemēram, vai ne? Vai arī vēl labāks ir iemest jūsu draugiem, jaunajiem golkistiem? Nu, islāms mums pie durvīm klauvē. Nu, kā tad ir sievas? Var sist vai nevar sist? Korānā ir teiks, ka ja vīram ir aizdoma, viņam ir tikai aizdoma, ka sieva neklaus. Viņi vajag piekaut. Tad viņi melo un skaidro maigi, kā dūjas spalviņas. Mēs palasam hadīs, tad redzam, kā išsaka, kad draudzene tika piesist zili zaļa. Zaļāk par viņu stērpu. Ja? Un tur no te vajag teikt savam volkestam, nu tad kā, sist vai netis sievas? Ja? Tad viņam cilvēkam būs jāatbild, ko? Morāls likums, kur viņš viņu vēl plaukā. Ja? Uzdot pareizo jautājumu, provocējot labsirdīgi. Nevis anājot, bet kāds ir mērķis? Ne jau lai pazemot, ne lai jau palārīt, ka viņš ir stulbenis, bet lai viņš atgrieztos varbūt tās. Varbūt viņš sāka domāt. Man bija nesena saruna, pirms iesim tālāk. Man riebījās sev pieminēt, bet ja kaut kas izbūdas, tā jau nebija mani, vai ne? Es satiku cilvēku, apmēram pēc 15 gadiem, man bija jauna žurnālista, kas atnāca. Vēl mēs bijām, vēl bijām reformāta baznīcā. Un ja satiekos netiešām tā un tā, kā un tā ticīga. Nu, viņa jau tagad ir pagājuši pār 20 gadu. Ticīga sieviete. Es saku, bet toreiz taču nebija, ne? Jā, viņš saka, to man uzdeva jautājumu, kas es esmu. Toreiz es biju tā kā personi, kas ir cilvēks, jā, vien matērija tikai, jā. Kas ir cilvēks, jā, tātad vai matērija kustībā, kā saka materiālisti, jā. Ja, vai kas es, vai ilūzija, ja, New Age, ilūzija, tu neeksistē. Ja, vai kas es esmu? Es un esmu vienu tāds vienot jautāju, kas tu esi? To, ko arī Bībeles saka, kas tu esi, kur tu esi? Atsiem redzot, Dievs to izmantoja. Tas bija kaut kāds akmentiņš cilvēkam kurpē. Un vienkārši tas toreiz darbojās. Man nezinot starp citu. Un parasti pēc tādā interdomā, ai, vajadzēja šito vēl pateikt. Šeit vajadzēja iegāst, šeit no labās atvērās, šeit vajadzēja. Vai ne? Ja? Ja, kad viņi jautā, tad viņiem atbildēt, izprotot jautājumu pasaules redzējumu pretrunas. Viņu pasaules. Nekristīgs pasaules skatījums vienmēr būs pretrunīgs savā starpā. Un parādīt, kāds ir evaņģēlija risinājums. Ja? Kā atbild Kristus uz cilvēku? Visdziļākajām vajadzībām. Katrs cilvēks grib būt individs. Nevis ģimene vai ģimenes daļa vai daļa no tautas. Es esmu svarīgs personīgi vai neesmu. Kur radās individuāti vai persona, no kurienes mā kristietība iedeva? Budismā neeksistē, tu nemaz neeksistē. Viss ir viens un viss ir nekas. Tā ir tā lielākā patiesība, kas tev jāsaprot. Tāpēc sēž un meditē. Ja? Vai hinduismu arī tu neesi nekas. Kaut kāds bezpersonis spēt, bū. Tu neesi. Materiālismā tu esi kamuls. Arī grieķu kultūrā tu esi tikai daļa no ģimenes vai tēvs vai māte. Tu neesi nekas vairāk. Un Pāvils saka, nē. Tu esi individs. Un tava individualitāte, personība ir pirms pārējām lomām. Tu esi Dievu radību un Dievu kalps un atbildīgs viņa priekš. Un tikai viņa priekšā tev jādzīvo un jānēsās savus sambrēro. Jeb jāpielūdz Dievs, jāpagodina savā dzīvē ar visu, ko dari, un jābaudīja klātbūtni. Ja? Šīs ir šīs dziļākās atbildes, ko kristietība deva. Mēs dzīvojam kristīgā kultūrā, draugi. Toms Holands kļūva ticīgs slavenais Angļu vēsturnieks. Viņš ienīda Kristu. Viņš bija priecīgs, ka viņa piesa krustā. Romieši viņš mīlēja vairāk. Bet, kad viņš sāk saprast, kāda ir grieķi un romiešu kultūra, viņš saka, nē, tas nav tas, pie kā esam pieredzējuši. Mēs esam kā zīvis. Dzīvojam kristīgajā kultūrā un pārējā un spļaujam uz to. Un mēs varam atļauties spļaut, jo dzīvojam kristīgajā kultūrā. Jebkurās citās kultūrās spļāvējs momentāli piesiet pie spļaudekļiem. Tātad palieciet vienmēr lūkšanās, modrin ar pateicību. Pāvils saka, 1:9 tādēļ mēs kopš tās dienas. Kad dzirdējām, ka jūs kļuvāt ticīgi caur Epafrodu, nemitējamies par jums lūgt. Personīgi par jums nemitējamies lūgt. Un 4:12 skatieties, Pāvils raksta, jūs sveicin viens no jūsējiem. Tātad Pāvils ir cietumā, atcerieties Romā. Epafrs, Kristus Jēzus kalps, kā vienmēr ir cīnījies par jums savās lūgšanās. Un šis vārds cīnījies. Viņš ir, tas ir nāk no cīņu sporta. Viņš ir cīnījies ar Dievu lūkšanās par katru draudzi locekli, kopā par draudzi, lai viņi stāvētu pilnīgi un pilnībā, visā pilnībā zinātu, saprastu, pildītu Dievu gribu. Kā redzams, Pāvils aicina mudina Kolosas draudzi, gan arī mūsu neatlaidīgi lūgt cīnīties ar Dievu savās lūkšanās par saviem tuviniekiem, draugiem, tēviem, māmiņām, bērniem. Kas var būt traģiskāk, ka jūs stāvēsiet Dievu priekšā un tur nebūs jūsu bērni? Struns par vecākiem, piedodiet mani. Bet bērni, mazbērni. Jo tas, ka jūs esat ticīgi, varbūt jūs vecāki tieši lūguši. Vai vecāki, ja? Bet jautājums var rasties, kāpēc lūgt? Ja viss notiek pie visu varanā Dieva sākotnējā plāna nodoma. Efeziešiem 1:4 lasām. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas. Tātad visi ticīgie ir izredzēti pirms pasaules radīšanas. Viņi arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas plāna. Bulē! Pēc savas gribas plāna 1:14, 1:11. Un atbildi ir, kāpēc lūgt, ja viss notiek pēc viņa plāna, pēc viņa izredzēt, kāda ir atbilde? Visvērnais, trīspersonīgais Dievs izredzi ieplāno gan gala rezultātu, gan arī līdzekļus uz viņa paša ieplānoto rezultātu. Vai nav būt labi būt vienā komandā ar Dievu un saņemt pasaules kausu, visuma kausu, uzvarētāja kausu, laika beigās strunts par to, kas Amerikā uzvarēs? Tas taču ir strunts. Pašās beigās stāvēt Dievu priekšā jaunajā Jeruzālēmē. Būdami modri tajā, komentētāji cienījiem komentētāji domā, ka šeit norāda uz būt modriem gaidīt skungu Kristus otro atnākšanu. Es domāju, ka te ir daudz vairāk. Arī tas šeit ir ietverts, bet šeit ir vairāk. Runa par antitēzi. Ja neatlaidīgo čūskas pēcnācēju, tad Kristus sekotājiem. Skatieties, 4:12 rakstīts ir Epafras Kristus Jēzus kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās. Un tur latviski laikam jaunajā tulkojumā, es nezinu, pismā jaunajā, bet citās ir, bet pareizais tulkojums, lai viņi stāvētu. Jeb, lai viņi pastāvētu pilnīgi histēmi, no vārda histēmi. Histēmi ir viens no tiem, kas efeziešiem vārdiem tiek 6. Nodaļā tiek lietots 3 reizes, lai aprakstītu pretestību ļauno spēku uzbrukumiem. 11. pantā, 13. 14. Palasīšu, lai jūs dzirdētu. Bruņojoties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu histēmi pret vēlnu viltībām. Lai tu esi pie 12. pants. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunumu garu spēkiem debesīs. 13. pants. Ņemiet visu Dieva ieroči, lai jūs varētu histēmi stāties pretī ļaunajā dienā. 14. pants. Tad nu stāviet stingri histēmi, apjūzušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdzu ar Dievu garāju brīdi. Un tālāk esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem, arī par mani, lai Dievs dod mums īstos vārdus, kad man jādara muta, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēliju noslēpumu. Esiet pastāvīgi nomodā savās lūkšanās. Mēs kādreiz sakam, esmu noguris no kara. Šis kars nebeidz, tu esi noguris vai neesi. Viņš nebeidz. Sātans nebeidz. Tāpat kā kādreiz ļaunie cilvēki, ļauni cilvēki, tas saka, nu labi, mēs viņam tā kā piedosim lietas mierā, viņš to liks mierā. Viņš tev neliks mierā. Kamēr tu viņu neatliks pilnībā mierā, viņš tevi mierā neliks. Kamēr tu neatrisinās jautājumu. Arī šeit esiet nomodā. Šī cīņa turpinās par jūsu dvēselēm, cīņa pret Dievu dienu, nakti, brīdi. Un kādas naudas tiek iegāstas? Kādi resursi tiek iegāsti? Pie tam Kolosas draudzē pat ir uzradies vilcis skolotājs, kurš mēģina pievilkt kolosiešus ar filozofiju, kas ir balstīta cilvēku tradīcijās un pasaules pirmspēkos, jeb dēmoniskajos garos, bet ne Kristu 2:8. Ar pateicību. Mēs ar prieku 1:11 skatieties kolosiešus 1:11, mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ievedi savu mīļotā dēlu ķēniņu valstī. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus mūs piedevis. Šī ir cilvēka pateicība, kurš kunga dēļ ir cietumā, vai ne? Bet viņam vēl ar to nepietiek. Skatieties, ko viņš saka. Lūdziet Dievu par mums, lai Dievs mūs atdara durvis vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, Kristu, kura dēļ esmu saistīts važās. Viņš Kristus dēļ ir važās. Viņš ir pateicīgs. Viņš saka, dodiet man drosmu, un, lai es varētu gudri sludināt pārējiem par šo prieku. Un tev dzīve izmainīsies. Kādreiz vilcis skolotājs stāst, kļūstiet ticīgi, kļūstiet bagāti, ja? Veseli. Pāvils neizdevās, Pāvils kaut ko nesaprata laikam līdz galam. Pāvils nevien ir pateicīgs kungam Kristum, bet vēl vairāk reklamē kungu, Kristu citiem kā labo vēsti, kā vislielāko dāvanu, kā vislaimīgāko loterijas biļeti šajā dzīvē, vai ne? Ko tad Pāvils raksta vēstulē korintiešiem piedomā nepatīk mētāties, bet labāk, lai viņš paskaidro nevis aizpareizi. 1. Korintiešu 1:6. Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav nec šīs pasaules, nec tās iznīcīgo valdnieku gudrība. Tā nav šīs pasaules gudro gudrība, prātnieku gudrība. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu. Bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mūs dāvināts no Dieva. Lai spētu zināt, lai spētu aptvert, kas tad mums ir dots. Un to mēs runājamies cilvēciskos gudrības, bet gara mācītos vārdos. Garīgo izskaidrojam garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Un Pāvils no cietuma ar saviem ticības un cīņu biedriem lūdz Dievu par Epafras evangelizācijas pūliņos radošos baznīcas kolosā, lai viņi tik piepildīti ar Dieva gribas sapratni, plero, 1:9. Arī Epafra, 12. pantā, 4. nodaļā, Epafras kristiešu kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās, lai viņi stāvētu, pastāvētu pilnīgi un pilnībā piepildīti plero ferro ar visu, ko Dievs grib, ja varētu teikt, būt pilnībā piepildīti, pilnībā ar Dieva gribas sapratni, ja pilnībā pārliecināt interpretāciju par visu Dievu gribu. Pāvils lūdz, lai mēs zinātu Dievu gribu. Kur mēs atrodam Dievu gribu? Ko Pāvils lūdz par draudzi? Kas lai pilnībā mājo draudzes vidū? Pravieši vai Dievu vārds? Svētbildes vai Dievu vārds? Dievu vārds. Lai mēs lasītu, lai mēs domātu, kā tas attiec uz to kultūru, kā tas attiec uz mums, ja? Pāvis lūdzu, lai nesdam augļus un augdam Dievu atziņā, jūs dzīvotu kunga cienīgi un vienmēr viņi iepriecinātu tik vienā krietnā darbā. Un Epafras lūdzu, lai viņi stāvētu, pastāvētu pilnīgi nobrieduši. Augļi pilnīgi nobrieduši, norādus personīgu uzaugsmu gan uz jaunu dvēseļu izraušanu no Sātana varas. Tieši tāpēc arī Pāvils arī šeit nāk šie lūkšana. Pāvils saka, lūdziet arī Dievu par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, kas varētu sludināt Kristus Jēzus noslēpumu, kur dēļ esmu saistīts važā, lai runātu, kā man pienākas, un atklātu, ja darīt to saprotam. Atklāt durvis vārdam, jeb evaņģēliem, ietver gan Dieva dotās iespējas sludināt evaņģēliju, gan arī cilvēka sirds gatavību, sirds durvju atvērtību Dieva vārdam. Apostolu darbos 14:27 lasām. Tur Sīrijas Antiohijā ieradušies, ja patiesībā atgriezušies no misijas ceļojuma un sapulcinājuši draudzi, viņi Pāvils un Barnaba vēstīja, cik daudz Dievs caur viņiem darījis un ka viņš ir atvēris ticības durvis pagāniem. Dievs ir atvēris. Apostoli darbi 11, 18. To dzirdējuši, viņi norimās, sāk slavēt Dievu, teica. Tā tad arī pagāniem, Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvot. Dievs ir devis atgriešanos. Apostoli darbi 13, 48. Pagāni dzirdot, evaņģēliju priecājās un slavēja kungu vārdu. Un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja. Kas izraudzīja? Vai tad Pāvils? Dievs izraudzīja mūžīgai dzīvē. Pāvils neuzņemas atbildību pats atgriezt neticīgos. Proti, tā ir vienīgi Dieva prerogatīva. Pāvils lūdz pēc atvērtām durvīm gudrību atklāt, izskaidrot evaņģēliju ikvienam cilvēkam. Efeziešu vēstulē viņš arī lūdz, skatieties arī interesanti, ka viņš lūdziet arī par mani, lai Dievs man dod īstos vārdus. Ja? Kad man jādara mute, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēliju noslēpumu. Šeit viņš lūdz pēc drosmas. Niens, viņš ir cietumā. Mēs zinām, ka vienkārši viņam var piekaut uzreiz, ka viņa dzīve var nepanesam. Jo tas, ka viņa nogalinās, bet dzīve paliks nepanesam. Kā vēstnesis es to sludinu, važās kauts, lai tad es bez bailēm, kā man tas pienāks, to daru. Dzīvojiet gudri attiecībā pret Dievu, kas ārpusē. Staigājiet gudri pret tiem, kas ārpusē, ārpus draudz, izpērkot laiku. Izpērkot laiku divdarbs, kur ir ideja. Protams, ka jūs esat aizņemti. Jūs pietiek savu darbu, protams. Bet mēs apzināti izpērkam laiku. Mēs apzināti lietojam laiku. Mēs lūdzam, apzināti esam gatavi runāt ar cilvēkiem, vai kaut kādas attiecības uzsākt ar domu, varbūt, ka cilvēks tiešām atgriezīsies. Ja tā ir šī laika izpirkšana. Jo mums jau pašam tas laiks ir svarīgs. Kāpēc mēs tērētu laiku uz kaut kādiem, kas tie vienīst, nu kādreiz iesmēja par mums? Lai iet uz vienu vietu pareizi, kā teica mūsu draugs. Ījāps, nebet kurš. Tātad dzīvojot gurkas ārpusē un seši, runājiet labvēlīgi un atbildot zinoši ikvienam. Jūs runājiet vienmēr labvēlīga ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā jums ir ikvienam jāatbild. Tātad Pāvils saka, neapšaubā mēs zinām, kas mums ir jāzina. Ka vispirms mēs esam glābt žēlstībā kā grēcinieki. Un nekad mums nevajadzēja būt tiesājošiem vai nodarboties ar kaut kādu pārkliekšanas maču vai he-he, es tevi noķēru, vai kaut kādu naidu runu. Tātad, tādī par laikā mums vienmēr jāatceras, ka nekristieši nav neitrāli cilvēki, kuriem pietrūkst faktu, bet ka viņi patiesībā apzināti noliedz un cīnās pret Dievu, kā mums atklāja romiešu pirmā nodaļā, stenšķiesi, visi cilvēki pazīst Dievu. Absolūti visi. Visi cilvēki tic Dievam. Jā, neglābjoši. Bet viņi zina, kas ir Dievs, viņi zina varanās īpašības, un viņi zina, ka viņš ir jāpielūdz. Visi nav neticīgo cilvēku pasaulē. Pierāda lūdz. Ļoti vienkārši. Nu, ņemsim ko? Materiālists, attīsts, fiziķis. Tātad visi cilvēki izmanto tā saucamo ko? Anglis saucās uniformity of nature. Vienmēr atcerēsies, super. Man kā pirmās vidusskolas absolventās vienkārši tas nostrādāja momentāli. Kas ir uniformity of nature? Dabas vienveidība. Dabas likumi darbojas vienveidīgi vienādos apstākļos. Vakar, šodien un rīt. Taču materiālists saka, ka viss radies ko nejaušības rezultātā, tātad viss ir nejaušība. No viens puses viņš saka, Dievu nav, un viss radies nejaušības rezultātā, nav nekas neitiecīgs. Un tad īpat laikā viņš saka, nē, ir likumsakarības. Kā sauc cilvēks, kas saka, ka tic vienam un dara citu? Tā viņus arī sauc. Ja? Visi cilvēki ir ticīgi. Bet visi cilvēki apspiež Dievu, noliedz Dievu. Ja? Nav neitrāli, mēs to zinām. Nekristieši noliedz Dievu, bet rīcībā paļaujas uz Dievu. Un tenī pat laikā esiet labvēlīgi. Un katreiz, kad jūs skaidrojat evaņģēliju, kad jūs skaidrojat kādā veidā Kristus, kādā veidā radīšana, kādā veidā trīs personība, viens un daudzi, filozofijas neatbildītā problēma. Viens un daudzi, trīs personīgajā Dievā ir atbildēt. Cilvēks saka, jā, zina, netic, bet iekšā ding, viņš arī zina, ka tā ir taisnība. Viņš noliedz, apspiež, šī apspiedz zem ūdens, patiesība, ja, kā spēlē, kur ir bumba. Tā ir līdzīga kā spēle, kad mēs spēlējam, esam Jūrmalā. Ja, kad pa vidu stāv cilvēks, tiek mētēt bumbu, viņam jāuzmin, kuram zapakšā zem rokām ir bumba. Vai tev ir bumba? Nē, nav. Es spiežu bumbu, esmu vistuvāk patiesībai šai bumbai. Bet es noliedzu. Ja? Un tad, kad jūs skaidrojat mierīgi evaņģēliem, viņam vienmēr ir ding, ding, ding. Kāpēc viņš tik nikns paliek? Kāpēc viņš nepaliek nikns, ka jūs skaidrojat kaut kādu būdīs? Vai kādu citu, es pat nepaliešu rupšanī brīdī. Ja? Jā, viskārt jau tas ir interesanti. Ka jūs sakat, nē, Kristus momir par taviem grēki. Viņš paliek nikns, ka viņš zina. Kāpēc cilvēki, kas it kā ir bijusi baznīcā, it kā bijuši ticīgi, bet patiesībā nav, kāpēc viņi niknāk cīnās pret baznīcu? Viņi vislielāk ienaidnieki. Kāpēc? Viņi zina, ka tā ir patiesība. Viņi zina, ka tā ir patiesība. Tāpēc skaidrojiet, lēnām, mūsu uzdevums ir atklāt evaņģēliju. Atklāt evaņģēliju, kā evaņģēlijs atbild uz cilvēku visdziļākajām vajadzībām. Tāpēc mums vienmēr ko? Mums jāzina. Vispirms mums jāspēj parādīt, ja tu sakām vārdos 26:4, neatbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka netop kā viņš, atbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka viņš nenotur sevi par gudru. Vispirms mēs parādām, ja mums pašiem jāsaprot, jāparāda cilvēkam, kur viņa pasaules skatījums aizved. Ja tā ir patiesība, kā tu saki, tad ļauj man tev pastāstīt, kā kristīgais evaņģēlijs, kā Bībele atbild uz šo jautājumu. Protams, nevienmēr jums sanāks tik gara saruna, tā un skaidrs. Un Dievs, lai dod jums vienmēr ielektenī brīdī, kur jums sanāk, bet kaut kur jau sanāk. Ja? Bet kopumā tā tad ideja ir, ļauj man parādīt, ja jums jāsaprot. Jo cilvēks, jeb kā Van Tils saka, epistemoloģiski apzinoši. Cilvēki neapzinās, kam viņi tic. Cilvēki neapzinās, ja es tam ticu, tad viņi neapzinās. Ja? Bet jums viņiem jāparādi, ja tas ir tā, tad tā. Tad nogalināt cilvēku. Kāda starpība, ko viena matērijas gabals izdara otram? Ha? Ja viņš ir budists. Nu, ko tad, kāda starpība, ja viens nekas izdara kaut ko nekam citam? Pareizi, jūs loģiski parādi. Protams, viņš paliks niķums un dusmas, varbūt tās. Vai sapītas, tur neko nevar darīt. Bet, ja jūs to laipni pasakat, tas viss, ko jūs varētu izdarīt. Un tad īpat laikā parādiet, kā evaņģēlijs atbild, kā trīs personīgais Dievs atbildušu jautājumiem. Mēs jau visi saprotam, ka mēs esam grēcīgi. Visi, kā ik viens. Kāpēc ir ļaunums pasaulē? Tāpēc, ka mēs esam grēcīgi. Kāpēc mēs nevaram ievēlēt nevienu, lai tas rūpētos par mums visiem? Mēs esam grēcīgi. Kāpēc mēs, kad mēs iedodam cilvēkiem paņemt, cik viņiem vajag un nevairāk, pirmie ņēmēji, piemēram, izgrāba visu un nepaliek pārējiem? Zrās, ka nabadziņa arī ir grēcīga. Mēs esam grēcīgi. Grēks, mēs to zinām. Mils Konstantīnos, mēs vienmēr viņam piekrīt, bet beidzot kaut kādu saprāta balss par bērnu audzināšanu. Mūsdienu kultūra ir pazaudējuši sapratni par cilvēku būtību. Ka cilvēka ļaunums ir iekšā. Grēks ir iekšā, ka viņa vajag apvaldīt. Nevis stāstīt, cik slikts cilvēkam sist pa galvu citam. Ja? Mēs to zinām. Tātad, bet mums ir jālūdz, saprotiet. Jūs var bez lūkšanām, bez Dieva gribas nekas nesanāks. Jālūdz. Mums jācenšās būt gudriem savā dzīvē, sakot Kristum, būt gudriem, saprast, cik varam, cik nevaram. Kā varam darīt, kā nevaram. Un trešais, vienmēr mācīties. Vienmēr domāt. Jo tā taču ir vissvarīgākā vēsts. Tās taču ir vissvarīgākās zināšanas, kas jums ir. Lai Dievs mums svēt jāmin.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: arī saka, arī mani bērni, ko man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Savā bībelē atveriet pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem trešo nodaļu. Reizēm dzīvē viss nenotiek tā, kā mēs to vēlamies. Bieži vien dzīvē viss notiek tieši pretēji tam, kā mēs to būtu iztēlojušies, un dzīve pārvēršas mežonīgā braucienā. Vai jūs pie sevis reizēm nesat domājuši, tas, kas notiek manā dzīvē, ir nedaudz neprātīgi? Mums katram ir tādi stāsti no mūsu dzīves, ko varētu pastāstīt citiem. Un ziniet, es esmu pamanījis, ka kristīgajā draudzē ir izplatījies kāds mīts. Cilvēki par šo mītu nerunā, taču daudzi pie tā pieturās. Ticot Jēzum Kristum kā savam glābējam no grēkiem un soda, dzīve nekļūst par patīkamu pastaigu, bet daudzi cilvēki tic, ka dzīvojot harmonisku kristīgo dzīvi, dzīvē ir iespējams izvairīties no grūtībām. Taču patiesībā dzīves grūtības ir neizbēgamas. Jautājums ir par to, kā mēs ar šīm grūtībām tiksim galā. Studējot pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, mēs esam nonākuši vietā, kur Pāvils uzsver nepieciešamību pēc gara spēka. Un patiesībā viņš min divus iemeslus, kāpēc mums ir nepieciešams gara spēks. Pirmkārt, mēs jau esam runājuši par to, ka kalpošana var būt ļoti smaga. Bet ir vēl otrs iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams gara spēks. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka grūtības dzīvē ir neizbēgamas. Šodienas svētrunai es esmu devis nosaukumu dzīve saskaroties ar ikdienas grūtībām. Izlasīsim Bībelē trešo nodaļu no 1. Līdz 8. Pantam. Uzmanīgi ieklausieties tajā, ko Pāvils raksta šajā vēstulē. Viņš saka, nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši un sūtīt pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus, evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, kādi mums ir nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk. Un tā tas arī ir noticis, jūs to zināt. Tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātais nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Tagad nu Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat kā mēs jūs. Tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību, savu jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās. Jo kad jūs stipri stāvat savā kungā, tad mēs dzīvojam. Tātad šodien mēs runāsim par to, ko nozīmē dzīvot un ikdienā saskarties ar grūtībām. Un aplūkojot šo svarīgo jautājumu, mēs runāsim par diviem svarīgiem principiem. Pirmkārt, mēs aplūkosim trīs pamatpatiesības par dzīves pārbaudījumiem. Un otrkārt, mēs aplūkosim divus iedrošinājumu avotus, kur var gūt spēku saskaroties ar šīm grūtībām. Tāds lūk izskatās šīs dienas plāns. Tad nu iesākumā aplūkosim trīs pamatpatiesības, un pirmā pamatpatiesība ir šāda. Pārbaudījumi un grūtības ir normāla parādība. Mēs to redzam 3. Nodaļas 1. Pantā. Arī pats Pāvils piedzīvo grūtības, vajāšanas un pārbaudījumus. Saskaroties ar šiem pārbaudījumiem, Pāvils pie sevi domā, nez kā Tesaloniķiešiem klājas šajā jautājumā. Un tāpēc viņš 1. Pantā raksta, nevarēdami ilgāk ciesties. Pāvils cieta no neziņas radīta nemiera. Viņš nezināja, kas ar viņiem notiek. Tāpēc Pāvils pie viņiem aizsūta Timoteju. Kāpēc gan bija tik svarīgi to darīt? Viņš to paskaidro 3. Un 4. Pantā. Ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, ka tādi mums ir nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk, un tā tas arī ir noticis. Jūs to zināt. Uz mums tiek izdarīts spiediens. Reizēm liekas, ka dzīves grūtības un problēmas mūs vienkārši nospiedīs. Vai jūs to esat izjutuši? Zināt, līdz pat savas dzīves pēdējai dienai es atcerēšos laiku, kad mēs ar sievu svinējām savu 20. Kāzu jubileju, jo tieši ap to laiku dažu nedēļu laikā notika sekojušais. Mana sieva, Dženeta, iekļuva nopietnā autoavārijā. Manu tēvs smagā stāvoklī aizved uz slimnīcu. Manai meitei Dženiferei plīsa aklā zarna, mans tēvs nomira. Un tad Dženiferei bija nepieciešama vēl viena operācija. Un tad līdz pamatiem nodega manas sievas vecāku māja. Ziniet, tajā laikā mēs izjutām ļoti lielu spiedienu. Mums šita, ka dzīves nedienas mūs vienkārši nospiedīs. Ir vēl viens atslēgas vārds, ko es vēlos izcelt 3. Un 4. Pantā. Tur viņš saka, ka es biju noraizējies par to, lai neviens nesāktu šaubīties šajos spaidos, šajās bēdās, kas pār jums nākušas. Un šaubīties ir interesants vārds. Es negribētu, ka jūs kļūsat apmulsuši, apjukuši un zaudējuši drosmi. Redziet, tas ir normāli, ja dzīves grūtības mūs spiež, un grūtības mēdz būt ļoti dažādas. Tie var būt konflikti mājās vai darbā, var būt kādas veselības vai naudas problēmas. Tas var būt saistīts ar izsmiešanu un naidu, ko saņem par to, ka iestājamies par taisnību. Tāpat tās var būt tiešas vajāšanas, ko daudz cilvēku mūsdienās pasaulē piedzīvo tādēļ, ka viņi pazīst Kristu. Un dažkārt šie grūtie laiki mūsu dzīvē seko uzreiz viens pēc otra. Kopā ar mani atveriet apustuļu darbu grāmatā 14. Nodaļu, 21. Un 22. Pantu. Tie mani vienmēr ir fascinējuši. Pievērsiet uzmanību 22. Pantam. Tur ir teikts, ka viņi stiprināja mācekļu dvēseles. Un uz mirkli te pakavēsimies. Jūs varbūt domājat, kā viņi to darīja? Kā izskatījās mācekļu dvēseļu stiprināšana? Tur ir teikts, ka viņi mācekļus iedrošināja turpināt palikt un dzīvot ticībā. Un tad jūs varbūt gribētu zināt, bet ko tad viņa tiem mācīja? Tad šī panta beigās mēs rodam atbildi uz šo jautājumu, jo tur ir teikts, pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dievu valstībā. Tā bija galvenā vēsts, kas ticīgajam tika mācīta, ka mūsu dzīvē būs grūtības un ka mums liksies, ka tās ir nepārvaramas. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka šādas lietas ir normāla parādība ticīgo dzīvē. Tas ir normāli. Un par šo tēmu Pēters ļoti atklāti raksta 4. Nodaļas 12. Pantā. Mīļie draugi, lai tas jūs nepārsteidz un klausieties tālāk, šī ir vēsts no Dieva manai un jūsu sirdī. Neesiet pārsteigti, kad piedzīvojat dedzīgus pārbaudījumus. Tā it kā kaut kas neparasts ar jums notiktu. Kāpēc jūs domājat, ka ar jums notiek kaut kas ārkārtējs? Tas ir normāli. Un tā ir pirmā pamatpatiesība. Aplūkosim, kāda ir otrā pamatpatiesība. Pārbaudījumi nav nejaušība, bet gan daļa no plāna. Tie nav nejauši atgadījumi, tā ir daļa no Dieva plāna mūsu dzīvē. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 3. Nodaļas 3. Panta. Pāvils saka, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, ka tādi mums ir nolemti. Šī mazā frāze savā būtībā ir ļoti nozīmīga. Pāvils principā saka, jūs to ļoti labi zināt, jūs zināt, ka mēs esam nolemti. Kā gan viņi to tik labi var zināt? Tāpēc, ka Pāvils to atklāja 4. Pantā. Mēs jums to jau iepriekš esam teikuši. Pāvils viņam vairāk kārt ir teicis, ka Dieva valstībā var ieiet caur grūtībām. Tā ir normāla parādība. Viņu grūtības un pārbaudījumi nav nekas neparasts. Viņš teica, mēs jau laicīgi jums teicām, ka cietīsim pārbaudījumus un dažādas grūtības, un tā arī notika. Redziet, šīs lietas nav nejaušība, teica Pāvils. Kāds varētu pie sevis domāt, nu tad kādu klasisku piemēru šajā vakarā varētu paņemt no vecās derības. Viens no piemēriem, kas izceļas visu pārējo starpā, ir stāsts par Jāzepu. Jūs noteikti atceraties stāstu par Jāzepu un to, kā viņa brāļi Jāzepu pārdeva verdzībā, jo vēlējās atbrīvoties no sava apnicīgā brāļa. Un tad seko daudz dažādu notikumu, līdz Dievs Jāzepu ieceļ par pārvaldnieku. Un mēs atkal redzam viņa brāļus. Jāzeps stāv aci pret aci ar saviem brāļiem. Un Jāzepa vārdi ir brīnišķīgi un tik pārsteidzoši. Klausieties, ko viņš teica saviem brāļiem. Jūs gan bijāt iecerējuši ļaunu darīt, bet Dievs to visu ir vērsis par labu. Ko viņš šeit saka? Tas, ko esam piedzīvojis, nav nekāda nejaušība. Tam tā bija jānotiek. Gan prieki, gan bēdas ir daļa no Dieva plāna. Vēl viens pants, ko mums vajadzētu izlasīt, atrodams vēstulē Romiešiem 8. Nodaļā, un tas ir 28. Pants. Bet mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, lūk svarīga frāze, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Līdzīgi doma tiek atklāt arī Romiešiem 5, no 3 līdz 5. Klausieties, ko Pāvils šeit saka. Mēs teicam sevi laimīgus savās ciešanās. Mēs tam visam pa vidu varam saglabāt prieku. Jūs teiksit, kāpēc gan tas būtu jādara? 3. Pantā ir kāds svarīgs atslēgas vārds. Zinādami. Zinādami Dieva plānu. Dievs cenšas kaut ko attīstīt manā dzīvē. Ciešanas rada izturību. Izturība pastāvību. Pastāvība cerību un cerība nepamet kaunā. Pāvils saka, dzīvē saskaroties ar pārbaudījumiem, mums ir jāsaprot, ka šajā brīdī Dievs mūs veido, māca, attīsta, izmantodams šos pārbaudījumus mūsu labā. Mums ir jāsaprot trīs pamatpatiesības, kad runājam par pārbaudījumiem, kas nāk mūsu ceļā. Pirmā patiesība ir tāda, ka pārbaudījumi un grūtības ir normāla parādība. Tas nav nekas neparasts. Otra patiesība ir tāda, ka pārbaudījumi nav nejaušība, bet gan daļa no plāna. Un ir vēl trešā patiesība attiecībā uz pārbaudījumiem. Un šī patiesība ir Sātans mums uzbruks caur meliem. Viņš uzbruks ar meliem. Atgriezīsimies pie Tesaloniķiešiem. Pirmās vēstules, 3. Nodaļas 5. Panta, Pāvils raksta. Tāpēc arī es nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Man patīk, kā tas ir iztulkots jaunajā Bībeles tulkojumā. Es biju noraizējies, vai tik kārdinātājs no jums nav paņēmis labāko. Brāļi un māsas, tas ir nopietnas draudz, jo Sātans mums uzbruks ar meliem. Redziet to, ko suverenais Dievs vēlas izmantot, lai stiprinātu mūsu ticību. Ienaidnieks vēlas izmantot, lai mūsu ticību grautu. Viņš mūsu dzīvē grib radīt izmisumu un bailes. Man patīk, kā šo ienaidnieka darbu ir aprakstījis Sems Gordons. Viņš saka, ienaidnieks ir tas, kurš vienmēr apzināti vilcinās. Kas tas ir par iespaidīgu apzīmējumu? Viņš mūsu dzīvēs vilcinās, jo viņam ir mērķis. Un šis mērķis ir radīt izmisumu un bailes. Sātans vēlas, lai mēs nonāktu situācijā, kurā esam gatavi padoties atmetam roku savai kristīgajai dzīvei, vienkārši no tās aizējam. Tā ir viena no lietām, kas notiek ar dažādiem cilvēkiem, kas personīgi ir iepazinuši Kristu. Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņiem neviens nemāca šīs trīs pamatpatiesības. Tāpēc pēc kāda laika viņi vienkārši padodas un aiziet. Redziet, viens no Sātana galvenajiem uzdevumiem ir panākt to, ka mēs sākam šaubīties par Dievu. Viņš vēlas, lai mēs apšaubām Dieva spēku. Dievs to nespēja darīt. Viņš vēlas, lai mēs sākam šaubīties par Dieva raksturu un viņa nodomiem. Ja Dievs būtu labs, viņš nepieļautu, ka ar man tas notiek. Kāpēc Dievs to pieļauj? Viņam droši vien ir vienalga. Viņš mums uzbrūk ar meliem. Ļaujiet man jums pateikt dažus veidus, kādos viņš jums varētu melot. Lūk, viena no meliem, ar kuriem saskarsimies, kad atradīsimies dzīves pārbaudījumos un jutīsimies iztukšoti. Dievam ir vienalga. Ja tas tā nebūtu, viņš nepieļauta, kā ar tevi tas notiek. Tie ir meli, kas nāk no ienaidnieka. Ja jūs sevi pieķerat pie šādām domām, saprotiet, no kurienes tas nāk. Lūk, vēl viena meli. Dzīve ir grūta, tu esi pelnījis nobaudīt kaut ko no aizliegtā augļa. Un vēl kāda meli, ko viņš saka? Tu jau vienreiz izgāzies, tā kā mierīgi vari nemaz necensties. Un lūk, vēl viena meli. Šis pārbaudījums tev ir par grūtu, tu to nevar panest. Un šajā ir patiesības deva. Es tiešām saviem spēkiem to nevaru panest, taču Kristus, kas mājo mūsos, to lieliski spēja. Trīs pamatpatiesības. Ir ļoti svarīgi, lai mēs tās saprastu, bet es vēlos aplūkot arī divus iedrošinājumu avotus. Pirmais iedrošinājumu avots ir iedrošinājums no rakstiem. Otrs iedrošinājumu avots ir citi ticīgie. Iedrošinājumu, kas nāk no rakstiem, mēs varam saukt par Dieva apsolījumiem, un iedrošinājumu, kas nāk no citiem, mēs varētu saukt par Dieva ģimeni. Aplūkosim, kādi tad ir šie divi iedrošinājumu avoti. Pirmais ir šāds. Iedrošinājums no rakstiem Dieva apsolījumiem. Apustuļu darbi 14.22 ir kā iedrošinājums, jo mēs tur lasām, stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un, kad caur daudz bēdām, mums jāieiet Dievu valstībā. Šie vārdi parāda, ka bēdas ir normāla kristīgās dzīves daļa un ir labi to zināt. Es neesmu garīgais neveiksminieks, ja piedzīvoju šādas lietas. Mēs varētu pievienot arī apustuļu darbus 15.32, kas man vienmēr ir licies ļoti interesants pants. Tur ir teikts, ka Jūda un Sīla iedrošināja un stiprināja citus brāļus. Un kā viņi to darīja? Viņi tiem atnes kādu vēsti, viņi tiem pasludināja patiesību un Dieva apsolījumus. Starp citu, šis ir viens no maniem mīļākajiem pantiem, jo tajā ir teikts, ka Jūda un Sīla iedrošināja un stiprināja brāļus ar daudz vārdiem. Šie vārdi izklausās brīnišķīgi. To dzirdot mana sirds priekā palecas ar daudz vārdiem. Nevis ar trīs minūšu uzrunu, bet ar daudz vārdiem. Tā var stiprināt un iedrošināt. Es jums vēl vienu pantu vēlos parādīt, kas man šķiet ļoti noderīgs šajā sakarā. To mēs varam lasīt 1. Vēstulē Korintiešiem 10. Nodaļā, 13. Pants. Starp citu, oriģināla valodā vārds kārdināšana un pārbaudījums patiesībā ir viens un tas pats vārds. Jo ir daudz līdzīga, kad piedzīvojam kārdinājumus un pārbaudījumus. Pievērsiet uzmanību, kas teikts 13. Pantā. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Dievs vēl ar vien darbojas. Viņam arī šajā visā ir savs plāns. Viņš neļaus jūs pārbaudīt vai kārdināt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka var to panest. Redziet, Dievs vēlas, ka mēs tiekam ar visām šīm lietām galā. dzīves pārbaudījumu un grūtības mūsu skars, tomēr Dievs vienmēr rūpēsies par šo pārbaudījumu laiku. Viņš rūpēs par to, cik ilgi ar mums kaut kas notiek. Un tāpat viņš uzmana arī mūsu pārbaudījumu karstuma temperatūru, cik karsti paliek. Viņš nekad savu aci neatrauj no šīm lietām. Tāpēc nekad ar mums nenotiks nekas tāds, ko mēs nespētu panest. Vai tas nav iedrošinoši? Ļoti iedrošinoša rakstu vieta ir 18. psalms. Šī dziesma ir kā Dāvida liecība. Mēs zinām, ka Dāvids savā dzīvē piedzīvoja grūtības. Pēc viņa dzīvības kāroja vairāk cilvēki, bet 18. psalmā viņš saka tā. Tiešām Dieva ceļi ir pilnīgi. Viņa vārdi ir skaidri, viņa vairogs visiem, kas pie viņa tveras. Cik brīnišķīgu liecību viņš mums sniedz šajā 18. psalmā. Un tik daudz lieliskas frāzes. Otrajā pantā viņš saka, tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils. Kad jūtos izmisis, viņš ir mana pils, kur varu rast mierinājumu. Un tad 28. pantā viņš saka Dievam, mans Dievs dara gaišu manu tumsu. Padomājiet, kā tas izskatās. Sakiet, kad es piedzīvoju tumsu un vētru, Dievs, tu manu tumsu dari gaišu. Un tālāk, 31. pantā viņš saka, mūsu kungs ir stiprā klints. Kad tu jūties tā, ka tevi šūpo un tu baidies, tad atceries, ka viņš ir stiprā klints. Un vēl man patīk šis pants. 32. pantā viņš saka, Dievs apjož mani ar spēku. Un tad, cik brīnišķu ainu uzbur 35. pants, viņš uz Dievu saka, tava labā roka mani atbalstīja. Redziet vīri un sievas, kad pienāk tumsa, mums jāsteidzas pie viņa patiesības. Tātad mūsu pirmais iedrošinājuma avots ir raksti Dieva apsolījumi. Bet pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem mēs redzam vēl kādu iedrošinājumu avotu. Iedrošinājums nāk no citiem Dieva ģimenes locekļiem. Es jums vēlos atgādināt, ka Pāvils rakstīdam šos vārdus pats bija grūtību vajāts. 7. pantā viņš raksta. Tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību, caur jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās. Viņš teica, mūs centās apspiest, uz mums darīja spiedienu. Mums likās, ka dzīves grūtības mūs nomāks, bet savās ciešanās esot, mēs radām mierinājumu, dzirdot par jūsu ticību. Citiem vārdiem sakot, ievērojiet, ko Pāvils saka 6. pantā. Tagad, nu Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību, un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat kā mēs jūs. Un es gribu jums parādīt vēl kādu pantu. Tas ir vēstulē romiešiem 1. Nodaļā. Šis pants liekas ļoti interesants. Tas uzsver to, cik svarīgs ir iedrošinājums, kas nāk no citiem Dieva ģimenes locekļiem. Romiešiem 1.11. Pāvils runā par to, ka ilgojas redzēt Romas kristiešus. Viņš ilgojas būt ar tiem kopā. Kāpēc viņš tik ļoti to vēlas? Tas ir ļoti interesanti. 12. Pantā viņš saka, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsajā, jūs manējā. Redziet, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Dievs mūs visus ieliek vienā ģimenē. Mums ir iespēja vienam otru iedrošināt. Mani var iedrošināt jūsu ticība, bet jūs savukārt manējā. Mums ir vajadzīgs Dieva ģimenes locekļu iedrošinājums. Atgriezīsimies 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 3. Nodaļā. Ziniet, 7. Pantā mēs redzam kādu īsu brīnumainu apgalvojumu. Viņš saka, Tā mēs, brāļi, dzirdēdami par jūsu ticību, caur jums esam gūši ieprieci visās savās vajadzībās un bēdās. Viņš saka, tagad, kad esam uzzinājuši par to, kā jums klājas, mēs varam dzīvot mierīgāk. Viņš saka, mēs esam atjaunoti, mēs esam garīgi atjaunināti. Un tieši tāpēc mēs esam aicināti turēties kopā kā brāļi un māsas. Tāpēc draudzē vajadzētu valdīt viens par visiem un visi par vienu mentalitātei. Tā ir baznīca. Tā ir draudzes ģimene. Un ļaujiet man jums uzdot jautājumu. Tas būs diezgan tiešs jautājums. Vai jūs šobrīd esat attiecībās ar citiem brāļiem un māsām? Nesakiet man, es kādreiz biju. Labi, ka tā tas bija pagātnē, bet tam ir jānotiek tagad. Vai jums ir attiecības ar brāļiem un māsām? Ja tā nav, lūdzu paskaidrojiet man, kāpēc? Kāpēc nē? Mēs parasti pēc svētrunas tās beigām runājam par to, kā pārunāt to varam pielietot savā dzīvē. Mēs runājam par konkrētu rīcību. Mums ir jāveido attiecības. Mums ir jābūt kopā ar citiem. Tas ir arī mans mērķis. Es, protams, jūs nevaru piespiest to darīt, taču es jūs uz to varu aicināt. Iesaistieties attiecībās. Tās jums būs ļoti svarīgas, kad atnāks grūti brīži dzīvē. Ticīgi draugi var iedrošināt un dot spēku, kad jums jāsaskaras ar dzīves pārbaudījumiem. Viņi jums dod spēku. Viņi jūs var atjaunot. Klausoties viņu liecībās par to, kā viņi ir izgājuši cauri vētrām un to, kā viņi ir pieredzējuši Dieva darbu un palīdzību šo dzīves vētru laikā. Lai ko jūs arī šobrīd savā dzīvē nepiedzīvotu vai varbūt piedzīvotu, nākamajās nedēļās es gribu teikt, ka Dievam var uzticēties. Viņa apsolījuma ir patiesība. Dievs darbojas, kad saskaramies ar ikdienas grūtībām. Lūksim Dievu. Dievs, mēs vēlamies Tev pateikties par dzīvā vārda grāmatu. Tā ir liela privilēģija, ka varam to turēt savās rokās. Mēs pateicamies par Dieva vārda praktisko dabu. Mēs pateicamies par tiem atgādinājumiem, kas mums nepieciešami, kad saskaramies ar dzīves grūtībām un jūtamies iedzīt stūrī. Mēs Tev pateicamies par šīm pamatpatiesībām, kas ir kā milzīgs ankurs, pie kā mēs varam pieķerties. Tēvs, mēs lūdzam, lai mūsu draudze būtu vieta, kurā mēs visi esam vienoti. Bet pāri visam mēs lūdzam, ka it visā mēs varam paļauties uz Tevi, uz Tava vārda patiesību. Mēs to lūdzam šīs lietas Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau vienmēr ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Pauls Oleks un Juris Noveiko.
2: Sveic.
1: Un Dieva žēlstības diena, kad varam lasīt, nebaidoties, kad kāds pēkšņi ieraudzīs, ka mēs lasām Dievu vārdu. Zināt, ir tik ļoti daudz vietas uz zemeslodes, kur slēp Dievu vārdu, kur nedrīkst pateikt, ka tu lasi Dievu vārdu. Mums ir žēlstība. Mēs varam lasīt. Paldies jums par jautājumiem, un šodien, kā pirmo jautājumu, mēs atbildēsim, kur atsūtījusi Regīna. Un viņas jautājums ir no Mateja evaņģēlijas 2. Nodaļas no 7. Līdz 12. Pantam. Juri, ja tu lūdzu varētu nolasīt.
3: Jā, tātad lasam. Tad Herods paslepeni saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumzemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņiem zeltu, vīraku un miris. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tik tālu Dieva vārds.
1: Un tālāk ir jautājums.
3: À.
1: Kas notika ar gudriem vīriem, kad viņi aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi? Atstājot zeltu, vīrāku un miris svētai ģimenei un Jēzum. Kur viņi devās? Un vai viņi paziņoja šo vēstu savās zemēs?
4: Nu, pa cik raidījums saucās, ko par to saka Bībele, tad mums jāpieturās pie Bībeles, jo ir pilsēta, ir vieta, kur pat tiek uzskatīts, ka ir šo trīs austrumu tieši trīs, ja? Nav zvanīts, ka viņi bija trīs, bet tur ir trīs kapi, ja? Un katram kapam ir savs vārds, un viens no tiem ir ļoti interesants, ka vienam no svētajiem vārds bija Kaspars, tad latviets būs bijis. Bet, paskatās, ko saka par to Bībeli, tad papētot, ļoti iespējams, ka šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, tagadējās Irāks un Irāns teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Kas tur notika? Viņi pielūdza Jēzus kā ķēniņu, tātad tiem bija atklāsme, kā es to saprotu, atziņa, saprašana un pats galvenais, manuprāt, ticība, kas lika viņiem kustēties par kaut ko tādu, ko iespējams viņi bija pazīstami no pravieša Daniela rakstiem, jo tas arī varēja būt kāds mantojums. Tas ir pieņēmums, bet katrā ziņā tas ir saistīts ar Bībeli. Varbūt arī Ezeķēls, kurš arī Ezeķēla raksti bija zinām. Un viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kas viņus aizved pie Jēzus. Tātad tie bija nopietnas attieksmes cilvēki. Jā, tie bija dzīves pārliecības cilvēki. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka viņi nebūtu pēc sastapšanās ar Jēzus Kristu un pēc visu, ko viņi piedzīvoja, turklāt viņi pielūdz viņu, ja? Stāv rakstīts, ka viņi pielūdz, ja? Tātad viņi atzina viņu kā ķēniņu, un es domāju, kā mesī. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka pēc satikšanās ar Jēzu, pat ja viņš ir bijis tikai ja mazuļa statusā tur nebūtu bijusi tāda dievu klātbūtne, kas nebūtu izmainījusi šo vīru sirds un likusi un vadījusi viņus kļūt par lieciniekiem savā teritorijā. Bet tā rezumējot praktiski, es redzu, ka Dievs viņus vadīja ar sapņa vai varbūt vairāk sapņu palīdzību. Tātad viņiem bija pārdabiska vadība, bet rezumējot bībeliski, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Pēc bībeles man aiz tur neko citu nevar izrakt. Jā.
3: Tie var tikai papildināt, jā, ka kas nu, austrumu gudrie, tā mēs viņus tulkojam latviešu valodā. Oriģināli tekstā stāv vārds maks, magi. Magi tie ir. Tātad, nu, varbūt, kad ir tulkotāji nobijušies no tā vārda un mīkstinājuši. Tātad viņi ir viena no mīklainākajiem tēliem jaunajā derībā, jo maz skaidrojumu par to tieši rakstos ir. Bet ir tiešām kaut kādi aizķers punkti, kas ļauj mums bibliski spriest par šo lietu. Un te ir tā dāvana, teiksim, šīs trīs dāvanas, kas ir minētas, jo zelts atzīt viņu par ķēniņu. Tātad tas ir viens, kas jau tik minēts. Vīraks, tātad vīraks norādīt uz dievišķumu, jeb arī tur tā simbolika varētu
4: būt. Priesterība varbūt, jā.
3: Jā, un mīres ir pravietisks mājums uz ciešanām un uz nāvi. Ja? Tā kā šeit ir nu, pilns komplekts ar
4: nu, pravietiski jāsaka.
3: Pravietisku atziņu par to, pie kā viņi ir atnākuši un savdabīgi tas nosaukums magi, bet viņi ir ar atziņu, jā, atziņu. Nu, no kurienes, kas tad tā varētu būt pa lietu vispār? Vienkārši parādījās kādi magi, kuriem zvaigz norādīt ceļu. Nu, bibliski spriežot, kā jau Pauls to pieminēja, Daniela, tā ir viena no darba versijām, bet ļoti ticamām un saprotamām. Un Daniels, viņš ir bijis magu priekšnieks. 600 gadus pirms Kristus piedzimšanas. Un viņš ir aizvests uz Babilonu gūstā. Un tad mēs lasam viņa grāmatas 5. Nodaļas 11. Pantā. Tanī valstī ir vīrs, kurā mājo svēto Dievu gars, un tēvs, ķēniņš Nabukadnecers, viņu iecēla par gudro vārdotāju kaldeju un zilnieku priekšnieku. Tātad viņam bija dota liela vara evaņģelizēt šiem ļaudīm šai kategorijai.
4: Okultistiem
3: un jādomā veiksmīgi. Jo ir, pēc mūsu domām, ir izveidojusies vesela nu, skola, ticīgo skola, kas saņēma šo un turpināja arī šo mācību, saņēmuši turpināja. Un kāda konkrēta mācība? Te varētu domāt par Daniela grāmatas 9. Nodaļas pravietojumu par 70 nedēļām. Pravietiskām gadu nedēļām, ja, 70, par to, kā Izraels tiks atjaunots. Un, ja viņiem ir pareizs skaitīšanas mērs, ne visiem viņš ir bijis pareizs, tik ārkārtīgi greizi noskaitījuši. Un pilnīgi fantastiku ir izlasījuši no šīm 70 nedēļām, bet pieņemot, ka gudrajiem, austrumu gudrajiem bija skola un skaidrība par to, kā izskaitīt šos laikus, tad viņi gara vadīti atnāca un redzēja Mesiju dievišķo ķēniņu, nevienkārši ķēniņu, bet dievišķi ķēniņu. Jā,
1: Jā, paldies par jautājumu. Man mazliet mūsina tas, kad klausītāji jautā, vai šie gudrie aizgāja un paziņoja šo vēstu savās zemēs. Jo viņi jau nāk no Hērods zemes. Nu, šeit Hērods paslapens aicināja gudros. Viņš no citām zemēm saicināja arī kopā. Un tad, ja viņš atstājot zeltu, zeltu jau nesakā dāvanu ķēniņam. Es jau piemēršu to skaitu, bija kāds ļoti liels pētījums izdarīts. Milzīgi tas summa. Mūsdienu izteiksmē tur bija kaut kādi 200 miljoni vērtībā dolāri.
4: To, ko viņam tā kā atnesa?
1: Jā, ko uzdāvinā. Speciāli bija pētījis
3: tas. Var, kā to var?
1: Es atradīšu to vēstu un tad nalīšu līdzi. Bet skaidrs, cik brīnišķīgi. Un redzi, gudros uzrunāja, Dievs uzrunāja sapnī. Un norādīja. Pie Hērods neatgriezties. Es tā domāju, vai šodien mēs, nu, cik mēs bieži dzirdam Dievu balsi. Tur neej pa to ceļu. Ej pa šo ceļu. Neatgriezies tur. Un mēs varbūt tikai mūsu plāns un mūsu iešana. Bet cik ļoti svarīgi ir dzirdēt Dievu balsi.
4: Amen.
3: Bet tā kā klausītāji arī ir jautātāji prasa, kā, ko tie vīri ir darījuši patiesībā, vai viņi, ko viņi šo vēsti tā savās tālajās zemēs. Nu, pirmkārt, jau nav jau konkrēti arī pateikts nekas vairāk. Ja, bet mēs varam visnotaļ domāt, kā tas ir ārpus Izraela, līdzīgi ar Biliāmu, kā ir vēl ar Jetro, kad dievatziņa vēl pastāv, vēl ārpus Izraela. Un šeit ir interesanti, kad viņi jau nāk, nu, jādomā no Babilonas teritorijas. Ne? Bet tas ir jau interesanti, ka tur pastāv dievatziņa.
4: Un tas interesantākais arī ir tas, ka tā ir arī norāde, kad lai arī Mesija piedzim Izraelā, Bētlēmē, tā ir ļoti skaidra norāde, ka Dievs skatījās daudz plašāk un bija glābējis visām tautām.
3: Tā kā Abrahām apsolījumā tas ir
4: tieši tā, ne? Un tas ir ļoti fascinējoši, bet es māsai Regīnai noteikti gribētu, es domāju, ka tā bija tāda sensācija, ka šos vīrs, nu, viņi nevarēja klusēt par to. Tā ir mana dziļa pārliecība. Varbūt viņi saņēma vēl citu sapni, vēl citu norādi, tā būtu spekulācija. Bet es domāju, viņi aizgājas. Es neticu, ka šie vīri varēja vienkārši aiziet mājās un
1: bet
4: reāli, dzīvot tā, kā līdz šim.
1: Mēs taču redzam, kāds rezultāts pēc tam sekoja. Cik dusmīgs bija Hērods, kādu viņš izdeva pavēlu. Visus līdz 2 gadu vecumam.
4: Jā, zvaigas, saskaņā zvaigas un atspīdēšanas laiku. Viņš izkalkulēja
1: divu gadu
4: periods jānosaca.
3: Un tas ir tas kontrasts, kad austrumu gudrie mēra nu, 1000 un vairāk kilometrus, lai viņi no austrumu zemes atnāktu. Un tiešām ir fokusēt uz to un pretstātātām Jeruzālēmas reakcija. Hērods izbīstās, bet kopā ar viņu visa Jeruzālēma rakstīts. Interesanti, ka tas ir tāds kontrasts, ka svešiniekiem vairāk interesē.
4: Netauta izraisīja bez mazai bailes un greizsirdība vietējos. Kas, ko, kā, ko mēs esam palaiduši garām? Nu, re?
3: Tas ir tas.
1: Un man jādomā ir vēl, piedodiet, ka tik ilgi mēs apstājāmies pie šī stāsta, bet viņš ir ļoti, ļoti bagāts. Un man jādomā arī vēl, redz, mēs tā priecīgi, pestītājs dzimis, izliekam tur silītu un mājiņu un skurstenītes un dūmiņu un viss un tāds naivisms. Bet ja mēs padomājam, Kristus nākšana ar kādu skaudību, ar naidu, ar dusmām, bailēm pasaulē. Hērods.
3: Slepkavība.
1: Ko viņš dara? Ko viņš dara?
4: Genocīds pret jaundzimušiem.
1: Vienkārši vaiprāts.
4: Jā.
1: Bet, mīļie, es to skatos mūsdienās. Precīzi tas pats notiek. Jo, ja es sacīju, man viņi ir vajājuši. Un Bet mēs negribam, ka mūsu... Mēs gribam ar visiem toleranti un ar visiem būt...
2: Draugos.
4: Mējies krastā.
1: Tur tā lieta, ka tas, kur Jēzus nākšana pasaulē jau kādu nes šķelšanos. Tas jau ir jau tāds. Tas nav dialogs. Tā nav tolerants.
3: Pilnīgi nepieņemšana. Jā.
1: Pilnīgi nepieņemšana.
3: Radikāli nepieņemšana.
1: Mums tas ir jāatcerās. Paldies Regīnai par jautājumu. Silvija mums jautā. Jautājums pavisam īsts no un konkrēts. 2025. gada jūlijā uzsāku darbu rotu veikalā. Šī gada sākumā uzzināju, kad firmas īpašnieks ir gejs. Darbs man patīk, skaists un estētisks. Alga arī adekvāti laba Latvijas kontekstā. Esmu viena pelnītāja. Es nav mazsvarīga, un šobrīd esmu dilemmas priekšā. Nosodīt un tiesāt mums nepienākas, bet iziet no tādas vides mēs varam. Pirms rakstu jums konsultējos ar savu māsu no katoļiem. Viņa teica jāsvētī un jālūdz Dievs par šādiem cilvēkiem. Tad no īstu atbildi neseņēmusi, rakstu jums. Negribētos pieņemt pārsteidzīgu lēmumu. Tā mums rakstīja Silvija. Vispirms, Silvija, paldies jums par šo jautājumu, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums. Lūdzu, brāļi.
4: Es varbūt gribētu iedot Silvijai kādas vadlīnijas, pēc kurām lūgt un izvērtēt situāciju no savas puses. Jā, tur ir rakstīts nosodīt un tiesāt mums nepienākās, jā, bet izvērtēt gan. Viens no vārdu tiesāt, iztiesāt nozīmē izvērtēt, jā, iztestēt. Jā.
3: Spriest.
4: Spriest, izspriest. Tas nav tikai negatīvs, tas ir veselā saprāta jautājums. Jā. Un es gribu iedot dažus punktus tiešā veidā Silvijai neatbildot, jo es nevaru izslēgt svētā gara vadību uz vienu vai otru pusi, bet Abrahāma brāļdēls Lats Bībelē ir nosaukts par taisno. Tiesa gan par tādu taisno, kurš Sodomā ikdienas mocījās savā dvēselē. Ja? Tad tas bija taisnais nepareizā vietā, nepareizā laikā. Ja? Diemžēl Sodomu viņu ietekmēja vairāk nekā viņš to saprata. Tas ir mans novērojums, un to mēs redzam ar viņa ģimenes traģisko likteni. Ja? Sievas alstaps, sadarēties noti, sadeg Sodomā, un tā bija ļoti turīga un bagāta vieta, līdzībās runājot ar situāciju. Bet pēcāk meitas piedzirdīja tēvu, jā, tas arī bija sodomisms, jā, piekopa asinsgrēku, radīja pēcnācējus, no kuriem radās amonieši un moābieši, kurš tad cit bija dievi izradzētās tavu cienaidnieku, vēl šo baldienu tur krēņķiet vaļā. Es nesniedzu atbildi jums tiešā veidā, bet es iedrošinu māsai Silvijai pārdomāt, ka šķietami vienkāršām lietām var būt ļoti tālajošas sekas, visvairāk jau kādu ietekmi atstāja ļauna sabiedrība. Vai tā ir viena cilvēka personā, vai tā ir tūkstots cilvēku personā. Un jo es personīgi varu cauri gadiem konstatēt, ka ticīgie kļūst aizvien nestabilāki savos uzskatos un pārliecībās, un vairāk virsroku ņem neticīgie un bezdievību, ietekmējot ticīgo domāšanas veidu, nevis otrādi. Ja tas varētu samainīties vietām un kungs piešķir māsai kādu specifisku misiju, es varētu tam noticēt, bet es noteiktu ieteiktu pārdomāt arī šos punktus. Jo var likties saulaini martā, aprīlī un maijā, bet tik pa brīdi var piezekties, varbūt nav nemaz tik slikti ar tiem sodomitiem. Varbūt, saprotiet, uz ko es vedinu, jā? Un es teiktu, ja tajā brīdī, ja tu sāc nomanīt šī tāda lieta, tad gan ir laiks ņemt kājas par pleciem, bet ja tu esi stabils un gatavs cilvēks, es varu pieļaut kaut kādas citas variants no savas saprašanas. Es nezinu, kā brālis jūs domā.
3: Jā, nenoliedzot to, ko tu visu pateici, tas ir ļoti, manuprāt, pareizi. Es gribu vienu vadlīniju dot, ko es saprotu no vārda. 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13. 1. Korintiešu 5. Un tur ir Pāvils. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār par šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, laupītām un tā tālāk. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls. Mm. Tālāk es aiztaupīšu laiku. Tur vēl daudz vairāk ir labas lietas pateiktas, bet par netiklību. Mēs šo kategoriju saucam par sodomiešiem. Mm-hmm. Mēs labprāt bibliski lietojam šo vārdu sodomiešu. Un kas ir sodomija? Tas ir viens no netiklības paveidiem. Bībelē par netiklības virsvārds ir porneja.
4: Porneja, jā.
3: Virsvārds ir vēl citi arī, bet tas ir tāds kā jumta jēdziens. Un tur zem tās porneja apakšā iet jebkas, vai ne, kas ir nelikumīgs, kas ir pretdabisks arī. Jebkas ir dabisks, bet ne pēc Dieva standartiem. Un tāpēc, jāsaka tā, es jums, tātad viņš neaizliedz pasaulē dzīvojot saskārsmi, jo tad jau jums vajadzētu iziet no šīs pasaules un nekur neliksies. Un pastāv situācijas, kurās mēs esam saistīti ar to, nu, piemēram, nu, mūsu sabiedrībā sodomieši var būt visur, vai ne? Viņi varbūt maizes cepēji, viņi varbūt pavāri, pārdevēji, pat prezidenti var būt. Viss, kas var būt. Nu, un kur ir tas, protams, tas mērs, vai ne, kā, nu, Pauls pareizi saka, ka tas sāk, es domāju, pie tā var pierast jebkurā gadījumā. Jā. Tas ir tā kā padomju armijā, es pamazām pieradu pie tā, ka notiek klopēšana katru dienu un vājākos un šausmīgi, nu, varas darbs dar par viņiem, nu, pamazām pierodu, vai ne, un te arī sabiedrības noskaņojums, viņš jau ir caurmērā vai nu neitrāls vai pozitīvs. Tāpēc tā, nu, izvērtēt vajag, jo es, piemēram, ja man būtu izvēle, ja man vienkārši būtu izvēle, es neietu uz tādām vietām, kur man ir, nu, ļoti tieši saskarsme. Bet, ja es tur neko nevar darīt, un ja tas ir, nu, situatīvi izveidojies, tad vai nebūtu labāk arī noskaņot, kā, kungs, ko tu gribi ar to teikt, varbūt man ir misija. Varbūt man ir misija, tu, kungs, dod man par to skaidrību. Jo, nu, mums jau, nu, nevajag vienmēr baidīties, mums arī ir paredzēta tāda ofensīva, jā, ne tikai defensīva, tātad arī uzbrukums ir. Tas nozīmē, ir tā jāatgriež tie cilvēki, jā. Nu, tā es domāju pēc šī 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13 vadlīnijā.
1: Jā, ļoti sarežģīts jautājums. Tādēļ, Silvija, jums liels paldies, ka jūs rakstat šādu jautājumu, jo daudz noteikti klusē un nejautā to. Jo tu pieminēji, Juri, par prezidentu. Nu, tad ko? Jābrauc ir projām no tās valsts, kur tās prezidents
3: ir? Kur tās prezidents ir?
1: Nu, ko?
3: Jā. Vai viņš neietekmē savu galvu?
1: Protams,
3: ne? Nu.
1: Bet šeit darba lietās, ja darba, atceros kādu situāciju ar brālis Kristu, kurš strādāja kompānijā, kur, kā viņš vēlāk uzzināja, vadītāji nodarbojās ar buršanu un ar visādu veidu, un tur maģisku zīmi likšanu un tādu. Un līdz ko viņš to uzzināja, viņš momentāli aizgāja projām. Es domāju, ka daudzi arī neticīgie, zinot, ka kāda firma vada kristietis, viņš arī pasaka, nē, es esmu to ticīgo, es neiešu kopā strādāt. Nu, nav problēmas, nestrādā. Šeit ir cits jautājums, pareizi, ko brāļi sacīja. Jums ir jājautā Dievam, Dievs, kā tu gribi. Es esmu padomu laikos un daudzkārt lūdzu, daudzkārt patiešām lūdzu Dievu, ko darīt darbā. Iet no, uz tādu darbu vietu vai ne, iet uz citu darbu. Un liekas, tur ir lielāka auga un tur ir mazāka auga. Nu, iešu, protams, uz lielāku, tur, kur ir lielāka auga. Un tad, kad es lūdzu Dievam, es vienmēr lūdzu Dievs, lūdzu aiztais tās duras ciet, kur man nevajag iet un atver, atstāju vaļā tikai tās, kur man ir, kur tu gribi.
3: Ļoti labi.
1: Un, ziniet, tas ir brīnišķīgākais. Reāla situācija. Tur, kur bija lielāka auga, tur man aiztaisīja duras ciet. Es aizgāju tur, kur ir mazāka auga. Un pēc mēneša man bija lielāka auga. Nekā tur, kur es gāju tajā brīdī.
3: Tad Dievu gribai jāseko ir.
1: Tieši tā. Vienīgi un tikai Dievu gribai. Silvija, lai Dievs jums palīdz. Brāļi, mēs varētu aizlūgt par šo situāciju, jo es zinu, ka daudziem tāda situācija ir. Jūri, ka tu varētu.
3: Jā, debes tēvs, mums nav precīzas formulas katram konkrētam gadījumam, bet mums ir tavs likums, tavi principi, tavs vārds. Un mēs lūdzam, lai tavs gars palīdz Silvijai izšķirt un saprast, kā konkrēti viņai jārīkojas pēc tavas gribas. Jo mēs varam spriest dažādi, bet tikai tu esi tas, kas zini šo situāciju un zini viņas sirdi un zini arī tā cilvēka sirdi, kas ir tajā veikalā. Kungs, tāpēc lūdzam tavu žēlastību, tavu aizsardzību, tavu svētību, tavu palīdzību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Āmen.
2: Āmen.
1: Āmen. Normums mums jautā ļoti īsi jautājumu. Bībelē vairākās vietās ir minēti bezdzimuma cilvēki. Lūdzu, izskaidrojiet, kas tie tādi ir.
4: Un tur ir rakstvietas. Ir Jesais 56.3. Ja, tāda rakstvieta ir, ja, svešnieks, kas turās pie tā kunga, lai nesaka, ka tas kungs droši vien man izslēgs no savas tautas vidus un parādās šis bezdzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokalts koks. Nu, un Mateja 19.12, vai ne, arī, jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātes miesām, un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi padarījuši par tādiem, un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sev padarījuši par tādiem, Dieva valstības dēļ, kas to spēja saprast, lai saprot. Un tas vārds ir radies no vārda eune un echo, burtiski kastrētāka persona, vai plašākā nozīmē, plašākā nozīmē impotents vai neprecēts vīrietis.
3: Viens pats gultā.
4: Jā, viens pats gultā vai netiešā veidā pat kamberkungs. Jā. Un eunuhoi, tas ir tas vārds. Un tad ir šis vārds, jo ir eunuhi, kas tādi ir piedzimuši. Tātad šī frāze atzīst tādu individu eksistenci, kur iedzimta slimību dēļ dabiski nespēja iesaistīties seksuālajās attiecībās. Un Bībeles laikos šādi indivīdi bieži tik atstumti, līdzīgi kā spitālīgie, varbūt ne tik radikāli, un tomēr Jēzus atzīst, ka šādi cilvēki eksistē un arī uzskata viņus par vērtību, kas ir ļoti svarīgi. Un tas atspoguļo arī plašāk Bībeles tēmu vispār par Dievu rūpēm par cilvēkiem neatkarīgi no viņa fiziskā stāvokļa, Jo tas nav apskaužams stāvoklis, bet viņam arī šāda kategorija atstumtie, izstumtie, vai sociāli, vai aizspriedumu vadīt. Un tad ir tāda frāze, citus par tādiem padarīja cilvēki. Ja? Nu, mēs zinām, ka vēsturiski eunuhi bieži bija kastrēti vīrieši, kas kalpoja karaliskajās tur harēmos, tiesās, uzraudzīja tādi īpaši sulaiņi. Un tas bija saistīts arī ar to, lai viņi nepiegulētu karaļa namu sievas, lai nesajauktos sēkla, pēctecība, Un tas bija izplatīts tuvojos austrumos un citās impērijās, īpaši Persijā un Romā. Mm-hmm. Un šī tātad prakse bija izplatīta, lai tiktu garantēta lojalitāte, ja, pat visvājākā kārdinājumā, Līdz ar to tad tie cik izrūnīt, izgraizīt, kā tautā to saka, Mūsdienās tā būtu dzimumu likvidēšanas, ja dzimums, pat ne maiņa, dzimumu spēju, dzimumu spēju operāciju. Un tad ir, un vēl citi dzīvo kā eunuhi, ja ir kā eunuhu debesu valstības dēļ. Un šis ir tāds, šis ir norāda uz tādu brīvprātīgu celibātu, izvēli, ja, ko nepieprasa, Dievs nav pieprasījis, bet paši cilvēki ir izvēlējuši, redz, ka tur ir brīvā griba. Un tas nozīmē, ka cilvēks izvēlās noliekt sev šo satiksmi, dzimumu satiksmi, baudu, lai vairāk nodotos Dieva darbam. Jā, nu, Pāvils arī bija tāds šīs dāvanas nesējis, vai ne? Un, un tādā ziņā arī, kad Jēzus arī ļoti interesanti saka, jā, kurš to var pieņemt vai saprast, jā, tad to tulkojumu var interesanti paskatīties. Jēzus atzīst, ka aicinājums uz celibātu nu, nav paredzēts visiem. Nav paredzēts visiem. Nu, tad jāsaka tā, ja visi būtu celibātā, kur tad tauts nākotni palikt. Jā.
1: Laidiet bērniņš pie manis.
4: Laidiet bērniņš
1: pie manis. Nebūtu
4: jau ko laist tur vairāk, vai ne? Un līdz ar to šis apgalvojums respektē individuālās spējas un cilvēka aicinājumu, ja, uzsverot, ka šāds dzīvesveids ir personisks lēmums, nevis universāls mandāts. Ja. Un tas saskan ar kopējo Bībeles tēmu par brīvo gribu. Ja. Nu, kopējo. Ja. Un es redzu, ka šeit ir vieta manevram. Ja.
1: Jā, lai klausītāji nepārprot, Pāvils nebija bezdzimuma cilvēks.
4: Jā. Nē. Viens pats gultā.
1: Jā, pareizi.
4: Jā.
1: Lūdzu.
3: Tas ir vispār labs jautājums, jo vien rindiņu vai divas, bet ar tādu varētu redzēt zemtekstu, vai ne, mūsdienu kontekstā. Jo varbūt tie tulkotāji, kas to darīja, Bībeles tulkotāji, viņi neaizdomājas līdz šim tam sāsinājumam, kāds ir mūsdienās. Viņi gribēja mīkstināt to situāciju un nepateica eunuks, nepateica kastrāts, bet, nu, bezdzimums. Nu, tā, it kā maigi, bet sanāca vēl trakāk.
4: Sanāca stipri trakāk.
3: Jo tagad ir ideoloģija mums nākus jauna ideoloģija par to, ka vīrietis un sievietes ir nosacīti viss, vai ne? Un ne tikai vīrietis un sieviete, bet ir vēl neskaitām, nu, vismaz 5, mazāk pa 5 neesmu
4: dzirdējis. Kopai 100 plus.
3: Nu, lūk.
4: Alfabēts.
3: Nu, lūk.
4: Alfabētos dzimumi, jā.
3: Un tad šis te vārds bezdzimuma cilvēki ir kā medusmaize, vai ne? Kādiem, kurš gribētu to ideoloģiski vēl apstiprināt. Bet tas nu nesanāks, ja tāda ir doma. Bet es arī nezinu, vai Normunds tā ir domājis jautājot. Tas tiešām ir vārds, kas ir zināms Bībelē, ne sarīs ir ebreju vārds un eunuhos ir grieķu vārds un tur nav nekāda noslēpuma, nekāda, teiksim, genderu ideoloģija, nekas tur tāds nestāv.
4: Viss ir vienkāršāk.
3: Daudz tas varētu būt. Vienā iespējamā veidā varētu būt vienkārši vadītājs, galma cilvēks varētu būt. Bet lielākajā daļā tie bija kambarkungi, saucamie, tie bija kastrēti. Jā, jo tas bija tajā laikā pieņemts tā, nu, Etiopijas, piemēram, rakstīts Kambara kungs. Tur tā nav teikts Kambara kungs.
1: Eunuks.
3: Vienkārši eunuhos. Jā, tā tas ir. Un tu jau Pauli izskaidroji tiešām arī viss, kas te ir ar to saistīts, kad impotents no dzimšanas varbūt cilvēks vienkārši dzimumu nespējīgs attiecīgi, bet tas nenozīmē, ka viņš ir bez dzimuma, viņš tāpat vīrietis vai sieviete, bet nu, viņam ir nespēja konkrēti pildīt savu dzimuma funkciju.
4: Jā.
3: Tad ir nu, cilvēku izdarīts, tas ir skaidrs, un arī nodošanās. Turklāt jāatzīmē, ka dažreiz baznīcas vēsturē bijuši gadījumi, ka to saprata arī burtiski. Jā, bet tas tika aizliegts. Un viens, kur mēs zinām, ir Origens, kurš kastrēja sevi, lai izvairītos no, nu, no kārdinājumiem. Mm-hmm. Bet tas ir stingri aizliegts. Tā kā šeit tādā pārnestā nozīmē būtu jāsaprot, ka cilvēks ir sevi, nu, savu vajadzību nolicis pie malas kaut kāda augstāka lieta dēļ, evaņģēlija dēļ. Tā kā nekas par bezdzimumu. Jā. Nekas par bezdzimumu.
4: Tas ir ļoti mulsinošs vārds. Jā. Un ļoti žēl, ka tā ir iztulkots. Jo grieķiski tur vispār nekas
3: nav. Nekāda vieta nav tā,
4: tāda. Pat attālināt.
1: Jā, redziet, brāļi, es šeit redzu šo te sātanu viltību. Un mēs neesam divi bērni, neesam tik gudri pasaules lietās. Un tas ir labi. Jo es šeit redzu to, ko jūs abi nu patās sacījāt. Kādi interesanti. Bezdzimuma cilvēks. Un šodien bez maz vai tas jau ir es, kur Bībelē apraksta.
4: Jā, jā. Ļoti
1: bet paskatieties,
4: ko
1: šie ļaudis, jā, ko cilvēki dara ar zīmi, kuru deva tas kungs, Dievs. Es nekad vairs neiznīstināšu pasauli ar lūdiem.
3: Varavīgs.
1: Es dodu varavīgs.
4: Jā.
1: Un zem šīs zīmes paslēpjās apakšā. Kas? Kurus Dievs par viņiem saka, tos vienīgi tikai ar uguni, tāpēc ir Sodoma.
4: Tā ir klaiņa irgāšanās, klaiņš dumpis, spļāviens. Tas ir, man liekas, klajākais irgāšanās un dumpīguma simbols.
1: Jā.
4: Nu, kā var radītāji nostāties sejā.
1: Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Paldies, Normand, par jautājumu. Inte jautā, vai ir pieņemami kristietībā lietot šādus vārdus? Kults, rits, egregors. Tādi pavīdi Vatikāna zīņu lapās. Vai to kaut kā var izskaidrot? Man tas griež ausīs. Šos vārdus taču lieto arī pavisam nebibliskās darbībās. Brīvmurniecībā, un ezoterikā, un, protams, vēl visur, kur citur.
4: Es redzu no savas puses, ka šis ir jautājums par vārdu labskanību vai taisnu otrādu negatīvu skanējumu konkrētiem terminiem. Japšu mēs arī iepriekš esam pieminējuši visādas iemīļotas dīvainu reliģiju un maldu mācību iemīļotas terminoloģijas, kontemplācijas un visas citādas, jā. Bet akadēmiski izglītotam cilvēkam šādi termini ir ierasta lieta. Ja? Bet ļoti iespējams, ka vienkāršam draudzes loceklim tas izklausās svešāds, bīstams vai pat ļauns. Mm. Tomēr pieesim izējot no zinātnes. Ja? Zinātni par vārdiem. Ja? Un vārdu zinātni galvenokārt sauc par leksikoloģiju. Tad tā pēta un apraksta vārdu nozīmes un struktūras izpēt, ja? Vai etimoloģija, vārdu izcelsums izpēt, ļoti man iemīļotā, ļoti iemīļotā, ir tīpaši grieķi un senebreji, aramiešu un ebreju kontekstā. Tā, tad ir lingvistikas nozare, kas ir plašākā zinātniskās valodas izpēt. Tad ir cits joms no leksikoloģijas un valodu mācības filoloģija, ja? Valodas izpēt vēsturiskajos avotos. Nu, tad ir pavisam dīvains vārds orismoloģija, kas liekas, ja, bet patiesībā tā ir vārdu definēšanas zinātne. Ja, nu, tur neko mēs nevaram izdarīt. Un leksikoloģija koncentrējas uz vārdu struktūru, nozīmi un lietojumu valodā, etimoloģija tātad pēc šo vārdu izcelsumu, vēsturu un evolūciju laika gaitā, semantika ir lingvistikas apakšnozara, kas īpaši koncentrējas uz vārdu un teikumu nozīmi, morfoloģija pēt vārdu iekšējo struktūru, saknes, priedēkļus un sufiks, un orismoloģija tātad specializēts pētījums, kas saistīts ar pareizu vārdu definīciju, kas ir ļoti svarīgs zinātniskai terminoloģijai. Manuprāt, lielām vairumam no Latvijas vidusmēra klausītāja es runāju nu pat mēlēs. Jā, nu, akadēmiskās mēlēs.
3: Jā, neko nevar saprast.
4: Jā, bet dodot arī zinātniskas interpretācijas. Jā. Tagad tīri aiz intereses par vārda kults nozīmi. Jā. Tātad tā ir grupa, piemēram, organizācija vai reliģiska sekta ar principiem un praksi, kas tiek uzskatīta par piespiedu, noslēgtu vai pat bīstamu. Tā ir viena no definīcijām. Un kulti izmanto indoktrinācijas metodas, kas programmē uzskats, izmantojot hipnozu, atkārtošanu un uzvedības modifikācijas metodas.
3: Indoktrinācijas,
4: jā, paldies. Jā. Vēl kults ir liela uzticība, to var apzīmēt kā lielu uzticību personai, idejai, objektam, kustībai vai darbam, piemēram, filmai vai grāmatai, ja, kultu filma vai tā, tas ir ļoti moderns, ja. Vai arī ir konkrēts dievbības vai reliģisks svēts objekts, ja. Un tā ir tāda, nu, un cilvēka grupa, kas seko šādiem objektiem, personai, filmai vai kā, nu, tas ir šis vai nu dziedātāju fanu klubs vai nu maldu mācītāju fanu klubs vai sekotāju klubs, ja. Un tā var būt arī kults, starp citu, vienā no formām tiek definēts kā reliģisko uzskatu un rituālu sistēmu, ja. Viņš ir tagad jau labskanīgāks nekā sātana kults, bet tas ir reliģiskās, vairāk es teiktu reliģiskās, es pat teiktu mirušās draudzēs no mana viedokļa, ja. Un kults ir arī formāla reliģiska godināšana vai pielūkšana. Un rits savukārt ir rits reliģijā, tas ir, man liekas, vienkāršāks vārds, ir noteikta reliģisku darbību kopums, ceremonija vai kulta darbība, kas tiek veikta saskaņā ar priekšrakstiem.
1: Nu, rits vairāk varbūt saistās ar dievturību.
4: Latviskajā apziņā jā, bet pēc definīcijas
3: netikai,
4: es no rīta varu piecelties un man ir ieradums pastīties pa logu, izstaipīties, izmazgāt zobus.
1: Un tas skaitās rīts.
4: Un es esmu uzrakstījis savā A4 lapu, Pauli izdara to, tas ir primitīvs priekšstats, jā. Un tad es arī varu pateikt, ka man ir tāds nu, rīta rīts, ritums.
1: Un tad, ja jā. Tu vēl dabū vēl kādas piecas klāt, kas tādu pašu rītu taisa, jau izveidojās kults.
4: Man, tad tas jau ir Paula kults, kur cilvēki dara to pašu. Ja?
3: Ir latīņu rits, tāpat ir grieķu austrumu rits, tos viss arī tā sauc. Tas ir plašs vārds. Varētu piekasīties, varētu arī ne. Es teiktu Intai, ka jā, pa šādu lietu viņu jautā, tad akadēmiski godīgi ir pielikt kaut kādas atsaucas uz to, kur šie vārdi ir minēti, un tad arī tā, lai var kontekstu redzēt. Jo, ja jautātu pašiem pirmavotiem, mums jau viegli ir uzreiz tur viņas, bet viņi paši neatzītu, ka šie vārdi ir kaut kādā ļaunā nozīmē lietot. Un tāpēc būtu svarīgi konstatēt. Nu, piemēram, vārds kults, viņš jau varētu būt arī neitrāls vārds. Viņš ir cēlies no apstrādāt, kopt. Un reliģijā, jeb garīgajā dzīvē mēs var kaut ko kopjam.
4: Kultivējam,
3: jā, lūkšanu, piemēram, dievvārdu lasīšanu. Nu, nav obligāti, tas ir nu, jāredz kā kaut kāds tāds biets, jā, uzreiz. Tāpēc svarīgs konteksts ir, kur tas parādās un ar ko tas ir saistīts. Rits, latīniska ritus, ierastā kārtība. Mums taču ir tāda arī jebkuram kristietim. Un interesants ir vārds, ka tu, Pauli, nepaspēji pateikt.
4: Egregors.
3: Vārds ir interesants, un šeit varētu sākt jautāt, jā. Vai ne? Un tāpēc arī es gribētu, lai tad liek klāt kaut kādu atsauci, lai var redzēt, ko katoļi grib pateikt ar egregoru, jo tas ir slavens vārds. Nu, viņa nozīme ir vienkārši, viņš ir sargs vai modrīgs sargs. Bet viņš ir ļoti aktīvs termins ezotērikā, okultismā. Ļoti aktīvs termins. Viņu lieto. Un tāpēc, ja tas Vatikāna lapās parādās, tad es tiešām gribētu zināt, ko tad viņi sauc par egregoru. Es neesmu.
5: Ne visi kā nākās.
3: Jā. Vai viņi to tiešām domā okultā nozīmē, ja viņi vienkārši analizē kaut kāds dokumentus un tad piemin to, kā teikt, kā mēs visi pieminam kaut kādus vārdus. Jā. Tā kā šis vārds noteikti nav kristīgs pats par sevi, viņš saistās ar tādu kolektīvo apziņu, domu formām, kuras var iemantot neatkarīgi jeb autonomu spēku. Viņam ir kaut kādai grupai kaut kāds kopējs viedoklis, un tad okultists teiks, kas ir tad viņa tas egregors. Ja? Tad ir kaut kāds vai nu gars tas ir, vai kaut kāda būtne pat.
5: Vai enerģētiski informatīvā būtība. Es esmu arī... Nu,
3: enerģētiskā būtība jā. Kaut kāda. Jā. Nu, tas tā tad ir nu, pilnīgi vai ne, pilnīgi. New age-isks, vai ne? Tas ir... slikts vārds. Ne pats pa sevi, bet kā viņš ir izveidojies, par viņu ir rakstījuši. Piemēram, viens slavens okultists Elifas Levī, kurš ir ieviesis arī šo terminu savā kabalistiskajā zinātnē. Tā kā tik tiešām tur nav nekā laba un skaista. Bet vajadzētu gan, nu, nevajadzētu piešūt kādam to, ko viņš nepārstāv. Tas būtu godīgi jebkurā veidā. Un ja tā ir, kad tajās Vatikāna lapās viņi vienkārši kaut ko analizē un tad piemin to vārdu, tas nebūtu piedauzīgi.
1: Jā. Par cik es esmu vecs, cilvēks, kas nāk no padomu laikiem.
3: Es arī.
1: Tu arī. Jā, bet tu vienalga jaunāks. Tad, piemēram, kults man ir pilnīgi asociēts ar komunistiem. Jo viņi nosauc baznīcas par kultu celtnē.
3: Nu, jā.
5: Un reliģija bija opijas tautē.
1: Pareizi. Un man, protams, tas ir... Tāpatās kā šodien ir ļoti daudz vārdu, kas ir ienākusi.
3: Jau uzreiz asociācijas rodās to negatīvs.
1: Un es ļoti labi saprotu intu. Man precīzi tas pats, man griež ausīs. Kā man liek kopā, nu, piemēram, kaut vai tagad ļoti meditācija un visas tās plantācijas. Un kas
3: nesaka vārdu meditācija.
1: Jā. Un vēl nāk amerikāņi, ja angļu valodas netūkotie vārdi tiek likt iekšā mūsu latviešu. Nu, man viņi griež ausīs. Ja tiešām nav latvisks vārds. Nu, labi. Bet no šeit arī pārējais, ko jūs, brāļi, izskaidrojat, tā nozīme kults. Un kur viņš ir lietots. Man viņš ir visu laiku ir bijis kā no jaunības.
3: Bet lai... kultūra, piemēram... Nu.
1: Jā, no kults un kultūra.
3: Jā, nu ir sakarības, jā.
5: Bet tas ir rūdīgam prātam, jāsaka godīgi. Jā, prāt, jā. Nu, vienkāršam cilvēkam nu, būt ļoti uzmanīgi ar viņu runājot. Jā. Bet egregors un kā citi satvainājās Vatikāna sastāvpavā mājaslapā, Es ļoti asu uz viņiem skatītos, jo es uzskatu, ka tā ir apzinātā terminoloģijas ieviešana, un es redzu, ka tas ir reliģijas un pagānisma saplūšana. Man var stāstīt, ko grib, es tajā redzu ļoti lielu nelaimu un briesmas, un man tas ļoti nepatīk. Jā. Mēs jau esam arī agrāk par to pieminēt. Es būtu asāks savā
3: Bet vajadzētu vienu piemēru, tad būtu... Nu
5: kaut iespējas. Vai par egregoru, jā? Nu, kāpēc, piemēram, kādam būtu jālieto vēlnu terminoloģiju, jā? Pieņemsim, kas ir okultismā plaši pazīstams jēdziens, tiešām man viņš būtu jāiepina, piemēram, dievkalpojuma svētrunā.
3: Vai, tas nē, no tā.
5: Vai arī vai Vatikāna mājaslapā, piemēram, ja? Kuram nozīme ir divējādi, ja? Divējādi nozīme, ja divējādi svar tā kunga, vai ne? Acīs ir negantība, vai ne? Un man liekas, ka šķelta mēlī čūskai, vai ne? Nu, es tā tam pieietu klāt. Jā. Bet piekrīt par atsaucēm viennozīmīgi.
1: Jā. Paldies, brāļi, mums ir vēl 10 minūtes. Rolands jautā. Viņš lūdz izskaidrot rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa 27-31. Pauli, tu varētu lūdzu nolasīt.
5: Jā. Tad labdien, jautājums. Mateja no Mateja 9. nodaļas 27-31. jautājumā. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi aklī sekoja viņam brēkdami un sacīdami, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklie tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild, ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, nu, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams, pielūkojot, ka neviens to nedabū zināt, bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu to zemi. Kāpēc Jēzus teica, lai neviens to nedabū zināt? 30. pants, jā. Un vai viņu rīcību var uzskatīt kā nepaklausību Dievam, kā grēku? 31. pantā jautājums, jā. Un tas ir interesants jautājums, jā.
1: Te vēl ir, te Jēzus prasa darīt kaut ko pilnīgi pretēji, kā tas būtu dabīgi un par ko mēs gan priecātos. Ja kāds caur lūkšanu tiktu dziedināts, un mēs visnotaļ būtu priecīgi, ja tā slava par dziedināšanu izpaustos. Mm-hmm. Par šo es gadiem brīnos, un tā nevar saprast, kāpēc Jēzus tā rīkojas. Mm-hmm. Un kāpēc viņš teica, tu tikai nesaki. Ziniet, kā... parasti tev ir tā, ka tu piesaki, tu tikai nevienam nesaki. Tas, lai paliek starp mums abiem. Tas ir tā kā tāds likums, sviesmais likums.
3: Aizliek pēc auglas.
5: Jā. Ko zini, divi to zini, viss tāds bija teiciens uz kuģi savā laikā flotē.
1: Lūdzu, Jūri, ko tu
3: saki? Es esmu šeit, nu, skeptisks vairāk tādā ziņā, ka tā ir tāda analīze, teksta analīze no šodienas harizmātiskās mainstream domāšanas pozīcijām. Jo vairāk brīnumu, jo labāk, un kāpēc brīnumu vajadzīgi, tāpēc, ka tā ir visbrīnišķīgākā reklāma, un tā pievelk cilvēkus un atskries visu, kam nav slinkums. Un, un, tā, un tad ir brīdinājums par to, ja Jēzus redz to savādāk. Viņš nedzinās pēc tādu veidu reklāmas un nevēlās, lai cilvēki drūzmējās ap viņu. Un viens tāds gadījums mums ir 6. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, kur jūs neesat atnākuši tāpēc, ka jums interesē debesu lietas, vai tāpēc, ka esat ēduši maizi un pēduši. Un, mm-hmm. Tāds ķēniņš ir ļoti izdevīgs un ārsts un viss, kas ir viss komforts. Esam materiālisms, ļoti liels materiālisms, un es redzu, ka Jēzus pēc tā nedzinās, viņš ir nācis nevis dziedināt cilvēkus, principā viņš ir nācis garīgi dziedināt. Tas ir, tā ir viņa misijas pati lielākā būtība. Brīnums zīmes notiek, un tas ir vajadzīgs, kad viņš to uzskata. Un

0: Un es ievēroju, ka dažādās vietās viņš deva dažādas instrukcijas. Vienā vietā nevienam nesaka, otram eju un norādies arī, un upurē ko priesteriem. Un tiešām tā bija tāda ļoti, nu, katrā vietā bija sava instrukcija, ja? Un par publicitāti es arī piekrītu, ja? Jo vienā vietā Dieva gods un slava parādījās, un tur cilvēki bija atvērti, ja, tam visam, un ticīgi kļuva, a otrā vietā tas izraisīja viņu. Vienkārši, ka Jēzus varēja zaudēt dzīvību pat pirms laika, ja? Ka viņi gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un es uzskatu, jo Jēzus divs, runājot par to, vai viņš izdarīja nepaklausību, es uzskatu, ka viņš izdarīja ļoti lielu nepaklausību. Mm. Tāpēc, ka Jēzus divas reizes viņam. Mm. Ja tas kungs atkārto kaut ko divas reizes, jā, paties es jums saku, vai viņš piekodina, jā, viņš ļoti nepaklausīja. Es nedomāju, ka kungs viņu nospēra zibeni vai kā savādāk, jā. Zinādams miesas svājumu, bet es domāju, viņš šitīgi iegāzi Jēzus Kristi toreiz un sazina, kādas seks tam visam vēl bija. Ja? Tā kā jā.
1: Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt.
0: Jā.
1: Nu, ļoti strikts.
0: Ļoti strikts, ļoti strikts.
2: Es tā domāju, kāds milzīgs pretstāvs. Es esmu savas dzīves laikā, tīpaši šeit radio laikā, un redzējis, cik ļoti Dieva bērni grib izreklamēt to, ko viņi dara. Zini, brīžiem līdz smieklīgumam.
0: Nu, jāatzīst.
2: Man līdz smieklīgumam.
0: Jāatzīst.
2: Ko tu gribi reklamēt? Jo redz, kur Jēzus pabaroja 5 tūkstoši vīrus tikai, un tur neskaitot bērns un sievu. Mm-hmm. Un nākošā dienā bija klāt. Mm-hmm. Būs 10 tūkstoši. Dari tos darbus, ko tas kungs tev liek darīt. Mm-hmm. Nē, mums ir reklāma. Mēs gribam vispirms reklamēt, nu, tur svaidīts un divreiz svaidīts un trīsreiz svaidīts nāks. Es neesmu pret svaidījumu, lūdzu nepārprotu. Mm-hmm. Bet, ja to liek priekšpusē, un ja to liek, un viņa komanda tagad būs, nu, kas ir tā komanda? Es atceros, kad gadus atpakaļ kategoriski aizliedz šeit Kristīgajā radio reklamēt dievkalpojumus, kur tiek apsolīt dziedināšana. Mīļie draugi, ko jūs redz, kur ko Jēzus dar? Viņš dziedina un saka, stāv klus. Ziniet, ja pat tiešām notiek, un es zinu, ka notiek, un tur arī ļaudis to uzzina, un Dieva gars to ved. Dieva gars ved tur, kur viņš pats grib un izpausties. Mm-hmm. Bet mums ir pats galvenais reklamē. Un ja tu nereklamē, ja tu neesi reklāmas kampaņa izvērsts tādu plašāk, nu, tad...
1: Bet interesants ir tas piemērs, sekojot Pauli domāju, ka dažādas instrukcijas, piemēram, demoniāks, kurš ir leģiona apsēstais, vai ne, viņa Jēzum bija noliegts ceļš Samārijā tajā brīdī, ne, un viņš tas apsēstais un atbrīvotais gribēja sakot Jēzu, viņš teica, nē, ej mājās un visiem.
0: Un Dekapolē, 10 pilsēti, jā.
1: Un nākošo reizi, kad viņš gāja, viņš varēja iziet sauda, kā tur ir arī vēl tāda lieta, tiešām, jā. Īpaši Dieva vadība.
0: Jā, amen.
2: Slavu Dievam! Viņa brāļa māsas, paldies jums par jautājumiem. Cik labi ir dzīvot kopā ar to kungu, viņa vadībā, un darīt viņa darbus. Darīt tieši tā, kā viņš to saka. Tieši tā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, noteikti tiksimies pēc nedēļas.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Draugus, un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem, kā kristumbībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildai Dieva gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Pāvila vēstule Efeziešiem, 6. nodaļa no 5. līdz 8. pantam.

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 3. 4. pants.

Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs tam, kas viņu iecēlis, kā arī Mūzes visā viņa namā. Bet viņam ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mūzum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlējam. Vēstulē brīvzrišā nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristo Jēzu. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs, Dievam Tēvam, par godu. Pāvela vēstule Filipiešiem, 2. nodaļa, no 6. līdz 11. pantam.

To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, 13. pants.

0: Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Salmāna pavāncība grāmatas 4. nodaļa 23. pants.

Mans dēls glabā sava tēva baušļus un nepamet savas mātes mācību. Sasaisti tos kopā visiem laikiem un visām vietām savā sirdī un nēsā tos pakārtus kā plāksnīti sev kaklā. Lai tie pavada tevi, kad tu ej, lai pasargā tevi, kad tu liecies dusēt, lai tie runā uz tevi, kad tu mosties. Jo bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma un pārmācības sods ir dzīvības ceļš. Lai tu tiktu pasargāts no ļaunas sievas un no mīkstas un lokanas svešas sievietes mēlis. Nejakāro savā sirdī viņas skaistuma un nesapinies, un lai viņa tevi nesagūst ar savu acu plakstu tīkliem. Jo netikle gan nereti noved vīrieti līdz maizes trūkumam, bet sveša vīra sievas sagrāb savā varā visu kādu pat cildena cilvēka dārgo dzīvību. Salmāna pamācība grāmata, 6. nodaļa, no 20. līdz 26. pantam.

ir jau gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas. Viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Salmona pamācības pirmā nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Miers lai ir brāļiem un mīlestība, līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlstība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 23. 24. pants.

Tikai ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudz dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Pāvila vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Tāpēc, kā Svētais Gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Vēstule Ebrejiem 3. nodaļa no 7. līdz 11. pantam.

Bet es iekš kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksms. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. Jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēlī labākā bērns tēvam. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. Nodaļa no 19. līdz 22. pantam.

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa no 7. līdz 8. pantam.

Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica jums. Pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvo savās pašu bezdīvīgajās kārībās, tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav gara. Jūdas vēstule no 17. līdz 19. pantam.

Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. Nodaļa no 7. Līdz 10. Pantam –

Nezūdaieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Pāvēlu vēstuli Filipiešiem, 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam.

Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājas. Ir 18. jūlijs, 5 pēcpusdienā, un savu raidījumu sāk skanējums skanošā dāvana. Ar jums turpmākās 2 stundas šeit radio ēterā būšu es, Uldis Bergs. Un aicināšu, mīļie klausītāji, jūs ņemt aktīvu līdzdalību raidījuma veidošanā un iesūtīt savus apsveikumus sev tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Un to jūs varat izdarīt 3 dažādos veidos. Sūtot īziņas, WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 2544-2288, 2544-2288. Kā arī varat zvanīt uz tālruņa numuru 67-213-704, 67-213-704. Kā arī priecāšos saņemt jūsu apsveikumus e-pasta adresē uz adresi apsveikums@lkr.lv. Šobrīd atskatīsimies uz tiem, kas tad savu vārddienu ir svinējuši tieši šajā nedēļā. 13. jūlijā savu vārddienu atzīmē Margrieta, Margarita, Oskars, Ritvars, Anvars 14. jūlijā, 15. jūlijā vārdu svētku svinēja Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinriks, 16. jūlijā svinēja savus svētkus Hermīne, Estere, Liepa. Vakardien, 17. jūlijā, savus vārddienas svētkus svinēja Aleksis, Aleksejs, Aleks. Šodien vārddienu svin Rozālija, Roze, un rīt, 19. jūlijā, savu vārddienu svinēs Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra. Sirsnīgi sveicieni visiem mūsu radio klausītājiem, gan vārdadienās, gan jubilejās, ja arī jums ir bijuši kādi citi svētki, kā kāzu jubilejās.

Kristību gada dienas, lai Dievs jūs svētī un jums visiem, lai skan arī pirmā apsveikuma dziesma Džanetas Tabakas izpildījumā Ķēniņa bērns.

0: kas ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

17 un tūlīt jau 9 minūtes un turpinām raidījumu skanošā dāvana ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic jubilejās Oskaru, Mariju, Lindu, Ivetu un Saniju ar vārdiem no 33. psalma. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Un Kuldīgas baptistu draudze, sveicot jubilejās Oskaru, Mariju, Lindu, Ivetu un Saniju, ir izvēlējusies arī muzikālo dāvanu Evijas Šerevko izpildīto dziesmu Es bērns tavs.

Gunta, mīļi, sveic! Esteri pagājušajā vārdienā un 24. jūlija vārdienā Kristiānu. Sveiciens Intai Kalnrozē ar ģimeni, kā arī Jekaterinai, Ilgai un Vairai. Un Gunta ir izvēlējusies pateicības psalma, simtā psalma vārdus. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes, kalpojietam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Gunta ir izvēlējusies arī muzikālu apsveikumu Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu. Es pateicos tev, kungs!

Baibas Bogdanovas izpildītā dziesmas pateicos tev, kungs, kā mīļš sveiciens Esterai pagājušajā vārdienā, Kristiānam 24. Jūlija vārdienā un Intai Kalnrozier ģimeni, kā arī Jekaterinai Ilgai un Vairai. Kā nākamais sveiciens ir no Sergeja. Sergejs sūta sveiciens Jurim Vanagam vakardienas dzimšanas dienā. Kā arī visi, Sergejs mīļi sveic Latvijas Kristīgā radio kolektīvu. Un Sergejs ir izvēlējies dziesmu, ko izpilda koris Laiks kā plaša straume.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

ir aizteigusies pirmā nepilnā pusstunda raidījumam skanošā dāvana, un aicinu jūs, mīļie klausītāji, vēl iesūtīt savus sveicienus saviem tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos, sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, vai zvanot uz tālruņa numuru 67213704, 67213704. Kā arī priecāšos saņemt apsveikumus e-pastā uz adresi apsveikums@lkr.lv. Nākamais apsveikums ir no Piltenes Baptistu draudzes un no mācītāja, kuri sirsnīgi sveic dzimšanas dienā, kas jau tieši būs rīt, Leonārdu Mužnieku, Čaklo atbalstītāju. Lai Dieva svētības piepilda Leonārda jauno dzīves gadu, lai Dievs vada, svētī un dāvā prieku ikdienas. Sveicienam Leonardam ir izvēlēti vārdi no Bībeles, Pāvila vēstules romiešiem 15. Nodaļas 13. Panta. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs un jūs ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Un kā muzikāls sveiciens no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja, Čaklajam atbalstītājam Leonardam Mužniekam rītdienas dzimšanas dienā ir izvēlēta Andra Lankas izpildītā dziesma Dievs, tu esi labs!

Valija sirsnīgi sveic Irmu Prusaku pagājušajā dzimšanas dienā, novēlot stipru veselību un svētītu jauno turpmāko dzimšanas gadu, ar vārdiem no 21. psalma Dāvida dziesma. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavelē par tavu palīdzību. Ko viņa sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu, tu viņa galvu rotāji ar dzidra zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību, tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Un Valija, sveicot Irmu Prusaku pagājušajā dzimšanas dienā, ir izvēlējusies dziesmu, ko izpilda adventistu draudzes kvartets 10 000 iemeslu.

Ir aizsteigusies pirmā pilnā stunda raidījumam skanošā dāvana, un turpinām ar jūsu iesūtītiem sveicieniem, bet vispirms vēlos atgādināt klausītāji, ka jums vēl ir iespēja iesūtīt sev tūs, savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Un izdarīt to varat trīs veidos – zvanot uz tālruņa numuru 67213704, 67213704, sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, vai arī uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv, apsveikums@lkr.lv. Nākamais sveiciens ir Līga un Rita, sirsnīgi sveic Lindu Biruli dzimšanas dienā. Vēlam Dieva svētību un veselību. Līga un Rita, Lindai Birulē ir izvēlējušos vārdus no pirmā psalma. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieka ceļus, nedz arī sēž paļātāja pūkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pēlavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Līga un Rita, sveicot Lindu Biruli dzimšanas dienā, ir izvēlējušās Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu 139. psalms.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. Augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Nākamais sveiciens mums ir ienācis caur īziņu. Jekaterina Grudņicka sūta ziņu. Labvakar, dārgais kristīgais radio. Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 25. jūlijam, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Semenovai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Un Jekaterina ir izvēlējusies vārdus no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks ne nieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšies arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klē man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kauss piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Jekaterina ir izvēlējusies arī apsveikuma dziesmu, ko izpilda projekts Ausī un sirdī, lai dzirdēdams dzird visas dienas.
1: Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena!

Ilga mīļa sveic Daini Pandaru pagājušajā dzimšanas dienā, un Ilga ir izvēlējusies vārdus no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepš es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tava gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Ilga, mīļa sveicot mācītāju Daini Pandaru, pagājušajā dzimšanas dienā ir izvēlējusies dziesmu Avots Stīgs izpildījumā runā man dvēselē Jēzu.

Artūrs sirsnīgi sveic Sintiju šodienas dzimšanas dienā. Artūrs ir izvēlējies 44. psalma vārdus. Tu esi mans valdnieks, ak Dievs, tas, kas sūta palīdzību Jēkabam. Ar tevi mēs satriecam ienaidniekus. Tavā vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. Nē, es savu cerību nelieku uz savu stopu, nedz mans zobens ir tas, kas man palīdz, bet tu mūs izglābi no mūsu ienaidniekiem, un kas mūs ienīst, tos tu liec kaunā. Par Dievu mēs vēl līksmojam vienmēr un tam vārdam pateicamies mūžīgi. Un kā muzikāls sveiciens, lai skan Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma uz mūsu debesīm.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

18:32 minūtes un raidījumam skanošā dāvana palikusi vēl nepilna pusstunda. Bet mēs turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Ilga mīļa sveic mācītāju Māri Vītolu pagājušajā dzimšanas dienā un ir izvēlējusies vārdus no 121. Psalma – svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un Ilga, sveicot mācītāju Māri Vītolu, ir izvēlējusies It un Ah grupas izpildīto dziesmu Runā man dvēselē Jēzu.

Inga Tribe vēlas sveikt māmu Aiju Kristību dienā, kura notika pagājušā sestdienā 11. jūlijā. Un Inga ir izvēlējusies rakstvietus no Apostoļa Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas 1. Panta. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un kā apsveikumā, lai skan Valda Indra Šonaka un Anetes Kozlovskas izpildītā dziesma šajā pasaulē.

0: kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Valda Indra Šonaka un Anetas Kozlovskas izpildītā dziesma šajā pasaulē skanēja kā mīļš apsveikums mammai Aijai Kristību dienā no meitas Ingas. Un ir pienācis arī šī vakara pēdējais apsveikums skanu raidījumam skanošā dāvana, ko sūta Līgava Līgavainim. Sirsnīgs sveiciens, paldies Dievam par tevi, mīlu tevi, lai svētīts un mierpilns ceļš šovakar un lai svētīts tas kopīgais ceļš, kas mums vēl priekšā. Un ir izvēlēta dziesma grupas Jorspējas izpildījumā Ved mani Dievs. Un līdz ar to arī es, Uldis Bergs, šovakar no jums mīļa klausītāja atados, novēlot jums svētīgu vakaru, palieciet kopā ar Latvijas Kristīgo radio, jo tulīt jau raidījums vakara sarunas.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Labvakar, labvakar, labvakar jūs mājās. Lai miers jūsu namos, lai miers jūsu automašīnās, lai miers ir vienalga, kur jūs atrastos ar jums. Miers, ko Dievs dod, nekā šī pasaule dod, lai tāds miers ir ar jums. Un ir sestdienas vakars, un sestdienas vakarā ir laiks parunāties. Un šodien mēs esam atnākuši pie jums caur radio viļņiem parunāties, un kas var būt svētīgāks, kā parunāties par Dievu vārdu, par Dievu valstību, par lietām, kas ir, kam ir nozīme mūsu dzīvēs, mūžības perspektīvā. Un šodien ar mani kopā studijā ir, tātad es esmu Edgars.
2: Mārtiņš.
3: Jā, labvakar, Raitis.
4: Jā, labvakar, Kaspars.
1: Jā, un tātad mēs šeit esam četri vīri, un mums ir liels prieks parunāties ar jums, un ceram arī, ka jūs sazvanīsiet mūs un padalīsieties arī, kas jums uz sirdi, jo šo dienas tēma mums ir parunāsim, kas sirdī. Un tiešām bieži vien Dievs mums ieliek konkrētajās laika posmā kaut ko sirdī, un un tas ir svētīgi, ka mēs varam parunāties savā starpā brāļiem, izrunāt un bieži vien gūt kādu atziņu, kādu apskaidrību, lai tas viss nāktu par svētību. Un lai tas tiešām būtu piepildīts laiks, lūksim kopā Dievu, lai Dieva gars mūs visus vada. Aleluja, Debes Tēvs! Paldies Tev par šo vakaru, paldies Tev par šo iespēju dalīties. Un es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu pārņem vadību šajam vakarā, šajās sarunās, un runā to, ko Tu vēlies pateikt klausītājiem. Un lai viss, ko mēs runājam, var pagodināt Tevi, Dievs, un dot godu un slavu Tev, jo Tu esi vienīgais, visa goda cienīgs. Es tiešām, lai šis laiks ir svētīgs Tavam godam, vadi mūs un palīdzi mums ieraudzīt lietas, kas Tev ir svarīgas, un nodot tās klausītājiem. Lai Tev ir gods, lai Tev ir slava,

0: nāc un vadi tu Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Tātad, lai jūs varētu piedalīties sarunā, jūs varat mūs sazvanīt vai atsūtīt īziņu un padalīties, kas šajā laika posmā jums ir uz sirds, ko Dievs varbūt ir atklājis, kādas pārdomas jums ir sirdī, Dievs licis, un mēs tās varētu tad apspriest. Un lai Dievs mūs vada, jā. Tātad telefons studijā ir?
2: Jā, tālruņa numurs, tātad studijā ir 67213704. 67213704. Un tālruņa numurs izziņām 25442288. 25442288.
0: Jā, un par cik mums arī Dievs katram licis kaut ko sirdī pateikt, tad varbūt Mārtiņ, sāksim ar tevi, padalies, kas tavā sirdī, un tad mēs skatāmies, kā Dievs vada.
2: Varbūt, jā. Tu būsi brīvprātīgais numur viens.
0: Nē, īstenībā mēs izvilkām lozītes, kuram būs pirmā vieta, un Mārtiņš ir uzvarētājs.
3: Aleluja!
2: Slava Dievam! Slava Dievam! Jā, es godīgi sakot, pagājušu nedēļu, kad no rīta lasīju praviešu Ecehiela grāmatu, 33. nodaļu, viņa tā man ļoti uzrunāja. Un es viņu arī lasīju ēterā vairākos piegājienos, un es tiešām esmu pārsteidz, ka šodien man arī joprojām viņi ir sirdī, tas ir jau skaiti, jau, cik jau laiks pagājis. Un slavu Dievam, jā, un es tā visa nodaļa, un viņa tā kā sadalāma manā izpratnē trīs daļās, un te es varbūt sākšu. Pirmo līdz sesto pantu. Un par mani māca tā kunga vārds. Cilvēka bērns runā uz saviem tautiešiem un sakitiem. Ja es sūtu zobenu par kādu zemi, un šīs zemes tauta izvēl no sava vidus vienu vīru, un tad ieceļ sev par sargu. Ja tad tas redz zobenu nākam, un jau ielaužamies zemē, ja tas pūš tauri un brīdina tautu, un ja tad, kas dzird taures skaņu, bet to neievēro, tā, ka abruņots naidnieks tam uzbrūk un to nokauj, tad viņa asinis lai krīt uz viņa paša galvas. Jo viņš taču dzirdēja taures skaņu, bet to neievēroja, tā tad viņš pats vainīgs savā nāvē. Ja viņš būtu ļāvies sevi brīdināt, viņš būtu izglābis savu dzīvību. Bet ja sargs redz zobenu nākam un nepūš tauri un nebrīdina tautu, tā, ka zobens nāk un nokauj kādu no tiem, tad tas mirst gan savu grēku dēļ, bet viņa asinis es atprasīšu no sarga rokas. Ļoti nopietni un atbildīgi vārdi. Manuprāt, un daudzi, man žēl, kad ļoti daudz cilvēki saka, ka vecā derība tas nekas nav, tā mums nav vajadzīga, mēs dzīvojam jaunā derībā, āmen, mēs dzīvojam jaunā derībā, mēs esam jaunās derības dalībnieki, bet bez vecās derības mēs pat nevaram īsti iepazīt Dievu, manuprāt. Un šeit Dievs ļoti skaidri runā kādas svarīgas lietas.
0: Jā, teitas... princips, es domāju, mūsdienās jau, nu, kā mēs labi saprotam, vairs nav šāda veida brīdināšana, nu, kā tauri pūš vai kā, bet to principu, ka mēs kā tiem, kam Dievs atklāja kaut kādas lietas, ko mēs to daram, nu, vai mēs pabrīdinam, te varētu arī novilkt paralēles ar garīgo principu, ja, kas ir... patiesībā, kas ir jaunajā derībā, ja mēs par tām derībām ļoti iespringstam, jaunajā derībā ir teikts, ja tu redzi, ka brālis grēko, ej un pamāci. Un ja viņš paklaus, tad viņš ir, būs, nu, tu būsi brāli iemantojis. Bet ja tu neies, nepamācīs, nu, nepabrīdinās, tad, tad arī tu esi tā kā līdzdalībnieks tam, ka brālis pazūd. Nu,
2: iet bojā.
0: Jo te es redzu to, to atbildību, kāda ir tam, kam, jo Dievs mūs ir ielicis ik vienu ticīgo, viņš ir ielicis kā gaismu, kā sāli. Nu, šai zemē, šai tautā, un ja mēs šo funkciju bezatbildīgi pildām, tad mēs esam līdzdalībnieki krišanai. Tā kā. Līdz ar to Dievs arī atprasīs no mums to daļu. Un tas ir patiesībā, ka tā padomā šeit arī šo rakstuvietu pārdomājot, nu, tāda bijība ienāk sirdī. Nu, ka tas nav tāda rotaļa, ai, man negribās, es nesaku, jā, nav ērti vai kaut kādā savādākā ziņā, jo tas jau nav nekas vai patīkams.
2: Būšu sliktais, jā?
0: Jā, nu jā, jo reāli jau tas, kas nes šāda veida ziņu, tas jau patiesībā ir tāds, nu, savā ziņā, nu, uz sevi izsauc uguni, jā, jo viss tas nāks par to cilvēku. Bet kā jūs domājat, pat, man pat dažreiz liekas, ka žēl, ka mūsdienās, ka nav tiešām būt kāds tāds, nu, dieva vīrs, stiprs pravietis, tiešām tiešā vārda nozīmē, nevis, nu, tie tādi, nu, kas ir pašizdomātās kalpošanās, kas varētu tiešām valstiskā līmenī aiziet pie prezidenta, piemēram, un pateikt, vat, Dievs saka tā un tā. Kā jums liekas, kāpēc vairs tā nav? Vai varbūt ir, mēs varbūt nezinām.
2: Tāpēc, ka tad bija tikai Dieva atsevišķi izredzētie cilvēki. Tagad Svētais Gars ir dots katram, kas pieņem. Pēc tad būtības tā ir katra mūsu atbildība, ja tā, ja mēs tā skatāmies.
1: Jā, tā es arī tos, kā Mārtiņš saka, tā ir mūsu katra atbildība, ja tikpat labi es varu iet un tikpat labi jā, to Edgar arī var iet. Mums nav jāgaida, kamēr Pēters, Andrejs vai Miķels, ja sadūšosies un aizies, ja. Mēs tā kā vienmēr gribam, lai draudz tie vadoņi, kas ir, ja, bīskapi iet un dara to darbu, un mēs tā kā tādā ēnā, ja, nu vai viņš ies vai neies darīt.
2: Un kā tā šītum ir ies, ja?
1: Jā, un man atkal vakar dienu no rīta es gribēju padalīties arī. Braucu uz darbu, parasti no rīta, kad es braucu uz darbu, skan Kristīgo rādio 7:00 sāk skanēt himna, un tad ir vārds un lūkšana, un es braucu uz rādio, atvainojos uz rādio, ne uz darbu, braucu uz darbu, un tad sāk skanēt šī himna, un Svētais Gars uz man tā kā runā, paskaties, kā notiek, tad, kad skan himna, mēs lielākā daļa pieceļamies kājās, novelkam cepures vīri, kam viņas ir, un pagodinam šo himnu, ja, pagodinam šo dziesmu, kas tiek skanēta, ja, mēs viņu tā kā pagodinam. Bet tajā pašā laikā, kad mūsu sirdīs atklāja Dievs kaut kādas lietas, kad mēs kaut ko redzam, ka Dievs mums darbojas mūsu dzīvēs, vai mēs tāpat arī pagodinām Dievu ikviens savā namā, ja? Kā mēs pagodinām šo himnu, ja? Valstiskā līmenī, ja? Un mēs šajā valstiskā līmenī arī pagodinām savu kungu, savu radītāju, savu pestītāju, savu glābēju. Es kaut kā to visu nobīdām galīgi un pat visdziļākā stūri aizbīdām, nemaz nepieminam daudzi. Ja? Es runāju ne tikai pa kristiešiem, bet vispār arī. Ja, jo nekristieši arī Dievs, viņus viss ir dzemdinājis, radījis, viņus viss ir bez Dieva nekas šeit nebūtu. Un tas ir arī, ja tu lasīji šo Ezekiela grāmatu, es arī satvēru tāpat kā Edgars, ja, kad šeit mēs varam redzēt to Jēzus Kristus patiesību. Jēzus Kristus ir iedevis mums patiesību, un viņš ir iedevis mums sludināt šo patiesību. Nes tālāk, viņš saka, lai izskan šis jaunai labā vēsts līdz pasaules malām ejiet un sludiniet šo labo vēstu. Un tas ir, vai mēs šodien arī paklausam un ejam un sludinām šo labo vēstu. Laikā un nelaikā. Mēs domājam, o, tam, tur es nevaru iet, tur man nomētās, jā, teiksim, nomētās ar akmiņiem, jo es tur negribu iet. Bet varbūt tieši to es aicināts tur iet un sludināt. Un mēs bieži vien pretojamies tam, un tas arī, o, redzam, ka cilvēks dara grēku, ja o, es nevaru iet viņam neko teikt, nu, viņš uz mani, zina, būs dusmīgs un tā tālāk. Bet mēs jau esam aicinātas iet un runāt šo patiesību. Un runāt, ja cilvēks dzīvo grēkā, tad runāt uz viņu, lai viņš iziet ārā no tā.
0: Tas jau ir, tas jau patiesībā ir par mīlestību, jo ne jau, nu, tā vajadzētu būt. Tas jau katram jāpārbauda savu sirds, jā. Ja tu ej sludini, tāpēc, ka tev tie cilvēki ir iebjās, vai kā, vai tu ej tāpēc, ka tev tiešām iežālojas sirds, jo viņi savādāk aiziet pazašanā bez Dieva atziņas. Jā.
1: Tā, ka mēs jau šajā mīlestībā ejam nevis tikai tāpēc, vau, wow, jāiet, bet tieši tā, ka tu redzi, ka viņi aizies pazašanā šie cilvēki, ka viņi tā turpinās dzīvot savos grēkos.
0: Bet jā, bet runājot par himnu, tu īstenā aizskāri labu tādu pavedienu šajā rakstuvietas sakarā. Patiesībā, ja mēs tā padomājam, tā ir tāda Dieva žēlstība, ka mums ir šī valsts iedota sava valoda, sava teritorija.
1: Un, un arī tur, šī himna, teiksim.
0: Manuprāt, tas ir viennozīmīgi tikai un vienīgi Dieva dāvana. Nu, tas ir cilvēciska loģika tur nav. Un mums ir pat iedota himna kā lūkšana. Ja? Nu, tas ir, bet es tā aizdomājos bieži vien, cik ātri, kad nāk šī labklājība, cik ātri cilvēks novēršās no šīs patiesības un viņš sāk to godu un slavu dot kaut kam pilnīgi citam. Nu, kaut kādiem tradīcijām vai kaut kādām tautas dziesmām vai mums ir iznesusi folklora cauri vai nu, kaut kādas visādas lietas un tikai nedod patiesam, jā, kur vajadzētu atzīt, ka jā, tas ir Dievs, kas ir iedevis šo zemi mums, šo tautu un pagodināt viņu. Nē, mēs sakam, nē, tur latviešu špīci ir iznesis cauri, tur visādas murgas izdomā, tur kaut kādas tautas dziesmas daļrade vai kaut kas tāds. Nu, tas patiesībā, ja tā mēs dziļāk paskatāmies, kas patiesībā īstenībā viss tādas algdievības, dievturības, nu, tās visas patiesībā ir nesušas to postu, kas ir, kam latviešu šautai gājas cauri. Un Dieva apžālošanās ir bijusi tā, kas ir devusi nu, tādu tā kā ielpu ja, šai tautai. Un tu skaties un atkal ceļ visādus tur šitos dāržus, kā viņus sauc tur tos.
1: Jā, par to nerunās.
3: To tēmu labāk.
1: Likteņu dāržus.
0: Jā, un arī tas. Un tad liekas, tad tiešām gribas bļaut cilvēku atopieties, dodiet godu Dievam, un tikai viņš ir tas, kas var iedot nākotni šai tautai, jo ja mēs atkal atslīgsim atpakaļ šajās alkalpībās, alku pielūksmēs un apzinātās un neapzinātās, nu, es nezinu, cik ilgi Dievam būs pacietība šie tautu. Nu, tas ir...
3: Nu, ja godīgi, tad man tāda sajūta, ka jau ņemot vērā visu zobens jau ir pacelts.
1: Viņam tāda ir diezgan bieza, manuprāt. Jā, un tajā pašā laikā ir tā, redz, mēs visi par šo himnu, ja, visi kopā dziedam Dievs svētī Latviju, ja, Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvzem, bet tiklīdz tu sāc arī ar šo cilvēku, kas tev blakus dzied šo dziesmu, Dievs svētī Latviju visās uzvarās, ja, kur, teiksim, tais pašās olimpiskās spēlēs, kur Latviju uzvar dziedam šo himnu, ja, lai Dievs svētī Latviju, un ja tu sāc ar viņu runāt par Dievu, tad tu ieruzies, a kur ir tas Dievs? Vai Dievs man iedev šo uzvaru? Es tak pats tik ar spēcīgi, darbu, zin, strādāju, cīnos, ja? Un Dievs tā kā paliek galīgi maliņā.
0: Ja. Tas jau daudzos cilvēkos bieži viņš šis rūktums, ka kaut kas notiek ļauns, tad viņi sāk bļaut, kur ir Dievs.
3: Jā.
0: Bet es uzdošu cilvēkam, šiem cilvēkiem, kas tā bļaujas, jautājumu. Vai jūs šinī brīdī sekojat viņa balsī? Vai jūs dzīvojat sadraudzībā ar viņu, ar šo mīlestības likumu? Un ja nē, tad lūdzu nebļaujiet pēc tam, kur ir Dievs.
1: Tieši tā.
0: Jo kāpēc tad gan, lai viņam būtu jūs jāaizsargā? Un jā, nu, ja jūs esat atklāti atteikušies no Dieva, pateikt, tā viņu nav, vai viņš man neinteresē, man nav vajadzīgs, man ir labi bez viņa, ja? Un tad, kad notiek kaut kas ļauns, o, es Dievam neticu, tāpēc, ka notiek ļauns kaut kas. Nu, pagaidi, nu, tas tāda liekulība. Tu nenāc pie viņa, un pēc tam, kad notiek kaut kas ļauns, tu viņu apvaino, ka viņš nav tevi pasargājis. Tad sanāk tā, nu, nu, man tas liekas tādā...
1: Tā dīvaini.
2: Tāda jau visu pasauli pēc būtības. Nu, ko mēs... Nu, to jau... Bet es vīres ļoti priecīgs, ka jūs aizkārāt tieši to garīgo pusi. Jo es tagad, nu, man vairāk te bija tieši tā fiziskā, kā te rakstīts, kad pacelt zobens. Kad zobens nāk, ko mēs daram tad, kad nāk zobens? Nu, karš, ja?
0: Mm-hmm.
2: Ko mēs daram? Ko, ko mēs daram?
1: Bet es šeit tieši sāredzu šo garīgo pusi.
2: Tā ir āmen, aleluja. Es tieši arī gribēju pieminēt viņu, bet man tie, es zinu, kad, brāļi, mēs pietiekam abi viens otru zinām. Slava Dievam par to. Bet tieši tas, kas ir arī... Tad, kad zobens nāk, skaidrs, ka garīgā cīņa jau ir zaudēta. Viss. Bet tajā brīdī, kad viņš nāk, ko mēs daram? Vai mums ir strausa taktika? Vai uz man tas neatiecās? Vai es esmu pacifists? Ha, ha, ha. Nu, jā, ko mēs daram?
4: Jā, tajā mērķa ir...
0: Sakojam Jēzum.
4: Jēzum.
2: Āmen. Bet kas te ir, bet kas te ir rakstīts? Kas te ir rakstīts, jā?
0: Nē, tā jau ir tas, kad tev Dievs ieliktu piemēram sirdī tagad. Nu, brīdināt.
2: Jā.
0: Nu, tev jābrīdina, jā?
2: Jā.
0: Ko tu darītu? Vai tu ietu un brīdinātu? Nu, kā tu varētu? Nu, protams, Dievs tev vadītu, ja viņš tev liktu to, tad viņš gan jau dotu iespēju arī plašāko tādā sabiedrības pulkā to ziņu nodot. Bet ir jautājums, vai mums pietiek drosmes? Protams, ka es ticamāk, ka nē, bet Dieva žēlstībā jācer, kad nu, mēs labi. Esam paklausīgi.
2: Un ja tad, kad dzird taures skaņu, bet to neievēro?
0: Arī jau. Mēs jau varam kladzināt, ja? Un viņi, ko tu, ja? Mēs jau varam, ja, nu, jā, ko mēs
2: es runāju par kristiešiem, tā. Es runāju par mums. Es nerunāju par viņiem. Viņiem ir viņiem. Ko mēs daram? Tad, kad mēs dzirdam tauri skaņu, tad, kad Dievs mūs brīdina caur dažjebko, ko mēs daram? Jo tas stāv rakstīs. Bet to neievēro, tā kā abruņot snaidnieks tam uzbrūk un to nokauj, tad viņu asins liek rīt uz viņa paša galvas.
0: Jā, tad viņš nav sagatavojies. Nu, viņam ir pateikts, ka nāk kaut kas, jā, un viņš to neievēro.
2: Jā, bet ja brīdinātājs nebrīdina, tad atprastīs jā, no brīdinātājs. Te ir arī par ganiem runa, jā.
1: Es šeit arī to redzu, ja Dievs uz tevi runā, ja ej šim cilvēkam, saki, viņš dzīvo postā, ja, un ja tu neeji un nedari, ja, tad tev arī ir, uz tevi arī ir šī atbildība. Ja. Tā kā bieži vien es esmu, šeit ir šie rakstvieti tādi, kur es arī esmu diskutējis ar mācītāju, ja, kad viņi, teiksim, iet un kristī cilvēkus, ja, un neskatoties, ja, ka viņš dzīvo grēkā, ka viņš pēc kristībām uzreiz jāaiziet maliņā uzpīpēt, ja, un šitā tādas lietas, ja tādas notiek, ja, un ja kāds saka, ka tādas nenotiek, tie ir pilnīgi meli, jo es pats esmu ar savām acīm to redzējis, ka tā notiek, ja.
2: Pīpēšana ir grēks?
1: Tas ir atkarība, ja, un es domāju, ka ir tāpat...
0: Kūpina svešam dievam.
1: Visas alkohols, cigaretes, narkotikas un tā tālāk, ja.
0: Kūpināmais upars, ja.
1: Un tajā brīdī, un, ka tu ej un runā, un tev arī ir jārunā uz šo cilvēku. Nevis tā vienkārši, nu lai jau, nu lai jau, nu lai jau, nu es esmu izdarījis savu, kas man ir jāizdara, ja, un viss, kas tālāk notiek, man tas baigi neinteresē. Ja. Bet šeit tieši konkrēti pats, ja tu neeji un nedari to, tad no tevis arī atprasīs šo. Tad no tevis arī atprasīs, kāpēc tu negāji, ja es uz tevi runāju, un tu zini patiesību, un tu negāji un nedarīji.
2: Un šis saskan ar jauno derību, un tai, ka saka, ka tu
1: perfekti saskan. Ir,
2: tā kā. Labi, ejam tālāk. Tagad vīri biški nopietnāk. Par mums pašiem. Par mums pašiem un par visiem pārējiem brāļiem. Lāsam. No 7. piedošana. Jā, no 7. līdz 22. Tevi, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraēla namam, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manis, tos brīdini manā vārdā. Ja tu saņemsi. Tu esi izredzēts, bet nav šobrīd zināms, vai saņems vai kā. Bet, ja saņems, tad... Ja es bezdievim saku, bezdievi, tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas no sava ļaunā ceļa. Tad bezdievs gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Tas, ko tu raiteici. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību.
1: Amen.
2: Aleluja. Slāv Dievam, pateicīm, jā. Un tu, cilvēka bērns, saki Izraēla namam. Jūs sakāt, mūsu pārkāpumi un grēki smagi guļ uz mums, ar tiem mēs ejam bojā. Kā tad mēs varētu dzīvot? Saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Āmen. Un tas Amen. Cilvēkiem jāsaprot. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt Izraēla nams? Un es, kad lasu šīs rakstus, man tik bieži es redzu paralēles ar Latviju, ar mūsu tautu. Tas ir vienkārši. Tu, cilvēka bērns, saki saviem tautiešiem, taisno neizglābs viņa taisnība, kad viņš apgrēkojas. Un bezdievis neies bojā savas bezdievības dēļ, ja viņš atgriežas no savas bezdievības.
1: Amen.
2: Tādi vārdi, kad vienkārši. Arī taisnais nevar dzīvot no savas taisnības, kad viņš apgrēkojas. Ja es taisniem saku, ka viņš dzīvos un viņš paļaudamies uz savu taisnību, dara ļaunu, tad neviens nepieminēs vairs visas viņa taisnības, bet viņš mirs tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Cik bieži mēs, mēs taču pareizi taisni, vai ne? Piedodiet, brāļi, par
0: Jēzu
2: Kristu. Ironiju, ja? Mēs taču tādi un šitādi, paši, ko, nu, kurš nav klupis un kurš nav apgrēkojies un galvenais apgrēcinājis kādu citu. Un ja es piedraudu bezdievim, tu mirsi un tas atgriežas no saviem grēkiem un rīkojas pēc patiesības un taisnības, tā, ka tas atdod, atdod viņam ieķīlāto tā īpašniekam. Atmaksā par laupīto un staigā pēc dzīves likumiem un nedara ļaunu, tad tas patiesi dzīvos un nemirs. Āmen un āluja. Slava Dievam. Viņš grēko. Viņš grēkus, ko viņš nodarīs, vairs ne, viņa grēkus, ko viņš nodarīs, viņš vairs ne, viņam vairs nepieminēs. Viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības. Viņš patiesi dzīvos. Tavi tautieši man saka, tā kunga ceļš nav pareizs, bet viņu pašu ceļš nav pareizs. Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad tam ir jāmirst. Bet kad bezdievis atgriežas no savas bezdievības un ievēro patiesību un taisnību, tad tas dzīvos. Un kaut gan jūs apgalvojat, ka tā kunga ceļš neesot pareizs, es jūs ikvienu tiesāšu pēc viņu darbiem, tu Izraēla nams.
1: Redzi, šeit es redzu, ko Jēzus, pirms kad sāka savu kalpošanu, ko viņš dara, viņš aicināja visus atgriezieties no saviem grēkiem. Atgriezieties no saviem grēkiem. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūlīt klāt pienākus.
2: Jau Jānis Kristītājs jau pirms tam jau visus.
1: Tas ir aizgriezies projām, un šodien arī šodien varbūt ir dažas draudzes, kas bļauj to atgriezieties no saviem grēkiem. Ja Jēzus mums ir nomazgājis tīrus, tad arī mums tīriem ir jādzīvo. Nevis šodien Jēzus mūs nomazgā tīrus, un mēs kā cūkas skrienam un vārtamies atkal dubļos. Un tā tas nav. Un mēs gribam iemantot mūžīgo dzīvību. Nu, cik tu vārtīsies, tavu mūžīgā dzīvība aiziet garām, kamēr tu vārties šais dubļos. Tā tas arī ir.
0: Jā, nu jaunajā derībā mēs jau skaidri redzam, ka pestīšana, tā taisnošana nenāk no mūsu darbiem, jo nu, visu vecā derība parāda to, ka cilvēks nespēja būt taisnis.
1: Jā,
0: cilvēks nespēja. Tas ir. Tā, un tāpēc bija jānāk pestītājiem. Un tāpēc atnāca pestītājs, viņš izdarīja šo darbu. Un viņa žēlstībā, ka mēs pieņemam, mēs esam taisnoti Dieva priekšā. Bet tagad ir jautājums cits. Ko Raits teica, ja, ka tur vaļājās pēc tam par dubļiem. Vai jūs, nu, jo grēka būtība ir nepaklausība Dievam.
2: Tieši, ja, tā.
1: Tieši tā.
0: Katra netaisnība un nepaklausība. Ja. Vai es esmu tā aizdomājies, vai tu spēji iedomāties debesu valstību, kur ir cilvēku grupa kaut kāda, kurā ir nepaklausīga Dievam. Jo es to nespēju iedomāties, jo tad tas viss vēsturi atkārtotos, nepaklausība, nu tā kā sekojoši nāk buntošanās, kāda zūdīšanās, rūktums kaut kāds, un to es nespēju iedomāties, ka debesu valstībā kaut kas tāds varētu būt. Nu, kad es domāju pie Tēva debesīs. Tā kā, nu, es domāju, tas arī bieži vien atbild uz tom jautājumiem, vai tur var pazaudēt, cilvēki ir jautājuši, vai pazaudēt pestīšanu, vai var, nu visādi tādi tipi jautājumi, ja. Es redzu to, kad svarīgi jau ir tā sirds, vai tā sirds ir tā jaunpiedzimšanai notikusi, ka tā sirds ir nomainīta, ka tā nepaklausības pilnā sirds ir paņemta prom šī akmens sirds un ielikt šī jaunā sirds, kura vēlās paklausīt. Tas, ka mēs paklūpam, nu, un kādreiz daram pēc vecās dabas, ja, tas vēl nenozīmē, ka tā sirds nav, nu, šī jaunā sirds, jā. Tā kā es redzu, ka to nosargāt, ko Jēzus arī teicis mums, lai mēs sargājam, nu, esam modri un pārpār visu sargāt savus sirdis. To nosargāt, lai mēs to sirdi, kas ir paklausības, piepildīt ar šo vēlmi, paklausīt Dievam, tātad viņa vārdam, ko viņš teica, viņa principiem, viņa izpratnēji, ka mūsu sirdis ir vēlošas paklausīt, to sirdi nepazaudēt. Jo viss apkārt jau tā vide, kurā mēs dzīvojam, šī pasaule, viņa jau mūs visu laiku mēģina saindēt, jo šīs pasaules būtība ir nepaklausība Dievam un sacelšanās, buntošanās un lepnība. Viss, nu, viss tas, ko
2: viss šeit pasaulē. Šī ir tieši tā sadaļa, kur es ļoti redzu tieši tu, no garīgā. Tieši tā, no garīgā viedokļa mēs. Nu, mēs visi klūpam. Jautājums, ko mēs to daram. Sanāca sataisīt ziepes. Tagad, ko es daru? Kā es viņus risinu? Vai es aizēju izlīdzinos ar cilvēku? Lūdzu piedošanu Dievam. Izlīdzinos. Un tas jau atkal ir par sirds stāvokli, jo, ja nav sirds stāvoklis, tu reāli, man liekas, tu īstāvi
0: un izdarīt. Un arī, ja mēs uzzinām šo patiesību, nu, ka mēs zinām, ka tas ir Dieva vārds. Ko mēs ar to darām?
1: Tieši tā.
2: Tieši tā.
1: Ko mēs vai darām mēs, ar to?
0: Vai mēs, nu, tas ir tad dzirdēt šo tauri, ja? Nu, tev atnāk. Ko tu redzi, ja tu ņem to vērā, tu izvairies no nāves. Šī gadījumā no garīgās nāves, ja? Ja tu to neņem vērā, tad, diemžēl, tu aizēji galīgā pazušanā. Bet tas brālis, kas ir to nesis, to Dievu vārdu, ne jau viņš izdomā kaut ko. Nu, ja viņš izdomā, tad tā ir paša, viņa paša tad, problēma. Tā, jā,
2: tas nāks par viņu pašu galvu.
0: Bet, ja kā viņš nes Dievu vārdu, viņš jau ir tā kā vēstnesis. Viņš ir šis taurētājs. Un viņš izdara to, kas viņam ir tika uzdots no, Dieva. Jā, vai, ka, tā kā,
2: jā, tas bija arī mazā niansa. Jās. Galvenais, lai nav tā, ka es pats izdomāju.
0: Jā, jā.
2: Kaut ko. Bet, kad Dievs liek, un tad ej un dari to.
0: Jā, tāpēc... Dievs vienmēr liks to saskaņā viņa rakstiem. Nu,
1: jā, tāpēc ir svarīgi arī lūgt un sadzirdēt Dievu balsi, jā, un atpazīt viņu, jā, un atpazīt. Un arī tas, ja mēs runājam par šo grēku, ja mēs Jēzus Kristus asinīs, ik viens to pam nomazgā darīt tīri, jā. Bet es gribētu pateikt, mēs to pam nomazgā tīri, un ko mēs daram tālāk? Vai mēs pagriežam viņam muguru, jā. Vai turpinam tajā pašā tāpat dzīvot, jā? Alkoholiķis, jā, viņš lūdz piedošanu, ja viņam tiek, no, viņš tiek nomazgāts, darīts tīrs, vai viņš aizgriežās no tā vai nē? Zaglis, vai viņš jau turpin zakt vai nē? Laulības pārkāpējs, vai viņš turpin dzīvot šajā laulības pārkāpumā, vai viņš iziet ārā no tā? Tāpat šeit, ko es gribu atkal atgādināt ebrejiem, vēstule ebrejiem 10. Nodaļa no 29. Panta, ja šeit ir par to, cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asins, ar ko viņš svētīts, turēs par nesvētām un žēlastības garu nievājas, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis, man pieder atriebšana, es atmaksāšu un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā, bet atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešanu cīņu, gan zaimos un mokās paši nodoti atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tāda veidā piemeklēto līdzdalībniekiem. Un šeit ir, ja tu esi saņēmis šo patiesību, tu esi nomazgājis un tu turpini grēko, tu zini patiesību. Un šeit ir, cik tu daudz smagāku sodu pelnīs, kas... Jēzus Kristus asins tur pa nesvētām.
0: Jā, mums ir arī zvanītājs. Labvakar.
2: Labvakar.
5: Labvakar.
0: Labvakar.
5: Jums zvanā kristietis Ilvars.
0: Sveiki.
5: Ziniet, man ir jautājums tāds. Kā būs ar kristiskiem eņģeļiem? Viņi arī taču sākumā ticēja Dievam un visvent, un kā viņi nonāca līdz tādam, kad tomēr viņi kritušie?
0: Es domāju, ka viņi tika, nu, pievilti, bet es jums izslēdzēt rādi.
2: Nogriežat rādi, jo...
0: Halo? Halo? Dzirdat? Par eņģeļiem, nu, ko mēs varam zināt? Mēs varam zināt tikai to, kas ir rakstīts rakstos. Nu, viņi ir sacēlās šis Lucifers, ja, vai Sātans, ja. Viņš atcēlās un daudzi parāvās viņam līdzi. Nu, to mēs varam izlasīt rakstos. Kas būs ar viņiem? Nu, cik es noprotu, viņi tiks iemesti uguns jūrā beigās. Viņiem jau nav, principā, viņiem nav glābšanas caur Jēzu Kristu.
6: Jā, man arī nāca tāda pārdoma. Par to, kad tas apakaļ apējot pie Mārtiņa tam, tās lietas, kad pie tā stāvokļa, vai tas var ietekmēt tevi, vai nevar ietekmēt tevi. Jo, ja tu esi Jēzu Kristu, un tev notiek kaut kāda situācija, vai tavs miesiskais cilvēks spēj šo panest mīlestībā? Protams, ka mums nāk emocijas, mums nāk visādas šaubas, bet ko mēs darām, vai šis stāvoklis mūs var ietekmēt tik ļoti? Kaut kādas situācijas, kaut kādas darbības, kur mēs savas rīcības pēc kaut ko neizdaram ne tā, ko mēs darām paši ar to pēc tam? Vai mēs izlīgstam, atvainojamies, dzīvojam uz priekšu Kristu? Ja mēs turam visu laiku šos rūgtumus, sāpes un pēc kājiem vairākiem mēnešiem mēs atzīstam, ka mēs esam turējuši šīs sāpes, nu tad man rodas jautājums. Tomēr mēs Dievu bērni, kuri pieņēmuši kungu par savu glābēju, arī es tai skaitā mācos, mēs vēl neesam pilnīgi. Un tas ir tikai normāli.
2: Skaidrs, ka mēs neesam pilnīgi.
6: Un mums grūti ir atzīt šo sāpi, bet ja mēs atzīstam brīvību.
2: Alleluja!
0: Nu jā, un tā Kaspar varbūt arī paturpinī.
3: Es to nepabeidu.
0: Bet laiks ir izticējis.
6: Es tev dodu laiku.
0: Bet labi, dodam Mārtiņam vēl 2 minūtes, lai viņš...
6: Nē, man tik daudz laika nevajag.
2: Par visu, es to redzu arī, cik tas iet jaudīgi kopā par mūsu zemi, par mūsu tautu un arī par mūsu atbildību. Nu tā, kad, jā, nu te ir arī svarīgi vienkārši tā kā nobeidzot nevelti viņi tā labi sadalīta, šī grāmata, šī nodaļa tā. Tad labi, tad no 23. panta, tad atkal nāca pār mani tā kunga vārds. Cilvēka bērns, posta un drupu vietu apdzīvotāji Izraēla zemē saka, Ābrahāms bija tikai viens un mantoja šo zemi. Mēs esam daudzi, mums vēl jau vairāk piekrīt šī zeme par īpašumu. Vec kā, viņi uzskata, ka viņi... Jā. Saki tu tiem, tā saka Dievs tas kungs, jūs ēdat gaļu kopā ar asinīm un paceļat savas acis uz saviem elkiem un izlejat asinis, un tad jums lai piekristu zeme par īpašumu. Labs jautājums, vai ne? Jūs paļaujieties arī stipri uz savu zobenu, uz savu armiju.
1: NATO.
2: Jā, uz NATO.
1: Paskatumies.
2: Darāt nelietības. Precīzi viss, kas notiek šodien Latvijā. Darāt nelietības. Liekat negodāt cits cita sievu. Precīzi. Tas pats, kas šodien notiek. Nekas nav savādāk. Un tad jums, lai piekristu zeme par īpašumu. Saki tiem, tā saka tas kungs. Tik tiešām, ka es dzīvoju, tie, kas dzīvo posta vietās, kritīs no zobena, un kas uzturas vaļējā laukā, tos es adošu zvēriem par barību, un tie, kas slēpjas kalnos un alās, mirs ar mēri. Un es darīšu zemi par tuksnesi un neauglīgu kailatni, tās godība beigsies, un Izraela kalna zeme stāvēs tukša un pamesta, tā, ka tur neviens nestaigās. Un lai neviens nesaka, ka Dievs nebrīdina.
1: Dievs visu laiku brīdina, visu laiku brīdina.
0: Kad šis posts notiek, tad sākās cilvēkiem, kāpēc Dievs pieļāva.
2: Jā.
0: Tik īsa atmiņa.
2: Kur tad ir tavs Dievs? Kā tad tā?
0: Tik īsa atmiņa.
2: Ļoti īsa atmiņa. Tad tie atzīs, ka es esmu tas kungs. Ja es zemi padaru par tuksnesi un neauglīgu kailatni viņu negantību dēļ, ko tie darījuši. Viņu negantību, cilvēku negantību dēļ. Cilvēka bērns, tavi tautieši runā par tevi cits ar citu, sastājušies pie mūriem un nama durvīm, un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Aleluja, redzīgs muki. Jā, un tie nāk pie tevis, kā tautas sapulcē, un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda.
1: Tur jau tā lieta.
2: Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzēnas pēc mantas. Visa ļaunuma sakne ir mantas kārība, ne? Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kas skaista, kam skaista balss, kas jauki māk spēlēt cītaru. Tādēļ tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilna. Bet, kad notiks, kam jānotiek? Kad notiks, kam jānotiek? Un redzi, jau notiek, tad tie redzēs, ka pravietis ir bijis viņu vidū. Un kā mēs zinām, pravietis nav cienīts savā, ne savā namā, ne savā pilsētā. Un tā ir ļoti bieži. Un daudz, kas brīdina un kaut ko saka, tos...
0: Jā, Aldies, man uzrunāja tā vieta, kur ir teikts tur, ka viņi klausās kā saldu. Man nācā līdzība, kas noteikti bieži vien arī draudzēs, atnāk kā uz labi pavadīt laiku, kā koncertu, kā atnāk, apsēžās, izklaidē mani.
2: Šovu atnāk, jā.
0: Jā, un tad noklausās un aiziet. Un jā, bija labs, bet vērā neko neņem, ko pasaka. Nu. Jā,
1: par ko šodien runāju? Par Dievu.
2: Bet zinu, Raiti, godīgi, man arī man jāsāk pierakstīt, tāpēc, ka es arī, diemžēl, nevienmēr atceros tieši. Es izdzīvoju tam cauri tajā brīdī, bet es esmu piefiksējis, ja es reāli nepierakstu.
4: Jā,
2: tad es arī varu, par ko bija, man ir ļoti jāsaspriņ, ļoti, tu man uzprasīji tādu jautājumu, man ir ļoti, ļoti. Bet tajā brīdī es viņu visu esmu izdzīvojis cauri, nu, kā saka, nu, jā, izdzīvojis kopā to visu.
4: Cauri to vārdu.
2: Jā.
1: Jā, tāpēc jau arī ir tās lietas, ka, teiksim, pēc dievkalpojuma ir šī sadraudzība, jā, lai nav šī sadraudzība, ka tēja, jā, un tukšas runas, bet svarīgi ir, kad apspriež, par ko šodien
2: tika
1: sludinās, par ko šodien runā.
2: Kad pārunā to vārdu.
1: Jā, tieši tā.
0: Apspriež ne tikai, lai to tā kā sagramot, bet arī apspriež, vai tas ir bijis saskaņā ar rakstiem.
1: Tieši tā, jā.
0: Apspriešana īstenībā ļoti reta, es esmu redzējis kaut kur notiek tādā, nu, izpratnē, kā ir rakstos rakstīts, kad ja arī kāds sludina, tad pieceļās tur vecai vai kas un apspriež, ja tur piedod brāli, šitais, ko tu tagad te, šī frāze īsti nesaskan rakstiem, to mēs nepieņemam. Un brāls veselīgā veidā to uzņem, ok, ja tiešām tas neatbilst rakstiem, nu, ja tur paņemam, izskatamies, jo, kā ir teiks, šie raksti ir derīgi vainas pierādīšanai, tur, nu, viņi tā kā...
2: Viskaukam.
0: Jā, tā kā, jā, šis ir tāds nopietnis vārds, kas tiešām, nu, tā kā vedina uz pārdomām. Kā mēs, cik uzticami mēs nesam šo patiesības vēsti, ko Dievs mums ir uzticējis. Un vai mēs pildam, vai mēs neesam tie, kas tiešām Dievu vārdu lieto kā saldu kaut kādu pantiņu, kuru noklausamies un nepielietojam. It kā jau jā, mēs zinām, tā ir rakstīts, nu jā, bet... Viens jau to nedara.
2: Es tikko atcerējos, iepriekš nevarēju, tagad pieminēju tās tautas dziesmas, ja? Nu, teiksim tā, dažas jau atbilst arī Sālamana mācītājiem, pamācībām, ja? Kā piemēram, darbiņš man prieku deva pilnu klētu labībiņu. Nenozīmē, ka viss ir miskastē metams, ja? Jo tur arī ir kaut kādas atziņas iespējams. Ja?
0: Nē, tur jau ir nāk, tie ir tā algdievība.
2: Jā, runa ir par algdievību, un tas jānošķiet. Kaut kādas
0: meža mātes, jā. Un tur...
1: Māras un laimiņas, un kas
0: tie tur nav, visi, jā. Atgādina varbūt Mārtiņa numuriņu studijā.
2: Es abas divas atgādināšu.
0: Ok.
2: Tālruņa studijā. 6-7-213-704. 6-7-213-704. Un tad kas par mīļākais numurs? 2-5-4-4-2-2-8-8. Tas ir īziņām.
0: Kas
2: 2-5-4-4-2-2-8-8.
4: Nu, pagaidām klusums.
6: Bet nu, nekas.
2: Jā, bet mēs, mums jau pieredze.
0: Izmanto ātri, izmanto Kaspar ātri, kamēr klusums dalies, kas tavās ir.
6: Jā, jā, labvakar visiem un prieks jā, par šo dienu, kad Dievs mums ir uzticējis šodien šeit būt, un tas ir tiks prieks un un daudz pārdomus un ļoti, ļoti tāds iekšā siltums par daudzām lietām un, un man pašam ir pēdējā laikā es divas lietas, kas man ir nācis ar jums vīri rīta lūkšanās lūdzot un arī pārdomājot tos vārdus, kas klusībā nāk un pēc tam tu pameklēji šos vārdus vārdu rakstos Bībelē un jā, tas saiet kopā ar daudzām lietām arī praktiskajā dzīvē un ikdienā un skrējienā un arī darbos. Viens no tādām vārdiem, kas man tāda frāze tāda nāca, tāda kā pārvaldība. Un tā pārvaldība ir ļoti plaša, var ietverama redzēt, ka daudz šīs lietas kā pārvaldīt, vispārējais kā pārvaldīt gan praktiskas lietas dzīvē, gan arī garīgas lietas dzīvē. Un, un pirms raidījuma sākšanas es tev palasīju Daniela grāmatu, un man uzrunāja arī par Danielu, kur, kur Daniels tika iecelts par pārvaldnieku. Un jā, un tas viņam daudz ko maksāja arī. Un tieši Daniela grāmata sastā nodaļa no pirmā panta. Darīs nolēma iecelt 120 apgabalu pārvaldniekus, kas būtu sadalīti pa visu valsti. Bet pāri tiem trīs priekšniekiem un Daniels bija viens no tiem trim pārvaldniekiem, bija jādod priekšniekam paraksts, lai ķēniņai nebūtu zaudējumi. Daniels bija pārāks par citiem priekšniekiem un par visiem pārvaldniekiem, tāpēc, ka viņā mājoja spēcīgs gars. Un ķēniņš bija nodomājis uzticēt viņam pārvaldīt visu valsti. Tad priekšnieku un pārvaldnieku meklēja iemes, lai varētu apsūdzēt Danielu nolaidībā valsts pārvaldes lietās, bet tie nevarēja nekā kaitīgi atrast, jo viņš bija uzticams. Viņa rīcībā nebija atrodama nolaidība vai noziegums. Tad tie vīri sacīja, mēs neatradām iemeslu apsūdzībai pret šo Danielu. Varbūt tikai viņa dieva godināšanas jautājumā. Tad šie priekšnieki un pārvaldnieki gāja kopā pie ķēniņa, sacīja, ķēniņa darīs, lai dzīvo mūžīgi. Visi augstākie valsts ierēdni, priekšnieki, apgabalu pārvaldnieki un valsts padomnieki, kā arī augstākie pavēlnieki nolēma, ka izdodama ķēniņa pavēle rīkojums un aizliegums saskaņā, ar kuru ik viens, kas 30 dienu laikā griežas ar lūkšanu vai lūgumu pie kāda dieva vai cilvēka un nevienīgie pie tevis, ak ķēniņ, ir iemetams lavu bedrē. Tad nu pasludina šādu aizliegumu un tas, lai ir rakstīts ķēniņa rīkojums, kas pēc no negrozamiem mediešu un persiešu likumiem nekad nevar tik atcelts. Tālāk tur seko stāsts par to, kad Daniels darīja, turpināja darīt šo uzticamo darbu un lūdzu debes tēvu. Jā, un tad tas stāsts par lauvas bedri un pārējām lietām, kas tur turpmāk sekoja. Bet atgriezīsimies pa sākumu, kad man uzrunāja šis vārds, kas Daniēlā mājoja. Viņā mājoja spēcīgs gars, tāpēc, ka ķēniņš uzticēja viņam pārvaldīt valsti. Un mūsdienās redzot, kādi mēs esam vīri, pārvaldīt savus namus. Vai mums ir šis gara vadība jautājumos, praktiskās lietās, arī sāpīgās jautājumos, bērna audzināšanā, pārvaldīt savu mājokli, pārvaldīt lietas, kas ir uzticis, ko Dievs ir uzticējis mūsu šajā dzīvē un ikdienā, skrējienā, un kā mēs to spējam izdarīt. Vai mums ir šī gara vadība? Šī gara vadība, kas brīžiem ir vāja un brīžiem varbūt klusums, bet atslēga ir viena, ko es arī saskatījis arī savā dzīvē praktiskā lietā, tās ir lūkšanas, tās ir attiecības ar kungu. Tiklīdz šīs attiecības ar debes tēvu ir attiecības ar viņu, tu redzi kaut kā praktiskā dzīvē arī ļoti labi sāk iet. Tas vismaz manā dzīvē, es nezinu, kā jums vīri, jo katram mums dažādos laikos mēs dzīvojam, tādreiz ir labi sakārtotas attiecības ar debes tēvu, un tu mīlestībā visu panes. Jā, un, bet ieraugot šo pārvaldību kā tādu arī, kā mēs varam pārvaldīt lietas ikdienā, ikdienas skrējienā, praktiskā dzīves skrējienā, kur katram ir savs darbs uzticēts, kur viņš pelna savu maizi, un kā, vai tu darbā arī vari būt stiprs iekštā kunga, ja ir stresa situācijas, kā tu reaģē, un tas man nāca pēdējā laikā, un to arī pārdomāju, un kādreiz iekrīt, kādreiz ir klupšana, bet ko mēs daram, kā es iepriekšējā reizē, kā mēs rīkojamies un ko mēs daram, jā, kā mēs uzvaram šīs lietas. Un otra lieta nāca pacietība. Pacietība, jo pacietība ir viena no gara augļiem. Tas ir rakstīts Pāvila vēstuli Galatiešiem. 5. nodaļa, 22. pants, tur ir rakstīts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Un tā pacietība ir vajadzīga katrā lietā. Man pēdējā laikā šī pacietība, es redzu, kur man nāk šī pacietība. Tad, kad tu, es kā cilvēks, stāstu par Jēzu cilvēkam, kurš negrib pieņemt, kurš negrib, un es redzu šo pacietību, kad šis auglis, šī sēkla, ja viņa tur nesējās, bet manī vajadzīga šī pacietība, lai es varu paciest mīlestībā un lēnprātībā to visu uztvert, bet pāri visu pacietība, lai es redzu pēc tam šo auglu ilgtermiņā. Un es lēnām to varu ieraudzīt. Kā arī redzot apakaļ stāstu par došanu, par naudu, kas ir ļoti liels katram, kādreiz bija man arī, bet tā vairs nav klupšanas akmens, kad tu dabū brīvību, kad tu gribi kādam svētības iedot, kad tu dod, un tu dod, un tagad tikai nāk apakaļ pēc kādiem gadiem. Un tu redzi, tā ir pacietība arī tajās lietās, kā arī gan praktiskajās lietās, jā, arī, bet viena no lietām arī, kas man ir pēdējā laikā pacietība, kad mēs lūdzam Dievu, un kad vīri no rītiem lūdzam Dievu, ka mēs tur esam lūguši agrāk vai kaut kā tam līdzīgi, un mēs gribam uzreiz, lai notiek, un nenotiek, un nenotiek, un paiet kāds laiks, kāds pusgads. Un pēc tam tu atceries, jā, mēs šlūdzām par šām lietām, pēc pusgada ir pacietība. Pacietība. Kaut kādas lietas, kas notiek uzreiz, gribas uzreiz ātri. Uzreiz ātri. Tā, nu, pacietība. Nevienmēr tas man sanāk, nevienmēr tas nav tā. Bet tas man

0: Tas, kā man pa to skapi, ja? Nu, bija stress, viss. Labi, jā, piedodiet. Rādē klausītāji, jūs nezināt visu to stāstu. Vienkārši situācija tāda, ka par ko, vienkārši, ko es gribu pateikt, ka tas pacietība un lēnprātība un tas miers, kas nāk no Dieva, tajā brīdī tad Dievs var iedod labāko risinājumu un viss kaut kā notiek. Un arī un dažreiz tas notiek ātrāk un ir kaut kāds globālās lietas, kur ir vai manas globālās lietas, konkrēti manas, kur man sirdī kaut kas nav vēl līdz galam. Tad tur, jā, kā Kaspars teica, pusgads un dažreiz arī gadi iet.
1: kā jums ar to pacietību un pārvaldību?
2: Nē, es varu redzējis to pacietības un lēnprātības augls ir salds, patīkams, ka tu, nu, kā saka, tautā nesastreb karstu, jā. Ka tur neskrien uzreiz un kaut ko nedari, tu pa lēnprātībā apspried ar tēvu savā lūkšanu kambarī vai vienkārši garā, nu, mēģini saprast, ko tēvs saka šajā situācijā. Jā, un tam ir ļoti labs auglis. Tam ir ļoti labs auglis, un pretējais ir redzēts, ka šauj ārā visu, kas uz mēles, un kā tajā karstumā, un beigās, nu, ir grūti sasmelt to izlieto ūdeni.
0: Bet tad vajag drosmeģi, tad ir tas, ko es daru tajā brīdī, kad es esmu šāvis un šķērsām šāvis un neesmu domājis, neesmu saglabājis to mieru un tad ir svarīgi, ko es ar to visu daru.
1: Tāpēc kādā mēs stāvoklī esam pirms tam.
2: Tur ir vajadzīga atkal liela pazemība, ka tu vari atzīt, ka tu esi sašāvis greizi, vai ne, un nākt. Tur ir kā vajadzīga pazemošanās. Gan Dieva priekšā, gan cilvēku priekšā. Tas atkal ir patiesībā atkal garā augls, jā, pazemība. Kas ir pretēji, kas ir šai pasaulē lepnība. Jā, nu, ko lai saka, jā, lai Dievs dod žēlstību mums būt pazemīgiem, pacietīgiem.
0: Lēnprātīgi.
2: Un arī to pārvaldību, jā, tas arī tāds jautājums interesants.
3: Labs jautājums.
2: Kā tu lieto to, ko Dievs tev ir uzticējis? Un kā Dievs interesanti teica, viņš teica, kas būs uzticams mazumā, tam es tu uzticēšu vairāk lielo.
1: Daudz šo rakstvietu iedomājies, ka es dažreiz domas manšu par šo rakstvietu. Vai tas ir finansiāli? Vai ne? Vai tas ir garīgi?
2: Nē, nu, tur jau ir parā, īstenībā tajā rakstvietā, ja man, es nemaldos, ir ļoti skaidri jau pateikts, ka tas mazums ir šīs materiālās lietas, un ja tu esi uzticams šajās materiālās lietās, tad Dievs tev var uzticēs kaut ko daudz vērtīgāk, kas ir garīgās lietas. Bet ja tu nespēji būt materiālās lietās uzticams, tad Dievs saka, nu, tad kā lai es tev uzticu to vērtīgo pērli, kas ir garīgās lietas. Es, nu, tas jau ir tieši īstenībā kā tāds kā indikators, nu, kā tu spēji pārvaldīt materiālās lietas un vai tu esi uzticams tajās. Un tad jau Dievs tev uztic tās garīgās, jo es tā grūti nespēju iedomāties cilvēku, kurš tiešām garīgi, Dievs uzticējis garīgas, spēcīgas lietas, un viņš materiālajā, viņam viss ir galīgi šķērsām, nu, nu, tādā ziņā, ka viņš nav uzticams. Viņš tur labi pa kreisi aizņemās, netur vārdu, dara lietas, kas ir ierasts piekrāpja, ja, nu, vienmēr viņš vienkārši uzmet cilvēkus, ja, un viņš ir ļoti liels tur garīdznieks. Nu, es nezinu. Nu, manā galvā arī neiet tas kopā, nu tā. Bet, diemžēl, jā. Jā, tā kā tāds ir mans pārdoms par to.
1: Šeit

0: Efeziešu vēstulē rakstīts 4. nodaļā, 2. pantā, visi pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdam mīlestībā, censdamies uzturēt gara vadību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens Dievs un Tēvs, kas pāri visiem ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums ir piešķirta žēlstība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Āmen. Raiti, kā tev šajā valkas pusē ar šiem jautājumiem pārvaldību un...
1: Tā kā tu domāji manā namā?
0: Jā.
1: Konkrēti.
0: Jā.
1: Grūti tā pateikt.
2: Nu, ko jau mūzikas pauzē?
1: Man tā kā liekas, es nezinu, kā no malas, bet man tā kā pašam liekas tā kā viss okei.
0: Okay. Amen.
1: Slava man pašam Dieva. Personīgi tā liekas, nezinu, kā citiem no malas, bet man liekas tā viss okei. Okay, es...
2: nu, pēdējā pusgada laikā cik cilvēks es uzmirs?
1: Bet kā jau nevien. Nevien. Nevis it kā, bet nevien.
2: Nevien, kur zini, ja?
1: Man patīk tas tepas par sēšanu, ko viņš ar teica, ka evaņģelizē, ja, un es arī darbā runāju, un šeit tā pacietība, ja, un man bieži viens man saka, nu cik tu vari, nu cik tu vari? Es saku, nu cik Dievs liks, tik arī tā arī.
0: Amen.
1: Cik Dievs liks? Es saku, nu kā tu redzi, ka tu ar savu Dievu, zini, mums jau esi šitā līdz kaklam? Nu, es saku, tā jau ir jūsu daļa, mana daļa ir runāt.
2: Jā, pilnīgo pagrēdus,
1: es saku, pilnīgā pagrēdus. Un viņi man saka, kas tev ir? Es saku, man redzi, es viņiem rādu savus rokas, es redzu, man rokas ir pilns ar sēklu. Viņi saka, bet tev tā sēkla ir galīgi neauglīgs. Stop! Saka, tā augsts, nezinu, ir neauglīgi, man ir viņa jākultivē, jākultivē un atkal jākultivē.
0: Jā, kas tu raiti esi tajā galā? Kur tu strādā?
1: Es strādāju Valmierā.
0: Tieši tā. Es gribēju pajautāt, lai es klausītāju, es saprotu, par ko tu runā.
1: Valmierā strādā.
0: Jā, tā kā, un kā tev?
1: Dzīvoju valks pusē.
0: Ar šiem jautājumiem pārvaldību un...
3: Ai, jā.
1: Ai.
0: Uzik.
3: Šodien kārtojam šķūnīti, jā, saucās. Nu tā...
1: Uz... Jūs neredzat Mārtiņa seju.
3: Tas ir tāds, jā.
0: Mums katram, jā.
1: Nu, redz, mums jau tur arī ir tas, ka mums katram ir jāaug, ja, mums ir jāaug šajā pacietībā, mums ir jāaug šajā lēnprātībā, ja, jo bieži vien ir tas, kad mēs kaut ko daram un nav par mūsu prātu, un tad šīs dusmas iedrās, nu kas atkal, nu kas atkal? Un tad ir atkal, nu kungs piedod man atkal manu ātrsirdību, un tad ir jāiet sievu piedod lūdzu.
0: Jā, sievu piedod.
1: Tā kā
3: aizsvilus. Man nav attaisnojums.
1: Nav attaisnojums savai rīcībai.
3: Un tā ir. Bet ir arī vēl vien, es kādreiz, man, kad sanāca, bija tā, ka es darba dēļ daudz pārcēlos. Man bija reāli viegli, jo iegāju tādā ritmā, man nebija nekā lieka. Nu, un ja arī kaut kas bija uzradies, tad man bija, bez kādām problēmas to vienkārši visu atstāju vai izmet vai atdevu vai vienalga. Mm. Un, nu jā, un tad ir kaut kāds sakrājās lietas, kuras tu zini, nu, kad pa lielam vajadzīga lieta laba. Skaidri zinu, ka noderēs, jā, bet kad pienāks tas brīdis, nu, un tā lieta, nu, tagad jau stāv, tur 4 gadi, nu, jā, un tagad tā doma, nu, jā, nu, ko tad darīs ar viņa, nu, kaut kā tā brīdī viņa, nu, un bieži vien jau ir tā, nu, tā, ka pienāks tas brīdis, beidzot saņemās, izlidina viņu ārā vai atdod vai kā, pēc nedēļas tev viņu vajag. Tas nekas, ka viņa 4-5 gadi stāvēja.
1: Tā tas
3: un,
1: ir.
3: Jā, es domāju, ka ir arī nu, ka mums nevajag turēt kaut ko lieku. Ir jābūt taupīgam un gudram, bet nevajag būt, kā pasaulē saka vāciem, mums arī nevajag turēt liekās lietas.
2: Nu, tā kā Dieva vārds, ar kas manā dzīvē spēcīgi runā un es, ko cīnos, tas ir nekrājiet mantas. Nekrājiet mantas. Ko kodas, ko zāga vai zoga. Bet krājiet mantas debesīs.
1: Jā, amen. Mums ir klausītājs zvans. Alo!
4: Labvakar!
1: Labvakar!
3: Labvakar.
4: Ļoti, ļoti interesants jautājums, un būtībā, teiksim, ja es klausos jūs, tad man liekas, ka ticība tā ir ļoti sarežģīta lieta, un viņa ir arī sarežģīta, tāpēc, ka cilvēki jau būtībā, teiksim, varbūt arī nu, daudzi tic Dievam un lasa rakstus un rakstīja laba lieta un svēta lieta un cilvēki katrā ziņā teiksim tā, bet man liekas, ka vairāk cilvēkiem būtu jāredz to dievību riņķi un par to tiek diezgan maz runāts, jo būtībā cilvēks laikam neizprot to, kas viņam ir apkārt, nu gan teiksim, ja runājam par saulīti, vai ne, mēs jau viņu saprotam kā objektu, bet būtībā, ja skatāmies, teiksim, no tā garīgā viedokļa, bez saules dzīvības uz zemes nav. Tātad Dievs radīs to ar tādu nozīmi, kā tā dzīvība būtu, un tas viņu var nosaukt arī par Dieva gaismas simbolu un patiesības simbolu. Tāpat cilvēki nesaprot arī to, ka riņķī tas, kas viss aug un viss dzīvo, ka tas ir atkarīgs no atmosfēras, to, ko mēs elpojam, un diez vai kāds varētu padomāt, ka tā ir būtība Dieva elpa. Un tas pats arī sakams par ūdeni, jo 5/6 daļas no visas planētas ir ūdens, bet jautājums kāpēc? Un vai cilvēks to saprot, ka, teiksim, faktiski bez ūdens, nu, ja mēs skatāmies citas planētas, taču nekur nav un tur arī dzīvības nav. Bet būtībā tas ūdens jāuzskata par Dieva dzīvības plūsmu caur laiku laikiem. Tāpat par zemīti runājot, kas dot mums ne tikai barību, bet arī iespējas nu, savu radošo domu realizēt un tā tālāk. Tā. Prāts no prātu mums ir bēdīgāk. Tas atrodas starp dvēseli un garu. Un tai pašā laikā, teiksim, tās atklāsmes jūs sākumā minējāt, kāpēc tās atklāsmes nerodās jaunas pravieši viņas teica un runāja, viņa laikam vairāk saskatīja to, kas to harmoniju dabā un visu, un viņa arī ar, no tā viedokļa savus pravietojumus veica, jo tas ir viss Dieva radīts, un tā tad viņi par to domāja. Varbūt, ka cilvēkiem arī par to vairāk jādomā, un lai tā prātā rastos tās atklāsmes, cilvēkam arī dotas emocijas, un viņas jau nav velti, reizēm mēs runājam gan teiksim, kad nu vajag vairāk ticībai, jāatmāk ticībai, vairāk vajag pievērsties, bet emocijas jau rodās, teiksim, ja cilvēks dzird mūziku, ja cilvēks skatās reizi un skaistas uzzīmētas gleznas un tā tālāk, nu cilvēkam bez tā dzīvot, ja viņš nevar, viņš jau ticībā nevar nolaist degunu un visu laiku tikai, teiksim, nu viņš Dievu vienmēr atcerās, protams, nu ja ticīgs cilvēks, viņš vienmēr atcerēsies Dievu, bet tai pašā laikā viss, kas ir skaists un labs, tas viss radīts no Dieva, arī talants cilvēkam radīts no Dieva un tā tālāk. Cilvēki jau laikam nesaprot, ka tas visums jau nav nejaušu daļiņu tāda kopa, kad viss ir viss atsevišķais, gan teiksim to, kas ir saules sistēma, gan cilvēks, gan uz zemes, kas viss ir, gan arī visumā, man šķiet, ka tas veido vienu veselu dzīvu organismu, un cilvēkam tas būtu jāsaprot, jo viņam nav jāskatās tikai uz zemi, un tos acis novērstas, un viņš nesaprot, ka viss visums dzīvo kopā. Un katrs atsevišķais ir savstarpējā enerģijas apmaiņā, savstarpējā, teiksim, piederot viens otram, ir atkarīgi viens no otra, un šitā Kristus vīzija būtībā runā par to, ka cilvēks jau no Dieva nav šķirti, jo mēs esam visumā, un mēs esam atsevišķais, bet mēs esam arī būtībā tajā pašā telpā un tā tālāk, un esam atkarīgi no Dieva. Nu, ja runājam par Dieva likumu, tad te parādās, parasti runā vairāk par to, ka nevis likums, bet griba. Dievs ir likums, un likumā viss ir radīts, viss likumā pastāv un dzīvo, un viss likumā arī atgriežas, jo būtībā pienāks laiks, ka patiešām viss arī likumā atgriezīsies un nepastāvēs tā, kā tagad cilvēks domā dzīvo, teiksim, šajās vērtībās, kas nu pasaulē pastāv, kas nu nekāda gadījumā nenosauksim par dieva vērtībām, bet drīzāk par gan nelabām vērtībām un ļoti, ļoti maz, un cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti, teiksim, izprast ticību tādā pasaulē, kur valda tādas vērtības dzīvot, un cilvēks kā ir, tā arī paliek duāls. Viņam ir ķermenis, kas ir dots no zemes, prāts, kas dots, nu ne prāts, bet gars, kas dots no Dieva, bet viņš nevar savienādot, ka gars un, teiksim, gars un miesa dzīvo vienā vienībā. Un,
5: teiksim, atvainojiet, kā jūs godāt, bija?
4: Kā lūdzu?
5: Kā jūs godāt?
4: Alberts.
5: Albert, jā, es klausos un es domāju, nu, kur jūs šīs, nu, tā kā tās pārdomas, tā informācija, no kurienes jūs to ņemat, tā kā, nu, kā jūs to...
4: Ziniet, es pats domāju, es vienkārši, es studēju to jauno derību. Mm-hmm. Es varbūt to veco derību, es esmu izlasījis veco derību, ka man bija 18 gadi, mm-hmm. bet jauno derību...
5: Jūs Kristu esat pieņēmuši savā sirdī, nu? Kā glābēji?
4: Bez šaubām, man Kristus, es jau teicu, ka man Kristus tā ir mana... Būtībā, nu ja, ja teiksim tādā vienkāršā vārdā, cilvēciskā vārdā, tā ir mana lielākā autoritāte, ko es pieņemu, jo būtībā man viņa mācība patīk. Es zinu, ka, teiksim, tajā, nu, evaņģēlijos ir arī pretrunas. Teiksim,
5: ja kādas pretrunas? Piedodiet,
4: nu, es... piemēram, teiksim, vienā, es tagad nepateikšu tieši, kurā vienā evaņģēlijai teikts, kad tie, kas bija noziedznieki blakus Kristum, tiesis krustā, ir abi zākājuši Kristu. Otrā evaņģēlijā, teiksim, ir, kad nē, ka viens ir, nu, aizrādījis otram, ka šis cilvēks nevainīgs un tā tālāk. Bet tas jau nav galvenais. Tas jau nav galvenais, nav jau jāņem tādas lietas par pamatu, jo faktiski jau ir pamats viņa mācībā, kā cilvēkam ir jādzīvo.
5: Jā, tā, nu turētām pretunām, tur daudzi cilvēki ir... Daudz cilvēki ir, nu, tā kā pētījuši, jā, bieži vien mēs tā vienkārši neuzmanīgi lasām, un ja mēs paskatāmies, ka nu, tā uzmanīgi iedziļinoties, tad patiesībā pretruna, protams, tur nav. Vienīgi kā katrs, piemēram, ir cilvēki evaņģēlijus, nu, vairāk jūs jau zinat, ir tur Lūka, kā viņš redzējis lietas, un Jānis vienam ir svarīgāk uzsvars tas, un vienam ir tas, bet pretrunas, tas tādi smagi vārdi, jūs sakat pretrunas, jo es nevienu pretrunu neesmu tur sastāvus.
4: Tas ir tāds pieminēts piemērs, teiksim, ka cilvēks, teiksim, arī toreiz bija tikai cilvēki, gan Lūkas, gan arī, teiksim, jebkurš cits, kas klausījās, viņš varēja sadzirdēt dažādi un tā tālāk, tā kā tas nav par pamatu, par to jau, teiksim, nebūtu jārunā tik daudz, bet tikai Jā. Tik daudz, ka es lasu to, es lasu tieši Kristus mācību, kādam cilvēkam ir jābūt. Jā. Būtībā cilvēks, Kristus jau ir teicis tā, viņš arī to teicis ir, tikai es tagad nepateikšu, kur tas citāts ir bijis, ka, teiksim, ka miesa jau ir radīta, teiksim, gara dēļ, un gars, tas ir brīnums, un ka gars ir radīts, ir miesas labā, tas ir brīnums, bet Kristus arī teicis to, ka es brīnos, ka tādā nabadzība ielikta tāda bagātība. Tā kā praktiski, teiksim, nu, šitie jau, un otram kārtam tā nav nepatiesība, vienalga, kur mēs lasām.
5: Tādus vārdus gan es neatceros, bet ko es gribētu piebilst, nu, klausoties jūs, kad, ko es esmu sapratis, ka, nu, redzot visu, kā unikāli Dievs ir radījis, nu, ko jūs arī minējāt, tur ūdens ir unikāli, visi tādā harmonijā, man personīgi tas viss liecina par to, ka ir radītājs, un kā viņš arī grib, ka mēs viņu par to godinām, ka mēs nesākam godināt tagad sauli, tāpēc, ka bez viņas dieva sistēmā būtu, nu, tā, nu, it kā ne, mēs, nu, pēc mūsu likumiem saprotamiem nevarētu pastāvēt, ja? Bet, kā mēs zinām, jaunajā Jeruzalemē, nu, kas ir debesīs, debesu Jeruzalemē, tur nebūs sauli, to gaismu nesīs pats Kristus. Tā kā, redzot es visu to, cik unikāli tas viss ir radīts, man personīgi tas ir kā liecība, ka ir radītājs, un es savā sirdī dodu godu tikai un vienīgi radītājam. Es negribu Bez tagad šaubā. Dot godu saulei, ūdenim, jo viņš ir radītas lietas.
4: Ne, jūs mani galīgi nesapratāt. Es runāju par dievību, ka tas ir dieva viss radīts.
5: Jā, jā, jā, tas arī nes to godību dieva, kad, ka, nu, ka es slavēju to radītāju par to, cik unikāli viņš visu ir radījis. Tas tā kā...
4: Jā, jā, es arī to harmoniju gribēju pierādīt, ka cilvēkiem to... Es ar cilvēkiem runāju ticīgiem. Es esmu pats ticīgs jau godīgi sakot no bērnības, bet, nu, es biju tāds pats puika, kā laikam jūs un visi pārējie, kad bija jāiet skolā, bija jāiet augstskolā un daudz ko nedom, bet ticēju, ka Dievs ir un ka viss radīts, kas ir riņķi, tas ir Dieva radīts. Mm-hmm. Un tādā veidā, tā kā praktiski, teiksim, dievticīgs es, nu tagad es daudz jau vecāks esu un daudz studēju to un daudz vairāk saprotu, protams, un ieciļinos tajos jautājumos un tā tālāk. Mm-hmm. Tā kā praktiski, teiksim, cilvēkiem laikam tieši to, ko jūs teicāt, ka jārunā ne tikai svēti raksti laba lieta, bet jārunā par to, lai viņš sarez to harmoniju dabā. Nu, to taču var redzēt. Teiksim,
5: nu, to var redzēt tad, kad tev atvēr Dievs acis, jo es pats, ka biju neticīgs, es to neredzēju, un tad, kad Dievs atver acis pēkšņi, es ieraudzīju visriņķī, kad viss tā kā kliedz ārā, daba kliedz, ka ir radītājs. Un paldies Dievam par šo privilēģiju, kas ir ikvienam cilvēkam dota, ka mums ir iespēja būt attiecībās ar šo radītāju, šo varu no radītāju. Un tā kā, jā, un vēl tāds ieteikums, ko es savā dzīvē esmu pieņēmis, un es saprotu, tas varētu tāds būt arī noderīgs ikvienam un arī jums, ka mēs savu izpratni pakļaujam zem Dieva rakstiem, Dieva vārds, kas ir atklāts rakstos, ka ja mūsu izpratne kaut kādā veidā konfliktē ar to, kas ir rakstīts, tad mēs mainām savu izpratni nevis otrādāk. Nu, ka mēs mēģinām pievilkt rakstus savai izpratnē. Nu, tas ir tāds...
4: Es domāju, ka ne, jo būtībā teiksim, kad svētie raksti būtībā jābūt cieņā, bet ja, teiksim, neprot to saskatīt svētos rakstus un dzīvot citādāk, kā, teiksim, svētajos rakstīts rakstos, tad beznozīmīgi jāredz svētie raksti un viņi ir auglīgi tad, ja tu to visu savieno ar dievību kā tādu. Bet ja to tu neredz, kas tev riņķi ir, tad jau tu esi aklus un būtībā arī nedzirdīgs un tur par to vispār runas nekādas nevar būt īsta ticība, tad tu saredzi visu gan svētos rakstus, un tā ir sēkla būtība svētie raksti, kas, ja viņa iekrīt labā augstnē, viņa uzdīkst, un tad tev rodās vēl lielāka sapratne, jo būtībā tas nav atvienojams, ka svētie raksti no dievības kā tāda. Viņi kopā ir.
5: Jā, paldies tev, Albert, paldies par padalījies.
4: Es vēl pateikšu vēl pēdējos vārdus. Es uzskatu, jūs to man pajautājat par Jēzu Kristu, es uzskatu, ka Jēzus Kristus ļoti labi saprata, cik cilvēka uzdevums uz zemes ir grūts, jo nu, tās, tā divdaviskas cilvēks ir miesa, un tās ir ļoti, un ja tā vēl tās vērtības, kas pastāv pasaulē, viņas noved to cilvēku, teiksim, līdz tādam ļoti smagam stāvoklim, un es viņu uzskatu, ka viņš ir kā svētnīca starp diviem stāvokļiem Kristus, un būtībā viņa tā mīlestības mistērija, kas bija uz zemes, ko viņš parādīja un tā tālāk, tā ir visas radības centrā, tas ir mans pilnīga pārliecība.
5: Jā, Kristus
4: paldies, ir... Paldies, ka klausieties, un lai jums labs vakars, un lai tie cilvēki jūs pareizi uztver.
5: Paldies, un arī jums, lai svētīgs vakars, un lai Kristus jūs vada. Viņš ir mūsu labais gans.
1: Lai patiesi Jēzus Kristus ir jūsu centrā, un Jēzus Kristus patiesība. Aha. Jo Jēzus Kristus ir patiesība.
5: Aleluja. Jā. Labi, Kaspars padalījās, tad paliek
0: Aleluja.
5: Mazu pauzīt uztaisam, jā? Labi, to...
0: Dziesmiņa.
5: Dziesmiņa to.
0: Jā.
5: Slāv.

0: Jā, tiešām, tiešām Dievs, lai mūsu lepnums tiek tavā priekšā salausts un mūsu gudrība, kā tu esi teicis, tavās acīs ir ģeķība, un es lūdzu Tēvs, ka tu dod mums izprast lietas ar tavu gudrību. Ne šīs pasaules gudrība, kas tavās acīs ir ģeķība. Un patiesībā jau es tā pārdomāju arī lietas, ko šis klausītājs runāja no sākuma, kad nu, it kā sarežģītas lietas, bet es tā no vienas puses domāju, sarežģītas ir tad, ka mēs gribam ar prātu to ceļu iet. Bet tad, kad mēs patiesi iemīlam patiesību un Dievu, jo Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība, tā tad viņu vārdu, ka mēs patiesi iemīlējam, tad, kā Jēzus teica, ka viņa nasta ir viegla. Tad tas viss kļūst viegli, ka mēs ejam mīlestībā šajā pazemībā Dievu priekšā, ka mūsos nav šīs sacelšanās pret to, ko viņš ir teicis. Tad tas kļūst viegli. Bet ja mēs gribam ar prātu, ar savu gribu, spēku piepildīt dievišķus likumus, tas, kā mēs redzam vecajā derībā, tas nav iespējams. Cilvēkam tas nav iestavējams, kā jau klausītājs arī minēja, ka mūsos ir šī cīņa iekšējā. Labu man ir dots gribēt, bet sanāk, kā Pāvils teica, ja, sanāk tā, kā es negribu. Un kas man izraus no šīs nolemtības, no šīs nolemtās miesas, un paldies, tālāk ir turpinājums, paldies mūsu glābējiem Jēzum Kristum, kurš mūs ir izrāvis no šīs nolemtās nolemtības, no šīs verdzības, un jā, slavu Jēzum.
1: Ir jau, ko arī ebreju vēstulē, 11. Nodaļa, laikam, jo ticība ir stipra paļaušanās uz neredzamām lietām, ja, un mēs bieži vien gribam jau šīs redzamās lietas, ja. O, es ticu uz Dievu, bet man nekas nenotiek, neko es neredzu, ja. O, man tāds Dievs tur nav vajadzīgs, ja. Man neredzu nekādas pārmaiņas. Bet ir jau tas, ka tu tici uz šīm neredzamām lietām, un ka tu ceri, ja, kad Dievs darbosies tavā dzīvē, un tev var pienākt šī zelta pļauja.
0: Mm-hmm. Un tā kā mēs arī šeit dziesmā dzirdējām, ka cilvēkam ikvienam ir jāsalūz Dievu priekšā
1: tieši
0: un
1: tā
0: jādzīst, ka viņam ir patiesība.
2: Amen.
0: Jo mēs jau no iesākuma pirmais cilvēks jau sāka apšaubīt. Jau,
1: jā.
0: Un sāka domāt to rekuļu zināšanas. Zināt ļaunu. Dievs visu bija radījis labu. Bet cilvēks, es domāju, viņam vajag arī zināt, kas ir ļauns.
2: Tas tā ir interesanti, jo vairāk es zinu, jo vairāk saprotu, ka es mazāk zinu. Bet jo vairāk es zinu, jo vairāk tas traucē ticībai. Teiksim tā. Jo tā, ka tu zinātnieki atklāji to, vēl kaut ko, kā Dievs to ir radījis. Un tad cilvēkiem liekas, ka viņi kļūst par dieviem.
0: Nu tā ir tas kārdinājums vienmēr bijis.
2: Un tas ir, nu es savā darbā to redzu diezgan bieži, jo tā un tā. Jā, tie ir likumi, bet viņus ir radījis Dievs. Un tad dažreiz ir labāk zināt mazāk, izņemot rakstus. Tie paceļ Dievu izskaidro un palīdz satvert lietas un ticēt. Bet zināt bieži vien daudz, visu kaut ko, ja vien tas nav profesijai nepieciešams, konkrēti kaut kādai, nezinu. Jo tas inženieris, piemēram, to rada. Viņš jau ievēro tos pašas Dieva likumus fizika. Dievs to ir radījis. Kā cilvēks saka, jā, viss tur sprādziena teorija, vēl kaut kāda viss tie lielā purkšķa teorija, bet pēc būtības. Un tad viņš saka, jā, bet ir fizikas likumi, ir ķīmija. Nu kā tad, draudziņ, tad ir likumi vai nav likumi? Nu kā tad tas ir? Vai tavs haoss, ko tu tur sludini, ko tu tur propagandē un saulītes un vēl vispārējo. Tas viss ir tāda.
0: Nē, un arī tas, kad cilvēks iedomājas tā lepnība tik augstu sliecās, kad tagad jau cilvēks iedomājas, ka viņš spēj kontrolēt kaut kādas dabiskās lietas, jā, nu, kas ir CO2, kad tur tagad regulēs vai vairāk vai mazāk govis jālikvidē vai nu, nu tādi, nu, ko es saucu par zaļo reliģiju, kur cilvēki vienkārši ir noticējuši kaut kādiem saukļiem un nav iedziļinājušies un nav sapratuši to, ka reāli cilvēks nav spējīgs neko tur izmainīt, tur Dievs smējās par tādām lietām, nu, tā.
2: Jā, nu jā, bet tas viss ved, uz ko tas viss ved, nu, tas ir pilnīgs.
0: Jo lielākā cilvēks problēma tiešām nav CO2, lielākā cilvēks problēma ir grēks. Šī nepaklausība.
2: Tieši tā.
0: Un ar to, kā ienaidnieks viltīgi ir novirza šo fokusu, jā, novirs vajag tagad atrast tikai kaut ko citu, kā, nu, novēl to visu.
2: Oh, pasaule aizies bojā, jā. Nu, bet tas ir rakstīts.
0: Jā, un tikmēr paralēli aizmirst galveno tavu dvēseli, kur aizies.
2: Tieši tā.
0: Un tas ir tik svarīgi apzināties, ka lielākā cilvēks problēma ir šī nepaklausība, kas ir grēks, un pārējos procesus Dievs kontrolē, viņš vada, tāpat kā bija lielie plūdi. Mēs varam zinātniski pētīt, ja, kā tur atvērās dzīles, tur nāca ūdens, no augšas nāca ūdens, un visa zeme noplūda, ja. Bet iemesli, kam tam bija?
2: Tas ir tikai tā ir mehāniskā izpausme, kā tas notika, jā. Kā Dievs to visu
0: iemesls
2: izdarīja.
0: Iemesls bija, ka cilvēks bija tik tālu jau samaitājusies un aizgājis prom no Dieva, mīlestības, kārtības, ka vienkārši tas
1: Dievam
0: notika.
1: Dievam palika žēl, ka viņš vispār cilvēkā tādu ir radījis.
0: Jā, tas arī unikāli, jā. Nu, Raiti, padalies varbūt veikli tā.
1: Tā veikli, jā. Nu,
0: kas ir tavā sirdī bijis?
1: Es uzreiz tā veikla sākšu Mati evaņģēliju 24. Nodaļa no 42. Panta par modrību. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēkdēls nāks tanī stundā, kur jūs nedomājat. Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēls par savu saimi, tiem dod barību savā laikā. Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Paties es jums saku, viņš to iecels pār visām savām mantām. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējies nākt un iesāks sist savus darbiedrus un rīt un plītēt ar plītniekiem, tad šā kalpa kungs nāks tādā dienā, kurā viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma. Un to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Amen. Amen. Ja šeit es gribēju tādu uzsvaru, ja, cik mēs šodien staigājam un cik mēs esam modri Jēzu Kristu. Cik mēs esam patiesi, cik mēs esam paklausīgi. Ja. Mēs gaidam, o, tā diena nāks, tūliņi nāks. Un vai tu katru dienu esi gatavs šai dienai? Vai tu esi šodien, vai tieši šodien tu esi gatavs, kad Jēzus Kristus nāks? Vai tu tiešām esi pārliecināts, ja, ka tev būs šī paraušana un tev paraus, un viss būs aleluja un brīnišķīgi skaisti? Ja. Vai tu, vai klausītājs ikdienas, ja, nāk Dievu priekšā un nomazgā sevi tīru? Jā, mēs ejam dušā, jā, nomazgājam savu miesu, bet vai tu savu garīgu, savu dvēseli nomazgāji ikdienas, jā? Jo mēs tāpat ikdienas katrs tāpat dusmojamies, kaut kas mums nepadodas, jā, tā, teiksim, ar āmuri iesit pa pirks un ir, vai tev ir šie lamvārdi jau lec ārā viens aiz otra. Un vai mēs tiešām gaidam savu pestītāju? Vai patiesi mēs gaidam savu pestītāju? Nevis tā, jā, es gaidu, jā, bet tu tajā pašā laikā dzīvo grēkā, jā, plītē, un tā tālāk, ja esi laulības pārkāpējs un tev neinteresē tas, ko raksti saka, jā, tu meklē kaut ko, kaut kādas darbības, kā tikai kaut kur Bībelē vien pantiņu izraut ārā, kas attaisno man rīcību, jā, un tajā pašā laikā neskat visu Bībeli kopumā, ko par to saka, jā. Un tas ir bēdīgi, ja? Un tiklīdz tu draudzēji sāc runāt par šīm lietām, tu neesi vairs interesants. Tu neesi vairs interesants. Tev mēs varam klausīties, bet ja tu sāc mums stāstīt, ka mums ir jāatgriežās no grēkiem, kad mums katru dienu ir jāatsēž, jānāk Dievu priekšā uz ceļiem, ja nevis tik tā viegli prātīgi, ja un patiesi jānožēlo grēki, nu, ko tu tagad mums stāsti, ja. Un es to esmu piedzīvojis, ja, ka nu, tu vairs neesi interesants draudzē. Ja, ja tu negribi sludināt to mācību, kas mūsu ausīm ir tīkams, tad tu neesi vairs vajadzīgs. Un kur mēs esam, ja mēs tiešām esam modri, ja, un dzīvojam Jēzus Kristus patiesībā, un mēs gribam gaidīt, kad mūsu godības ķēniņš nāks, vai mēs tiešām varam atvērt savus vārus, ja, un lai nāk godības ķēniņš. Mēs patiesi gribam, lai šis godības ķēniņš nāk un pestī un glābi mūs, ja, glābi mani un vispārējos. Un tās ir svarīgas lietas, un bieži vien mēs domājam, arī vēl cilvēks jau, kāpēc viņš nav pelnījis otru iespēju? Nu, viņš saka, Dievs viņu mīl, bet ko Dievs pasaka par šim tā pašām laulībām, ja? Es nekur Bībelē, mēs jau neatrodu tādas lietas. Daudz saka, vau, nevainīgā puse, bet tad, kad uzdod šo kur jautājumu, ir, rakstīts, ja, kur ir šī nevainīgā puse? Tad ir klusums.
0: Jā, nu, un arī es domāju par to nākšanu, kad tu minēji, nu, vai tu esi gatavs, ka Jēzus nāks. Un mēs bieži vien domājam, nu, vēl tur vajag tam piepildīties tam, jā. Bet man tāpat bieži vien tāds maids nāk, kad cilvēki tik ļoti iespringst, nu, kad te būs tā lielā nākšana. Bet reāli tu jau vari sastapties, varbūt... Tava tieši sastapšanās tā. Jau būt šonakt.
1: Tieši tā, amen.
2: Nākamajā mirklī.
1: Jo šeit jā, jau par to arī ir šis stāsts. Jā.
0: Tu atstāji šo, un vai tu esi gatavs sastapties ar savu kungu, savu ķēniņu, ar, nu, ar tādu vieglu sirdi, nu, kad tu zini, un sadziedi tos vārdus, nu, labi darīts mans uzticamais kalps. Tā kā, nu, tik ļoti iespringti, ja, ka nāks tā lielā nākšana viņa, ja, uz zemes, ka patiesībā priekš tevis viņa varbūt daudz ātrāk vai, nu, varbūt arī piedzīvos to lielo nākšanu, bet kāda tam starpība, kad tas būs, jo tev tas var notikt varbūt ātrāk, kā būs tā lielā. Tā kā,
1: ja tieši tā, Dievs saka, jums pieder šodien, rītdien jums nepieder, un dzīvojiet šodien, un šodien nožālojiet savus grēkus, un šodien aizgriezieties projām jā. No visas netaisnības. Šodien nāc pie manis, šodien ir tava pestīšana.
2: Neatliec
1: to uz rītdien, šodien ir tava pestīšana, klausītāji. Aleluja! Šodien nāc, šodien atver savu namu durvis, lai tas kungs var ienākt tavā namā. Negaid uz rītdien. Mēs bieži vien domājam arī to, vau, gan jau pienāks mans laiks, bet kā tu zini, klausītāji, kad pienāks tev šis laiks? Kad? Jo kungs saka, nāc šodien pie manis. Šodien tev ir atspīdējusi pestīšana, šodien tev ir atspīdējusi glābšana. Neatliec to uz rītdien.
2: Tieši tā. Un man par šo tēmu runāja tieši pirms pāris gadiem. Vēram vienā vīru vakarā Jelgavā mums to runājām. Un tad es arī biju starp tiem, kas teica, nu jā, bet nu, vēl jau tas jāizdara, vēl tas. Man vēl tur vajag ar sievu tur attiecības sakārtot, līdz ja tur nav un tā un šitā. Un tas viens brālis skatās, man viņš, Mārtiņ, tas varētu, nu, tev, tas viss ir sekundāri. Tavai sirdī jābūt tādai, ka tagad tu vari aiziet pie tēva. Un, jo es vairāk, un šobrīd es esmu tik tālu, ka es saku, kungs, man jau tā, es skatos to pasauli, un man reāli raudāt grib, es vairs, nu, man jau paliek, nu, reāli man grūti paliek. Es pārāk daudz pārdzīvoju, pārāk daudz ņemu to pie sirds to visu, bet es redzu, kas notiek. Man, es vairs negribu, tad man šitā pasauli jau ir tā, ka es jau varu, kungs, jā, tur, joprojām kāds saka, jā, bet ir atbildība pret bērniem, es pats, bet es tagad šajā mirklī, ja tēvs saka, nāc, es eju, vienkārši, ja es vairs, nu, un es zinu, kad Dievs arī par viņiem parūpēsies, un tas, nu, jā,
1: Dievs brīniši rūpējās. Es to esmu tā, tā ka šeit esmu atgriezies, un, ja, un visu mana dzīve, kā viņa ir mainījusies. Tas ir vienkārši āmen, tur nav ko piebilst.
2: Viss gods un viss slava Dievam.
1: Tiešām eju un visu lietu viņa rokās vienkārši, un šīs vienkāršās lietas, ja, ka šīs vienkāršās lietas darbā, piemēram, kaut kas nesanāk, ja, ka tu apstājies, stop, uzreiz tu sajūti, stop, kungs, dod man gudrību, man kaut kā nesanāk. Kungs, es daru vairākas reizes, man kaut kā nesanāk, un man tā ir bieži. Es uzreiz, kungs, dod gudrību, un ir tā klikšīgi kliks, un tad ir, vau, kā es ātrāk neiedomājos, ja, ka es varu tā darīt. Tad ir slava tev, Dievs. Ja.
2: Halleluja.
1: Un arī, kāds ceturtdien, laikam, arī es jau ar Edgaru dalījos, ja brauc uz darbu, man brauc tā 110, 115, nu varbūt tā kāja smagāk 120. Un tāds, zinu, uzreiz tās svētais gars man saka, kur tu tā skrieni? Es tā, nu, it kā jau man nekur, ne, man tā, ka, kur tu tā steidzies? Es saku, nu, it kā man nekur nav jāsteidzās. Nu, es saku, nu, labi, piebremzēšu mazliet. Un tad piebremzēju tā uz 100, ja, kaut kāds kilometrs pabrauc. Un, jā, draugu mašīna policija pretim brauc. Es tā, aleluja tev, kungs, visvarenais.
0: Jā, Kaspar ir īziņa, ja?
3: Jā, šeit no Klaudijas, no Salas pils laikam, ja? Nu, jā, nes no Slampes. Viņa mums jāizlūdz par viņu meitu. Lindu, jo viņai ir atkarība, Lindai ir smēķēšana. Tā kā, jā.
1: Linda meita, jā?
3: Jā.
1: Jā, debes tēvs, tu esi varens, kungs, tu esi varens, mēs lūdzam par šo Lindu, debes tēvs, ka tu pieskaries, pieskaries ar savu garu, pieskaries ar savu stipro roku, debes tēvs, jo tava roka allaž ir spēcīga, debes tēvs, un vādi ārā no šīm atkarībām, tēvs, vādi patiesībā, kungs, jo tu esi šī patiesība, tu esi ceļš patiesība un dzīvība, debes tēvs. Tu esi varens, kungs, un es lūdzu, ka tu vadi viņu, vadi uz šī ceļa, debes tevs, vadi uz šī pareizā patiesā ceļa, kungs, vadi patiesībā, debes tevs, vadi, kungs, sajust šo dzīvību, jo tu esi teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kungs, visvarenais, vadi, dod gudrību, satver tavu spēku, tavu varenību, tevs, kungs, tiešām, ka viss šīs cigaretes, alkohols vai vēl kāds atkarības, viņai ir pretīgas, pretīgas, jā, tēvs. Tu esi varens, kungs, vadi viņu patiesībā, debes tēvs. Dod viņai gudrību aizgriezties projām no visas apgrēcības, debes tēvs. Tu esi varens, darbojies pie šīs Lindas, debes tēvs, darbojies. Tu, kungs, izlej savu svēto garu pār viņu, kas vada viņu visā patiesībā, tēvs, kas vada viņu visā patiesībā, kungs, jo tev vienam viss gods, slavu un pateicība, tēvs, kā šodien tā mūžīgi. Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Pilnīgi. Nu labi, jāapstās, izskatās, ka es varu hāti nolasīt pāris rakstvietiņas, kas man bija sirdī. Man bija sirdī šīs pārdomas par to, ka Dieva bērni, diemžēl, arī bieži vien tiek pievilti un viņi sāk iemīlēt šo pasauli. Starp citu saistībā arī ar to, ka Jēzus nāks, ja, ka šī pasaule kļūst tik mīļa, ka negribās atlaist vairs. Ka viņi pagaidīja Jēzus, es te gribu vēl patusēties.
2: Jā, man te vēl tas šitas.
0: Man te ir vēl...
1: Tas darāms. Tas ir par to mielastu, ja, kur tika aicināti un daudziem visādi šie darbi.
0: Un šajā sakarā gribu nolasīt pirmā Jāņa vēstules otrās nodaļas no 15. panta. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst. Un viņa skārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Jo ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši. Bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Šī bija tā raksta vieta, kas parāda, jā, ka Dievam nepatīk tas, ka mēs iemīlam pasauli, ka mēs gribam līdzināties bieži vien pasaulē. Un tad otra raksta vieta mums laika daudz nav. Jēkaba 4. Šitien atkal man es te mazliet ar to telefonu bībeli man ir grūtāk mazliet. Tā, var ir lūdzu uzlikt Jēkaba 4. Jā, un sakarā to es tā, bieži vien tā skatos, ne jau tās izpausmes varbūt ir tik svarīgas, bet tā tiešām, kas šis sirds stāvoklis. Un tā tad Jēkaba, es tagad nolasīšu, Jēkaba 4. Patiesībā viņu visu varētu nolasīt. No kurienes kari un kaušanās jūsu starpā, vai ne no turienes, no jūsu kārībām, kas karo jūsu locekļos. Jūs iekārojiet, un jums nav nenieka. Jūs ienīstiet un skaužat, un nevarat iegūt. Jūs kaujat un karojat, tomēr jums nav nenieka. Tādēļ, ka jūs nelūdziet. Jūs lūdziet un nedabūjiet, tāpēc, ka nepareizi lūdziet, lai to savās kārībās varētu aprīt. Jūs laulību pārkāpēji un laulības pārkāpējis, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienainieku. Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka, ka Dieva gars, kas mājo jūsos, ir pārņemts līdz skaudībai? Bet viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksti saka, ka Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stāviet velnam pretī, tad viņš bēgs no jums. Nāciet tūp pie Dieva, tad viņš nāks tūp pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šīstas, jūs divprātīgie. Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt jūsu smieklu, lai pārvērš par vaidiem un jūsu līksmību par skumību. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet citu brāļi, kas brāli aprunā un savu brāli tiesā, tas aprunā bauslību un tiesā bauslību, bet ja tu bauslību tiesā, tad tu neesi bauslības darītājs, bet tiesātājs. Viens ir likumdevējs, kas var pestīt un nomaitāt, kas tu tāds esi, ka tu citu tiesā. Nu tad jūs, kas sakāt šodien vai rīt, mēs iesim un šo vai to pilsētu, uz to vai šo pilsētu, un tur padzīvosim vienu gadu un pirksim un pārdosim un pelnīsimies un nezināt, ka rīt notiks, jo kāda ir jūsu dzīvība. Šis tulkojums man tās ir acīgs liekas.
2: Glika.
0: Tā ir tvaiks, kas mazo brīdi rādās un pēc iznīkst. Tā vietā jums būtu jāsaka, ja tas kungs gribēs un mēs dzīvosim, tad mēs šo vai to darīsim. Bet tagad jūs lielāties savā lepnībā, visa tāda lielīšanās ir ļauna. Tad, nu, kas zina labu darīt un nedara, tam tas ir par grēku. Jā, ko es gribēju pateikt, ka mums nav, pirmkārt, mums nav jālīdzinās pasaulē un tas, lai Dievs pasargā, ka mēs iemīlam šo pasauli. Jo mīlestība pret šo pasauli ir Dieva ienaidība, ko mēs lasījām. Un ka mūsu sirdis sāk pieņemt un kļūt līdzīgāks šīs pasaules lietām. Kas ir tā lepnība, acukārība, ja? Šī kaut kāda slava, kaut kāda paaugstināšanās, ka tu sāc zīties pēc slavas, pēc atpazīstenības vai kā. Tas viss, tu tajā brīdī nostājies pret Dievu. Un jā, es vienkārši to redzu, ka mums pie tā ir jāpiedomā, lai mēs nekļūstam līdzīgi šai pasaulē, bet lai mēs paliekam, kā Dievs mums ir paredzējis, palikt par sāli, par gaismu šai pasaulē. Jo ja vairs nevar atšķirt, ja tu aizie, piemēram, uz kaut kādu, nu, kaut gan tā ir tikai ārēja pazīme, ja tev vairāk, es arī gribu uzsvaru likt uz sirdīm, ja, kas noteikti sirdīs, bet bieži vien no sirds pārpilnības jau mutu runā, un arī, nu, tās darbības notiek no sirds pārpilnības. Ja mēs aizējam, piemēram, uz kādu, nu, draudzes pasākumu, un tev jādomā, vai tu esi atnācis uz koncertu pasaulīgu vai uz kādu draudzes pasākumu, ka viss ir tik, nu, pievilkts klāt kā pasaulē, tad tā rodās jautājums. Vai mēs esam par šo sāli, vai mēs esam par šo gaismu, vai šī sāls nav jau kļuvusi nederīga. Un tāpēc, lai Dievs dod mums šo žēlstību, ka mēs esam šī derīgā sāls, kuru Dievs var lietot savam godam, ka mēs šo sabiedrību varam sālīt un ietekmēt Dieva žēlstībā uz labo pusi. Un mums nav jālīdzinās šai pasaulē, mums jālīdzinās mūsu pestītājam Jēzum Kristum. Tā kā viņš ir mūsu paraugs, viņš ir mūsu piemērs, uz viņu mums jāskatās, un tad, kad viņš mūs sauc, ka viņš liek mūs kaut ko darīt, tad arī mēs daram.
1: Amen. Amen.
0: Tā, nu jā, liels paldies, radio klausītāji, mums ir laiks aizgājis, ka mums jau ir pienācis laiks atvadīties.
1: Es domāju, atvadīties ar lūkšanu vajadzētu. Aizlūksim par mūsu valsti, par radio klausītājiem.
0: Jā.
1: Debes Tēvs, tu esi varens, Debes Tēvs, un es lūdzu, Kungs, ka tu ikvienam, kas šodien klausās, varbūt arī, kas klausīsies ierakstā, Tēvs, atdari šīs patiesības acis, Debes Tēvs, šīs garīgās acis, Debes Tēvs, ka ikviens saredz tavu patiesību, Debes Tēvs, un tu, Kungs, esi tas, kas maini šīs dzīves, Debes Tēvs, tu esi tas, kas dod šo prieku, līksmību ikdienas, Debes Tēvs, jo tu bieži vien esi arī teicis, priecājieties, es saku, priecājieties iekš manis, Kungs, un māci mums priecāties, mēs bieži vien domājam, vau, cik tu, Kungs, esi bārgs, cik tu esi dusmīgs, bet tu esi līksmas, mīlestības pilns, Amen. Dievs, Debesu Tēvs. Un māci mums ikvienam satvert šo mīlestību, šo prieku, šo līksmību tevī, Jēzū Kristu, Kungs. Māci mums aizgriezties projām no visas netaisnības, Debesu Tēvs, izmeklēt savu sirds, Kungs, saukt uz tevi svētais gars, ka tu nāc, Kungs, un izmeklē mūsu sirds, Debesu Tēvs, izmeklē, runā uz ikvienu, kas klausās, Debesu Tēvs, runā tu, Kungs, svētais gars, kas dzīvo netiklībās, kas dzīvo netaisnībā, kas dzīvo atkarībās, Debes Tēvs, kas dzīvo kaut kādās prostitūcijās, Debes Tēvs, tu esi tas, kas vādi ārā, Kungs, stiprin mūsu valdības, Debes Tēvs, liec viņām sirdīs dievbijību, Debes Tēvs, ka katru likumu, ko viņi izskat bijībā uz tevi, Debes Tēvs, tu esi varens, Kungs, tu esi varens, Debes Tēvs, tu esi varens, es lūdzu, Debes Tēvs, ka tu stiprin mūsu valdības varas, Debes Tēvs, liec sirdī šo bijību, Tēvs, paklausību tavam vārdam, tavai patiesībai, Debes Tēvs. Tu esi varens, Kungs, runā uz mūsu tautu, runā uz katru namu, runā uz katru iedzīvotāju, runā, Kungs, katrā namā, Debes Tēvs, tiešām, ka mūsu zeme atgriežas, mēs visi gribam atmodu, bet, Kungs, Vai mēs savā sirdīs gribam šo atmodu, vai mēs tikai gribam ar acīm, ar ausīm kaut kur baudīt šo atmodu, vai mēs paši, jo mēs paši esam šī atmoda, debesu Tēvs, mēs paši esam šī atmoda, kad mēs aizgriežamies projām no visas netaisnības, Tēvs. Māci mums ikvienam satvert to, aizgriezties projām no visas netaisnības, Kungs, lai tiešām notiek šī atmoda mūsu sirdīs, debesu Tēvs, ka mēs satveram šo brīvību, milzīgo brīvību, ko tikai Tu, Kungs, dāvā. Ko tikai Tu, Kungs, dāvā visvarenais, Kungs, lai Tavs vārds tiek pagodināts, augst pagodināts katrā namā, Tēvs. Un tiešām, ka mēs varam atvērt šīs durvis plaši un teikt, godības ķēniņ, nāc manā namā. Tu, godības ķēniņ, nāc manā namā, piepildi manu Amen. Namu ar svētību, Tēvs. Amen. Tu esi varens, lai notiek Tavs prāts šajā zemē, debes Tēvs, un vādīk vienu uz atgriešanos, debes Tēvs. Tu esi lūdzu, Kungs, Tavā visvarenā Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Amen. Jā, Tēvs, un es arī gribu iestāties par šo zemi, par šo tautu un dod šo atklāsmi šai tautai par patiesību, ka šie meli, kas ir iesakņojušies viņu prātos, viņu sirdīs, tiek nomainīti ar Tavu patiesību. Jā, nāc Jēzu Tu, nāc lūdzu, valdi pār šo zemi, pār šo tautu, esi Tu, Kungs un ķēniņš. Viss gods slavu Tev. Amen.
1: Aleluja.
0: Svētīgi sekojam Jēzu un pagodinam viņu ar savām

Raidījums kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad jūtamies vainīgi. Kā tu jūties, kad izdari kaut ko sliktu? Tu jūties vainīgs. Tomēr, vai tu tā esi jūties arī tad, kad neesi izdarījis neko sliktu? Ir dzīves posmi, kuros mums visiem nākas sastapties ar vainas sajūtu. Kāda zina, kā tikt ar to galā, citi nē. Ja tu nezini, ko iesākt ar vainas sajūtu, tā var izrādīties iznīcinoša. Bija kāda tikšanās, kur sanāca kopā 500 cilvēku. Viņi piedalījās pētījumā, tika uzdots jautājums, kā tu izjūti vainas sajūtu. Atbildes bija dažādas. Dieva sots, Dievs sodīs mani par to, ko agrāk esmu izdarījis, Dievs mani tiesās, mani sagaida autoavārija, mans bērniņš piedzims kropls. Otra daļa atbilžu bija šādas. Depresija, mazvērtības sajūta, zems pašnovērtējums, kauns. Tad kādi vēl teica atraidījums un nošķirtība. Visas šīs sajūtas ir iznīcinošas. Tik daudzi dzīvo ar šīm sajūtām. Atveriet Bībelē rakstu vietu vēstuli Efeziešiem 1. Nodaļa. Te runa ir par mūsu attiecībām ar Kristu un to, kā mēs esam izredzēti. 7. Pantā Pāvils saka, ka Kristu mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātā žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs un devis grēku piedošanu. Pēc viņa bagātās žēlastības, nevis mūsu rīcības, uzvedības vai solījuma dēļ. Viens no pirmajiem soļiem, lai pārvarētu jebkuras grūtības, ir saprast, kas tās ir izraisījis. Kā mēs cīnāmies ar vainas sajūtu? Un kas ir tās avots? Jūs teiksiet, visi taču zina, no kurienes tā nāk, no grēka. Ja vien vainas sakne būtu grēkā, ar to viegli būtu tikt galā. Tomēr tas tā nav. Ne visa vainas apziņa rodas no grēka. Vainas sajūta var rasties no dažādiem dzīves aspektiem. Pāvils saka, mums ir dota pestīšana, grēku un pārkāpumu piedošana, kas ir Dieva žēlastības rezultāts. Reizēm viens no iemesliem, kāpēc mēs izjūtam vainu, ir saistīts ar mūsu nepareizo izpratni par Dievu. Un apbrīnojami, cik reiza un kļūdaina var būt mūsu izpratne par Dievu. Ja kaut kas ir nepareizi, tad mēs turpinām sevi par to tiesāt visu dzīvi. Es pateikšu, kā tas bija manā dzīvē. Es tiku glābts, kad man bija 12 gadi. Pirms tam Dievs man šķita diezgan tāls. Viņš bija tur, debesīs. Es biju šeit uz zemes. Un es jutu kaut kādu distanci. Tas radās no tā, ka man nebija tēva, nebija vīrieša, pie kura es varētu griezties un izkratīt sirdi, kurš mani patiesi mīlētu un par mani rūpētos. Tāpēc arī Dievs šķita ļoti tāls. Es viņu lūdzu, es viņam ticēju, es viņam uzticējos. Tomēr šķita, ka viņš ir kaut kur tur, bet es esmu šeit uz zemes. Pagāja aptuveni gads, es to neaizmirsīšu. Kādu dienu es biju mājās viens pats. Mēs toreiz dzīvojām pagrabstāvu dzīvokli.

Es biju dušā, kad beidzu dušoties, gatavojos kāpt ārā no vannas, lai noslaucītos. No griestiem karājās viens melns vats, kura galā bija uzgalis, kur pieskruvēt spuldzīti. Bija jāpastiepjas un jānospiež mazā melnā podziņa, lai izslēgtu gaismu. Es tur stāvu ūdenī, kas ir nedaudz virs potītēm. Es pasniedzos, lai aizsniegtu gaismekli, un ja vien būtu to aizsniedzis, bet tieši tajā brīdī iezvanījās telefons. Parasti cilvēks pirms izslēgtu gaismu un tad ietu atbildēt telefona zvanu, bet tā vietā es izkāpu no vannas un devos atbildēt. Telefons noskanēja 4 reizes, taču, kad pacēlu klausuli, otrā galā neviena nebija. Nekā. Tobrīd es vēl neko nesapratu. Kamēr neatgriezos vannas istabā, no durvīm labi bija redzama spuldze, kas karājās pār vannu. Tā izskatījās kā elektriskais krēsls. Pēkšņi pirmo reizi dzīvē es zināju, ka Dievs nav tikai debesīs, bet ka Dievs ir arī šeit. Pirmo reizi dzīvē Dievs man kļuva ļoti, ļoti īsts, jo tajā brīdī es zināju, ka Viņš līdzdarbojas manā dzīvē. Jo telefona otrā galā neviena nebija. Dievs ir tas, kurš man zvanīja. Jā, iespējams, viņš to noorganizēja caur kādu cilvēku. Tas nav svarīgi. Viņš lika tam iezvanīties, lai glābtu manu dzīvību. Man gribētos teikt, ka šis atgadījums atrisināja spriedzi starp mani un Dievu un to, cik tuvi kļuvām. Bet tā nav tiesa. Jo pagāja gadi, un es joprojām jūtu distanci starp mums, lai arī toreiz es apjautu, ka Dievs nav tāls, ka Viņš ir Dievs, kurš ir iesaistīts mūsu ikdienas dzīvē, it visā. Tomēr, neskatoties uz to, es nejūtu šo tuvību. Jo mēs aizgūstam savu priekšstatu par Dievu no tēva. Mana tēva bilde bija tā, ka viņš mani atstāja agrā bērnībā. Nākamais tēva tēls bija nežēlīgs, bargs, strikts, grūti aizsniedzams, mūždien dusmīgs. Līdz ar to mans priekšstats par Dievu bija visai sagrozīts. Es nelūdzu, lai mans tēvs nomirtu, kad bija 9 mēnešus vecs. Bērnībā man nācās ar to sadzīvot. Kad nonācu draudzē, es visur redzēju nosodījumu, tiesu un Dieva dusmas. Es augu ar visu šo man piešķirto nastu. Tātad Dievu es vispirms apzinājos kā tālu Dievu. Viņa mīļākā frāze bija, tev nebūs. Vai varat iedomāties? 15 gadīgs puika, kurš mēģina būt svēts. Es varu teikt, man tas neizdevās, bet es mēģināju, es gribēju paklausīt Dievam, darīt to, ko Dievs saka. Neviens man nekad neteica, lūk, kas tev būtu jādara. Visa pamatā bija tas, ko es nedrīkstēju darīt. Kāds manī bija radījis nepareizu priekšstatu par Dievu? Es to neatradu Bībelē. Tas man tika iedots. Mana izpratne par Dievu bija, ka viņš ir bargs, ka viņam ir grūti izpatikt. Ja tev izdotos viņam izpatikt, tu nonāksi debesīs, un pārliecība, ka tu varētu pēc nāves arī nonākt ellē. Mans draugs, es teikšu godīgi, tad Dievs pārvēršas par nežēlīgu vergturi. Man jādomā par tiem cilvēkiem, kuri apmeklē tādas draudzes vēl joprojām. Viņi dzīvo ar vainas sajūtu. Ja jūs pajautātu, ko tu šodien tik nepareizi izdarīji, tad vairums nespētu nosaukt neko tik briesmīgi nepareizi. Kāpēc tad tu jūties vainīgs? No tā ir. Viņiem ir iedots nepareizs priekšstats par Dievu. Tieši tāpēc es esmu Dievam tik ļoti pateicīgs.
ka viņš mani paceļ un maina manu izpratni par viņu. Šogad gaitā viņš mani ir atbrīvojis no tās nesataustāmās, neaizsniedzamās vainas sajūtas, kurai nav pilnīgi nekāda pamatojuma. Nākamā sakne vainas sajūtai rodas no tā, ka viņiem pietrūkst vēsts par žēlstību. Viņiem neviens nav mācījis par Dieva žēlstību. Dieva žēlastība ir Dieva nepelnītā labestība, laipnība pret mums, kam nav nekāda sakara ar mūsu vērtību, nopelnu un visu to, ko esam pelnījuši. Ir skaidrs, ka Dieva žēlastība un vainas sajūta neiet roku rokā. Viņi par to dzied. Dziesma man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Tā krusta nāvē Golgātā ir dārga maksāta. Tā ir brīnišķīga dziesma. Mēs dziedam par žēlastību. Dievs mums piedod par spīti tam, ka neesam to pelnījuši. Tomēr savās domās un sajūtās mums šķiet, ka tomēr mums tas jānopelna. Reizēm dzirdu cilvēkus sakām, es jau saprotu, ka neesmu to pelnījis. Pelnīšanai nav nekāda sakara ar kristīgo dzīvi. Tai ir sakars vienīgi ar to, kas ir Dievs. Mūsu piedošana nenāk caur nopelnu. Tā nāk no viņa žēlastības neizmērojamās bagātības. Šodien daudzi sludina pestīšanu. Pajautājiet viņiem, vai tu sludini Dieva žēlastību? Jā. Un tomēr lūk, ko viņi saka. Ja tu gribi tapt glābts, lūk, kas tev jādara. Tev jānožēlo savi grēki. Tev kaut kas ir jādara. Es to dzirdu nepārtraukti. Cilvēki sludina grēku nožēlu, lai pelnītu pestīšanu. Bet Pāvils saka, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu augšām cēlu no mirušiem, tu tiksi izglābts. Tātad grēku nožēla ir mana reakcija uz to, ko Dievs ir manis dēļ izdarījis pie krusta. Kad es atzīstu kungu Jēzu Kristu par savu glābēju, es gribu novērsties no grēka un visa sliktā, nevis lai kaut ko vēl nopelnītu. Tātad iztrūkst žēlastības vēsts. Cilvēki saka, ja manā dzīvē ir kāds grēks, tad esmu vainīgs Dievu priekšā. Dievs nav apmierināts. Kāpēc viņš mūs sauc par bērniem? Jo viņš zina, ka mēs kritīsim, ka esam vāji un pieļausim kļūdas. Pestīšana ir kas tāds, ko Dievs dāvā man kā kristietim. Savukārt grēknožēla ticīgā dzīvē ir kas tāds, ko mēs darām, jo mūsu sirdī mīt Jēzus Kristus. Daudzu cilvēku dzīvē iztrūkst žēlstības vēsts. Kad sāku mācīties seminārā, es apmeklēju kādu draudzi. Katru svētdienu mācītājs sludināja par to, kā tikt glābtam. Pēc mēneša es teicu Enijai, zini, izglābtāks jau es vairs nevaru būt. Mēs aizgājām uz citu draudzi. Cilvēki man reizēm jautā, kāpēc tu nesludini vairāk par pestīšanu? Ja nu es katru svētdienu sludinātu vienu un to pašu, atdodiet savu dzīvi Kristum, jums vajadzīga pestīšana, jums jātiek glābtiem. Mācītāji gribētu, ka daudzi top izglābti, jo lielais kristības skaits labi izskatās, un tā viņi tikai sludina par pestīšanu un pestīšanu, un kas notiek? Cilvēki sēž baznīcas solos un nepieaug, jo pietrūkst padoma, kā dzīvot Dieva dāvātajā pestīšanā. Pēc tam viņi dzīvo ar vainas sajūtu, jo daudzās draudzēs iztrūkst vēsts par žēlastību. Tā vietā, lai izprastu, ka Dieva piedošana, laipnība un žēlsirdība tiek dāvāta, neskatoties uz to, ko esam izdarījuši. Vai tas nozīmē, ka Dievs piemiedz aci uz grēku? Nē!
Golgātā mūsu vaina tika uzlikta Kristum reizi par visām reizēm, pirms 2000 gadu, lai mēs varētu tikt pasludināti bez vainas. Trešais iemesls, kāpēc cilvēki cīnās ar vainu, ir tas, ka viņi nezina, ko iesākt ar grēku. Ko tad ar to darīt? Vienkārši atzīsti to viņam. Tēvs, es zinu, ka esmu grēkojis pret tevi. Ne šādi, atzīstu, nožēloju, lūdzos, sevi žēloju, pārdzīvoju, jūtos vainīgs, jo sliktāk jūtos, jo labāk, jo man taču sevi jāmoka, lai ciestu. Problēma, ka mums ir ļoti grūti pazemoties Dieva priekšā un atzīt, Kungs Jēzu, Tu esi paņēmis visu manu vainu, sevis žēlošana vairs neko nepalīdzēs. Tā ir laika izniekošana. Golgātā Tu visu paņēmi, un mana nožēla ir vajadzīga, lai mana sirds atkal būtu mierā ar Tevi, lai izlīdzinātu šī atsvešinātības sajūta, kas ir manī, un atkal mūs vestu pretī vienotībai. Tieši tāda ticīga cilvēka dzīvē izskatās grēku nožēla. Cilvēks tiek glābts uzticoties Kristus darbam Golgātā un atzīstot viņu par savu personīgo glābēju. Kā kristieši mēs tiekam pārliecināti par grēku un vēlamies to nožēlot, aizgriezties no tā, kas viņam nav patīkams tādēļ, ko viņš jau ir izdarījis pie mūsu sirds. How people are harassed by the devil. They don't know Velns cilvēku stramda. Es redzu, ka viņi nezina, ko iesākt ar grēku. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, ka viņš mums piedod, lai tiktu vaļā no šīs vainas sajūtas. Ja reiz Dieva žēlistībā tu esi glābts, nekas tevi vairs nespēj šķirt no Dieva. Viņš nekādīgi nespēja noticēt tam. Tu gribi teikt, ja es vienkārši lūkšu Dievam piedošanu, ja izsūdzēšu Dievam savus grēkus, viņš man piedos, pavisam noteikti. Es neesmu to pelnījis pareizi. Kā viņš to spēja? Krusts. Tas ir vienīgais veids. Viņa nodoms nav, ka mēs dzīvot vainas miglā. Tajā nav nekāda prieka. Ceturtais iemesls ir tas, ka cilvēki nespēj atlaist pagātni. Viņi ir lūguši, lai Kungs Jēzus Kristus piedod viņu grēkus. Notiek vēl kas, viņi nespēj atlaist. Viņi lūdz Dievam piedošanu un lasa Bībeli. Jā, tieši tā es teicu. Es lūdzu kungam un lūk, ko viņš saka, es zinu, ka viņš to ir darījis, viņš to ir apsolījis. Tomēr kaut kas joprojām ir palicis viņiem uz muguras. Atvērsim Jesajas grāmatas 43. Nodaļu. 25. Pantā viņš saka, es tas esmu, to saka Dievs. Es tas esmu, kas izdzēš tavus noziegumus manis paša dēļ, nevis mūsu dēļ. Es tas esmu, kas izdzēš tavus noziegumus manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus. Viņš saka, ka grēki ir atlikti no mums tik tālu, cik tālu ir rīti no vakariem. Ja Dievs saka, es tos nepieminēšu, tad kāpēc es vēl tos sev atgādinu? Sātans izmanto mūsu pagātni, lai mūs tramdītu. Tas ir viens no viņa mīļākajiem rīkiem. Ja viņam izdodas sadabūt gana daudz lietu no tavas pagātnes, par ko tev ir kauns, par ko tu jūties vainīgs, viņš tev gribēs iestāstīt, īpaši, ja esi apdāvināts cilvēks, Dievs nevar tevi lietot, skat, ko tu esi sastrādājis iepriekš, tava pagātne tepat vien ir, Dievs to joprojām atceras. Nē, viņš to nepiemina.
Tad kāpēc es to atceros? Jo tas ir Sātana iemīļotākais rīks, lai tev laupītu drosmi un skumdinātu. Pieņemsim, ka tu to sastrādāji pusaudžu vecumā, ka tev bija 20, bet tagad jau tev ir pie 70, bet tas vēl ar vien kaut kur vīd. Šis melnais kaut kur, kaut kas, tieši te redzam asiņu spēku. Tās noslauka visu melno tavā pagātnē, tos melnos caurumus, grēkus, to visu, ko toreiz radīja tik daudz traumu, kas joprojām nomāc tevi ar vainas sajūtu. Draugs, kad tu nāc pie Jēzus un teici, Tēvs, es zinu, ka esmu grēkojis pret tevi, un es lūdzu, lai tu piedod man krusta dēļ, paldies tev par to. Pat ja tu nepateici paldies, cik daudz reižu tev ir jālūdz mīlošam debes tēvam piedot, zinot, ka viņš to jau ir izdarījis. Vienu reizi. Mēs dzīvojam ar šo viltus vainu sajūtu un nespējam atlaist pagātni. Īpaši te man jādomā par jauniešiem, kuri nonākuši nepatikšanās. Jūs sacīsiet, vai tu gribi teikt, ka grēkam nav nekādu seku? Es to nekad neesmu teicis. Grēkam vienmēr ir sekas. Tas nav Dievs. Mums jāspēj izšķirt grēka sekas. Piemēram, ja es izskrienu priekšā mašīnai un mani notriec, es salaužu kāju, bet ne jau Dievs man ir salauzis kāju. Tās ir sekas tam, ka es neskatījos, kur eju. Ja mēs grēkojam pret Dievu, tad ir grēki, kuriem noteiktas ir sekas. Tā tas dzīvē vienkārši ir. Lai kas arī notikt ar cilvēku, ja viņš ir glābts Dieva žēlstībā, viņš dzīvo zem visvarenā Dieva mīlošās laipnības lietu sarga. Dievs zina grēka sekas. Viņš vienmēr mūs brīdina un mudina negrēkot pret viņu. Lai kas arī būtu noticis tavā dzīvē, Dievs tev ir piedevis, un tev to ir jāatlaiž. Dievs ir atlaidis, un viņš saka, es to nepieminu, atlikts tik tālu, cik tālu ir rīti no vakariem. Tāpēc mēs varam stāvēt svētā Dieva priekšā. Viņš mūs ir darījis taisnus. Viņš ir nomazgājis mūsu pagātni. Mēs dzīvojam šajā brīdī, šodienā, un mēs Dievu priekšā esam tīri un šķīsti. Vēl iemesls tam, ka mēs cīnāmies ar vainu, ir, ka mums šķiet, esam palaiduši garām viņa aicinājumu. Es ticu, ka sen, Dievs mani aicināja kaut ko darīt viņa labā. Labi, uz ko viņš tevi aicināja? Nu, īsti nezinu. Dievs nekad neaicina tevi uz kaut ko vispārēju. Es gribu, lai tu man kalpotu. Dievs aicinās tevi uz kaut ko konkrētu. Tu tur stāvi, un Dieva gars pārliecina tevi par gatavību pakļauties viņam. Dievs mudina tevi iziet priekšā un saka, es gribu, lai tu man pakļautos pilnībā. Ka tu ietu jebkur, darīt jebko, ko es tev likšu. Nu, Dievs nezinu gan. Un tu neaizej priekšā, un tu dzīvo ar vainas apziņu. Dievs aicināja man doties misijā, es neatsaucos. Tajā reizē Dievs neaicināja tevi misijā. Viņš aicināja tevi iznākt priekšā, lai nodotu sevi viņam. Kad tu darīsi jebko, uz ko viņš tevi aicina, iespējams, viņš aicina tevi doties atpakaļ uz savu darbu un būt par labu liecinieku. Tu viņam nepaklausīji, kad viņš tev teica, es gribu, lai tu izeji priekšā. Es gribu, ka tu nodod sevi man. Saka viņam, Dievs, tu aicināji mani, bet es to nedarīju. Es zinu, ka tas bija grēks pret tevi. Tā no manas puses bija sacelšanās. Es gribu lūgt tev piedošanu un pateikties, ka tu piedod. Kungs, šeit es esmu. Ko tu gribi, lai es darītu ar savu dzīvi?
Ja Dievs tevi aicināja sludināt evaņģeliju vai kļūt par misionāru, kad tev bija 20 un tagad tev ir 45 gadi, tu varētu teikt, kā gan es varētu atgriezties un darīt to, ko Dievs man lika darīt? Tu nevari. Tu vari atzīt to, ka esi grēkojis pret viņu, ka esi gribējis dzīvot pa savam un lūdzu viņam piedot tavu grēku un pateicies viņam par to sakot, kungs, es pilnībā pakļauju tev visu savu dzīvi. Tu vari paņemt mani tagad šajā dzīves posmā, ielikt savas gribas centrā. Tu domā, ka Dievs teiks par vēlu, pats vainīgs, tavs priekšnieks tā varētu teikt, bet Dievs tā neteiks. Dievs teiks, es zināju, ka agrāk vai vēlāk tu nāksi pie manis. Man žēl, ka tev nācās piedzīvot visas tās ciešanas, sirdsāpes, jo nepaklausī man, bet tev ir piedots. Es parādīšu tev, ko spēju izdarīt ar to, kas ir salausts un sabojāts. Dievam ir prieks kaut ko salabot, salabot cilvēku, salikt tos atkal kopā, dot viņiem jaunu sākumu. Tu nevari nosaukt grēku, kas būtu pārāks par Dieva žēlstību. Tas nav iespējams. Katrs no mums ir kļūdījies. Vai te ir kāds, kas nav kļūdījies? Kurš nekad nav grēkojis? Kāds, kurš nav paveicis ko tādu, ko tagad nožēlo? Nav tāda cilvēka, kurš nekad nebūtu izdarījis ko tādu, ka labprāt atgrieztos un izmainītu. Paldies Dievam, ka mums nav jādodas atpakaļ. Mums tikai jāraugas augšup un jāļauj viņam mainīt mūsu dzīvi. Āmen! Tāda ir Dieva žēlstība. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

atzīšana un svētību nesošā svētīšana. Un mēs apskatījām, manuprāt, ļoti, ļoti svētīgs un interesants raidījums. Un mēs apskatījām, kas vispār ir svētība, kā tā izpaužās, vai cilvēks var svētīt Dievu, un kur slēpjas pravietiskā svētība saistībā ar Izraēlu. Un mēs arī uzdevām šādu jautājumu, vai man šodien tas vispār ir svarīgi. Un mēs apskatījām ebreju vārdu, kas izrunājas brahā, un tad mēs uzdevām jautājumu, kas ir brahā, un izlasījām 5. Mūzes grāmatas 8. Nodaļas 10. Pantu, kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teici to kungu savu dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Nu, un domājams, ka arī tas kungs, mūsu dievs, ir devis ļoti, ļoti labu zemi arī mums Latvijā. Un arī šeit Latvijā mums ir jāsvētī tas kungs. Un arī savulaik apustuls Pāvils, ja, viņš teica, pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un skaidrs, ka Pāvils vecajā vārdā Sauls vai Šauls savā ebreju oriģinālā valodas skanējumā, protams, viņš bija ebreju apustuls un zināja, ko nozīmē brahā, ko nozīmē svētīt to kungu. Tāpēc arī pēcāk gan filipiešiem, gan efeziešiem, gan kolosiešiem, gan arī citās vietās viņš zināja, kā mācīt ticīgos par pateicības pienešanu ikvienā lukšanā Dievam. Un mēs arī pieminējam to, ka neatņemam ikdienas un dienas rutīnas sastāvdaļa ebrejiem, bet tas nav ebreju mantojums, kā teikt, tas ir Dieva valstības atklāts princips caur ebrejiem, ka neatņem ikdienas un dienas rutīnas sastāvdaļa bija tā kunga svētīšana. Un arī tāda ļoti brīnišķīga lieta, ko mēs apskatījām, bija tas, ko savā laikā rakstīja Salamans 3. Nodaļā, 6. Pantā, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas, un angliski mēs arī konstatējam, ka tajā vietā, kur ir rakstīts latviski domā uz to kungu, angliski ir rakstīts knowledge, ja, kas nozīmē atzīsti to kungu, atzīsti. Un mēs arī ļoti labi no rakstiem un ebreju kultūras redzējām, ka atzīt to kungu kā visa svētība avotu devēju, tad arī ir šī brahā svētība. Ja? Un mēs atzīstam viņu kā svētību avotu, gan kā svētītāju, tātad atzīstot viņu statusu. Mēs atzīstam viņu kā savu vadoni. Un mēs ar šo atzīšanu, ar šo pateicības brahā svētību atzīstam un paužam viņam atzinību, izsakam viņam pateicību. Un tas ir tiešām tik brīnišķīgi, ka mēs varam apliecināt, kungs, mēs esam tev pateicību parādā. Tie, kas jūs nedzirdējat šo raidījumu, no sirds, iesaku jums noklausīties raidījumu Klausies Latvija 6. Raidījumu. Nu, ja tā godīgi, man jau gribētos ieteikt jums noklausīties no 1. Līdz 6. Raidījumam. Domāju, ka jūs būsiet ļoti svētīti. Nu ko, šodien mums ir septītā tēma, varētu teikt tādā, nu, Dieva pilnības tēma, ja pēc cipara ņemot. Šodien iesim tālāk un apskatīsim vēl vienu ebreju vārdu no Bībeles, kurš netiek pilnībā saprasts vai vispār netiek saprasts. Un reti šim vārdam eiropiešu ausīs, tai skaitā latviešu ausīs, pat ir negatīva pieskaņa, bet nevienmēr tā tas ir bijis un tā tam nevajadzētu arī palikt. Šīs dienas tēma ir upuris, varonis un soģis. Un pacentīsimies vēsturiski apskatīties, gan no vēstures ebreju tautas vēstures, gan no bībliskās vēstures, gan vispār, nu, ko tad, kā tad Dievs ir atklājies. Un tādi jautājumi, kurus mēs šodien apskatīsim, būs soģis,
kas tad tas kungs ir.

Kuģis vai tomēr glābējs. Varbūt tomēr šī divi vienā, bet beigās mēs konstatēsim apbrīnojumu faktu, ka tas nav tikai viens, tas nav tikai divi, bet tas ir trīs vienā. Un tāpēc arī es izvēlējos šo pārdomu, šo vēstījumu tēmu, kā upuris, varonis un soģis. Un soģis ir tāds senāks vārds vārdam tiesnesis, bet man kaut kā viņš ir tuvāk sirdī. Bet tas ir runājot par tiesnesi, par tiesāšanu, par soģi. Un ebreju vārds vārdam soģis vai tiesnesis ir šofet. Šofet. Un Jesajas 33. Nodaļā, 22. Pantā, stāv rakstīts, jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumu devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Un ebreju valodā vārdi, kas apzīmē tiesnesi, tātad vārds, kas apzīmē tiesnesi, ir vai nu šofēt un arī din. Tā, piemēram, Latviešu bībeles tulkojumā mums soģu grāmata ir nosaukta soģu grāmata, ja, vai tiesnešu grāmata. Bet ebreju valodā tā saucas šoftim, kas ir vārda šofet, proti soģis, daudzskaitļa forma. Vēl, piemēram, mana mīļākā bībeles pravieša Daniēla vārds nozīmē tas kungs ir mans soģis vai tas kungs ir mans tiesnesis. Ja? Kā nu skanīgā, kura ausīm, bet doma viena. Un mūsu ausīm tas var izklausīties biedējoši. Jo, protams, pirmā asociācija iespējams, pirmā asociācija vairums cilvēku, iespējams absolūtākam vairumam cilvēku, ir tas, ka soģis ir tas, kurš soda tiesā. Viņš ir tas, kuram mēs atbildam par saviem grēkiem. Un tā ir, un tā ir. Bet tas nav viss. Un vārdam šofēt, soģis vai tiesnesis, ir daudz plašāka nozīme. Un būtu negudri paņemt tikai eiropeisku, latvisku saprotamo šī vārda daļu. Patiesībā šofēt nozīme ir daudz plašāka. Un šis vārds šofēt, soģis, arī ir tulkojums kā varonis, aizstāvis. Un interesanti, ka vārdi soģis un glābējs var parādīties kopā pat vienā teikumā, kā jau izlasītajā Jesajas 33:22. Izlasīšu viņu vēlreiz. Jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumu devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Un vēl vien, pirms ejam tālāk, vēl viena interesanta rakstvieta ir 76. Psalms no 9. Līdz 10. Pantam. No debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu, tad zeme iztrūkās, tapa klusa, kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes. Un tagad rodās jautājums. Vismaz man viņš radās, un es gribētu arī uzvedināt jūs, dārgie radio klausītāji, brāļi māsas, kā tad tiesnesis soģis, ja, kā viņš var būt arī glābējs? Un šai sakarā būs labi, ja mēs zināsim vārdu, kas apzīmē tiesas spriedumu ebreju valodā, un tas ir mišpat. Mišpat. Un šis pats vārds apzīmē arī vienā no tās, viens no apzīmēm, ja viņiem ir taisnība. Un tagad iedomājieties situāciju, ka kāds ir aplaupīts, un tiesnesis laupītājiem piespriež cietumu un naudas sodu, vai ne? Pārdarītājiem. Laupītājiem tas ir tiesas spriedums. Savukārt cietušajam tas ir glābšanas, palīdzības un atlīdzības spriedums. Un šeit mēs arī redzam, ka tiesnešu funkcija, kāda ir tiesneša funkcija. Un mūsu domāšanā var būt apslēpta kāda saprašanas problēma. Tā ir liela lieta.
padomājiet lūdzu par to. Proti, kad domājam par Dieva tiesām, mēs viņu iespējams saskatām kā dusmīgu, bargu un iespējams brīžiem pat nelīdz galam taisnu. Neviens to varbūt skaļi nesaka, bet domās tas var urdīties daudziem no mums. Kad mēs domājam par Dieva palīdzību, glābšanu, tad atkal mēs saskatām viņu kā mīlošu. Un rezultātā var sanākt tā, ka daudz cilvēku uztverēs, var iezakties doma, vai pat kādam jau ir izstrādājies nemanām vai manām domāšanas veids, ka neko īsti ar to kungu nevar saprast, un viņš ir bez maz vai tāda garstāvokļa persona, kā būs noskaņojums, vanu mīlēs, vanu sitīs, vai ne? Bet tas tā nav. Taisn otrādi, Dievs ir mīlestība, un iedomājieties, kad mīlestība redz, ka atraitnei, bārenim, nabagam vai apspiestajiem tiek darīts pāri, vai atņemts nost pēdējais iztikas līdzeklis. Vai tiešām mūsu mīlestības izpratne liktu mums domāt, ka jāturpina uz to visu skatīties ar smaidu sejā? Taču nē. Jā, Dievs ir ļoti pacietīgs ar pārdarītāju. Bet Dieva pacietība vēd mūs uz atgriešanos, tie, kas esam pārdarītāji. Ja tie to ignorēs, tad paliks vieta tikai Dieva dusmām. Un tas nāks no tās pašas Dieva mīlošās sirds, kura tik ļoti pacietīgi un ilgi gaidīja uz pārdarītājiem. Vai jūs atceraties, ko savulaik rakstīja Ezeķēls? Un es jums nolasīšu no Ezeķēla 18. nodaļas no 20. līdz 32. pantam. Nedaudz garāka rakstvieta, bet kā ieteica viens krietins Bībeles skolotājs, viņš teica, es jums iesaku rakstīt un studēt Dievu vārdu lielākos rakstu gabalos. Nu, lai nebūtu tā akurāt, varbūt tādu viena vai divu pantiņu kristietība, ne? Nē. Nekāda vaina nav, vai ne, arī īsu gabalu izlasīt, bet tomēr tādu lielāku bildi, lai redzētu. Tātad Ezeķēla 18:20 līdz 32. Ikvienam, kas grēku dara, jāmirst. Bet dēlam nav jānes sava tēva noziegums, un tēvam nav jānes sava dēla noziegums. Taisnam tiek alga par viņa taisnību, un bezdieviem sots par viņa bezdievību. Kad bezdievs atgriežas no visiem saviem grēkiem, ko viņš darījis, un pilda visus manus likumus, rīkojās pēc tiesas, patiesības un taisnības, tam būs dzīvot, tam nav jāmirst. Nevienu no viņa agrāk nodarītiem grēkiem vairs nepieminēs. Taisnības dēļ, ko viņš dara, tam būs dzīvot. Vai tad man kaut kā īpaši patīk bezdieva nāve, saka tas kungs? Un negan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo? Bet ja taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, un visas bezdievja negantības, vai tad tāds, lai dzīvotu? Nebūt nē. Un nepieminēs arī vairs tos taisnos darbus, ko viņš darīs, bet viņa nodarīja to pārkāpumu un grēku dēļ viņam jāmirst. Kad jūs sakat, tā kunga rīcība nav taisna, tad klausieties jūs Izraēla nams. Vai tad tiešām mana rīcība, lai būtu netaisna? Vai nedrīzāk jūsu rīcība nav netaisna? Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad tas mirs. Tam jāmirs tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Bet ja bezdievs atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darīs un dara patiesību un taisnību, tas paturēs savu dvēseli dzīvi. Kad viņš pārliecināsies, un atgriezīsies no visiem saviem pārkāpumiem, ko viņš darīs, tad viņš dzīvos, viņam nav jāmirst. Un tomēr Izraēla nams saka, tā kunga rīcība nav pareiza. Vai tad tiešām mani ceļi būs netaisni? Vai nedrīzāk jūsu ceļi Izraēla nams nav netaisni? Tadēļ, es jūs ikvienu tiesāšu Izraēla nams pēc jūsu ceļiem, tā saka Dievs tas kungs. Atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop jums par apgrēcību.
atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Kāpēc gan jūs gribat mirt Izraēla nams? Jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Un mēs varam arī uzdot jautājumus, dārgie radio klausītāji, brāļi māsas, Kristsmiesas Latvijā, dārgie tautieši. Mēs varam uzdot arī šo jautājumu, ko tad īsti nozīmē Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlī, 12. nodaļa 47. pantā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju. Jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Un šeit parādās fenomenāls paša Dieva risinājums, kurš ir pārāks, manuprāt, kā es to saprotu, kurš ir pārāks pat par paša Dieva vajadzību taisnīgi tiesāt. Kāds ir risinājums? Jēzus kā soģis pats kļuva par upuri. Tikai uz mirkli padomājiet. Tiesnesis, soģis, ieņem notiesātā vietu, lai piepildītu taisnīguma prasības, kuras nekādi nevar apiet. Šim tiesnesim ir jāizlej sava paša asins. Un tieši šī iemesla dēļ Jēzus būs cienīgs atvērt Dieva tiesas spriedumu, dekrētu un lēmumu rulli. Par to ir rakstīts Atklāsums grāmatas 5. nodaļas 9. pantā. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Ziniet, man šķiet, ka mums vispār nevajadzētu uztraukties par Dieva tieslietu sistēmu un to, kā nu kuram tiks atmaksāts vai atriebts vai nē. Jāņa 12.48 tālāk mums saka, kas mani nievā un nepieņem manas vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarajā dienā. Savukārt Pāvils citā vietā piebilst Kolosiešiem 3. nodaļas 23. līdz 25. pants. Visu, ko darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareizi darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Un lūdzu saprotiet arī pareizi. Dieva mīlošā sirds daudz, daudz vairāk vēlas redzēt bezdievis, varmākas, izmantotājus, mantraušus, pedofilus, narkomāns, zagļus, slepkavas, neliešus un tā tālāk un tā tālāk. Dievs sirds vēlās šāds cilvēks vairāk vēlās redzēt atgriezušos un līdz ar to glābtus, nevis notiesātus. Tieši jau tāpēc šis soģis, ebreju valodā šofēt, pat laban ir ikvienam cilvēkam pieejams kā izpirkums, kā upurjērs, kā glābējs pret paša šī soģa svētajām dusmām, tiesām un taisnīgi pelnīto pazudināšanu. Vai atminaties savulaik Pāvila teiktos vārdus romiešu vēstulē romiešiem 11.22. Redzi šeit kopā Dieva laipnību un bardzību. Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi. Ja tu tikai paliks uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcirtīs. Savukārt romiešiem, tai pašā vēstulē romiešiem otrajā nodaļā, pirmajos 11. pantos,
stāv rakstīt šādu vārdu. Tāpēc tu, cilvēka bērns, ik viens, kas spried tiesu, neko nevari aizbildināties, jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi. Jo tiesātais būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam? Ja tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi, tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dar labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgo dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Mokas un izbailes ik viena cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu, jūdam visu pirms un arī grieķiem. Gods, slava un labklājība ik vienam, kas dara labu, jūdam visam pirms un arī grieķiem, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Pat labam ir vietā jautājums. Krists mies Latvijā. Ko krāji tu? Latvijas tauta, ko krāji tu? Jautājums individuāli un personīgi ikvienam no mums. Ko krājam mēs? Vai mēs krājam Dieva balvas, godu, atzinību un to, kas neiznīkst? Vai mēs krājam mokas, izbailes, pārmācības un sodus? Vai atcerieties, ko Jēzus savulaik teica Lūkas 11. nodaļas 23. pantā? Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Redziet, nav vidusceļa, nav papildu ceļa. Savā ziņā izvēle ir, bet viņai ir diezgan ierobežota. Proti vai nu sakrāt ar Jēzu, būt Dieva apbalvotam, atbalstītam un pagodinātam, vai akal darīt ļaunus darbus un krāt Dieva dusmas, krāt Dieva sodu, un, ziniet, kā arī Pāvils teica, nepieviļaties, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un skatieties, šeit parādās tas, ka Dievs gan kā laipns, pacietīgs un mīlošs Dievs atklājās. Bet ar to nedrīkst spēlēties. Dievs nav tāds, Jēzus nav tāds, kā ir daži arī sludinātāji, pat ne daži, viņi ir diezgan daudz, tas saucamās super grace evaņģēlijas sludinātāji, un es vispār brīnos, kā cilvēku uz kaut ko tādu var uzķerties, ja? Bet reizēm Jēzus tiek attēlots kā tāds Ziemassvētku vecīts, es runāju līdzībās, kurš jā, ap Ziemassvētku laiku pakratīs ap pirkstu, bet paņēms tev klēpī un gan jau tajā dāvaniņu sarakstā būs arī tavs vārds. Nebrāļu māsas, tā gluži tas nav. Ja, un mums ir jābūt ļoti, ļoti nopietniem. Paturot prātā, ka šīs tiesneses, šis soģis, šis ebreju valodā šofed, ir tas, kurš pats nomir pa mūsu grēkiem un samaksāja visaugstāko cenu. Un viņš to izdarīja nevis ar mērķi, lai mēs paliktu grēkā un vairotos žēlastību, bet taisn otrādi. Viņš sagādāja mums izpirkšanu, un spēku, spēju, vienā vārdā žēlastību, mainīties.
Un atminoties iepriekšējo raidījumu, mēs varētu izteikt Dievam kādu vienkāršu brahā, pateicības lūkšanas svētīšanu, atzīšanu. Svētīts, tu esi Dievs kungs, visu valdītājs, kas esi bagāts mīlestībā, žēlastībā un lēnprātībā. Un svētīts, tu esi kungs Dievs, kurš taisnīgi tiesā un kura acī nekas nepaslīd garā. Redziet, brāļi mās, cik daudz atklāja kāds vārds, ja tu viņu paņem pie sirds, ja tu viņā ieklausies, vai ne? Un šodien atgādina, ka mēs apskatījām ebreju vārdu šofēt, soģis, pilnu nozīmi. Tātad, lai tas nav negatīvi mūsu galvās, taisn otrā, lai tas mūsu galvās ir, jā, tas ir taisnīgi. Tas ir tas, kā tas patiesībā ir kopā ar to kungu. To, kurš negrib atgriezties, to, kurš krāj sev dieva dusmus, ļaunumu, dumpojas pret viņu. Jā, kādā brīdī, vai viņā dienā, kad tas kungs nāks, kas ir tā kunga lielā varnā diena, vai jau pat ātrāk, kādam ātrāk var pienākt šis tiesas spriedums. Viņš var parādīties kā soģis, bet vislabāk, un tā ir dieva sirds, lai viņš ir kā glābējs, kā varonis, kā aizstāvs, kā upurjērs. Un viņš tāds ir tiem, kas viņu par tādu izvēlās. Bet mēs izvēlamies, pa kuru ceļu iet, ne uz saviem noteikumiem, bet uz tiem noteikumiem, kādas Dievs mums ir stādījis priekšā. Turpinājā, brāļi, māsas, es gribētu padalīties ar jums ar kādām ziņām saistībā ar Izraēlu. Un domājams, tās nav tikai ziņas, bet arī lūkšanu vajadzību punkti. ICEJ, jeb Startautiskās kristiešu vēstniecības Vācijas filiāli, atzīmēja Startautisko holokausta piemiņas dienu 27. Janvārī. Un it īpaši jau tajā brīdī, kad Vācijā ir bija brīdis, ja, šajā gan decembrī, gan janvārī, gan arī pat laban tas nav beidzies, kad Vācijā bija uzliesmojis, varētu teikt, niknākais antisemītisma vilnis kopš nacisma laikiem. Jums ir jāsaprot, kad tas, kas notika Vācijā oktobrī, ja, jūs atceraties 7. oktobrī, kad Hamas un droši vien arī citu teroristisko organizāciju zvērības 7. oktobrī 23. Gadā parādījās ziņās, tad, diemžēl, arābu tautības cilvēku un musulmaņi, varbūt dažādu tautību musulmaņi, dancoja ar prieku, nēsāja līdz konfektes un dalīja tās negas sektorā Berlīnas ielās. Kopš tā laika desmitiem tūkstošu radikālo islāmistu un kreisā, tas, ko mēs saucam par kreisā spārna pārstāvjiem, ir noturējuši tādas demonstrācijas, mītiņus, kas ir absolūti savā garā anti-Izraēlu, pret-Izraēlu. Un arī viss caur Vācijai uzliesmoja antisemītiska gara protesti. Ja jūs paskatāties pat nedaudz vēsturē, un jūs zināt, ka ir vēl cilvēki, ka ir vēl, jā, viņi ir ļoti veci, 90, jā, 80, plus, 90 plus gadu vecumā, bet kuri vēl atcerās nacistu režīmu. Tad tiešām cilvēki nebūs neko iemācījušies. Bet tas ir gars. Mēs saprotam, ka tas ir gars. Un Hitlers nav, bet anti-Izraela, anti-semītisma un, es teiktu, anti-Kristus gars plosās pasaulē. Kā jau savu laiku apustulis Jānis par to rakstīja.
Un tai pašā laikā, nu, policijas vienībām viņus sargājot, jā, starptautiskās kristiešu vēstniecības, nu, cilvēki, pārstāvji, noturēja tādu sapulci Štutgartē, vienojušies kopā ar vietējām ebreju biedrībām un viesiem no Izraēlas. Nu, faktiski ap 400 cilvēku kopā, kuri dzirdēja šīs runas un piemiņas, tātad piemiņas runas, piemiņas brīdi par to, ko ebreji sauc pa Shoā, ja, Shoā, lielā katastrofa, lielā bēda, ja. Nu, bet arī Štutgartē sapulcējušies cilvēki, tātad tas ir pa janvāra noslēgumā, viņi arī krasi kritizēja šo briesmīgo antisemitismu uzplaukumu. Bet ja saprotiet, kāds sanāka tādā spēku bilance, ja, desmitiem un pasaulē simtiem tūkstošu un noteikti kopējā skaitā miljoniem antisemitismu atbalstošu cilvēku, un te kaut kur 20, kaut kur 30, nu, Vācija liela valsts, nu, tur 400 sapulcējās, bet svaru kausās tas viss likts izskatās, vai ne, biedējoši. Un paldies Dievam par Vācijas tautā esošajiem drosmīgajiem kristiešiem. Jā, bet jāatzīst, ka negatīvais, kas tur notiek, ne tikai tur, jā, tas jau nav stāstāms tikai par Vāciju vien. Tautas pasaulē ir pieviltas. Un ir skumjas reakcijas. Absurdas reakcijas ir vērojams nevien pasaulē, bet arī pat Latvijā. Mēs neesam aicināti būt par soģiem, bet tomēr skaidri paust savu nostāju par zvērībām. Ja? Paužot nosodījumu tām rīcībām, kuras tika demonstrēts no Hamas 7. oktobrī. Un mēs droši varam vēl jau vairāk, ja, tās saprātīgā veidā arī paust un darīt. Ja. Tomēr viena no vislielākajām lietām šajos jautājumos un viena no pamat kalpošanām, uz kuru Dievs mūs pavisam noteikti aicina, neskatoties uz publisks nostājas paušanas svarīgumu jaunā men, bet tomēr viena no pamat tādām pilāru kalpošanām būs svētā gara iedvesmotās lūkšanas. Gan par Dieva derības tautu Izraēlu, gan par otru Dieva derības tautu draudzi, gan par tautām un valodām Latvijā un pasaulē. Es vēlos, lai mums ir gan gara iedvesmotas lūkšanas, gan arī uz Dieva vārdu pamatotas lūkšanas, jo gars nekad nelūks neko pret Dievu vārdu, vai ne? Un Dievu vārds nekad nebūs pret svēto garu. Vēl jau vairāk svētais gars ir svēto rakstu autors. Tikai rakstveži ir cilvēki bijuši dažādi. Un visā šajā kontekstā ir tāda brīnišķīga rakstvieta, uz kuras pamata. Es arī kopā ar jums gribētu lūgt, tuvojoties šī raidījuma noslēgumam. Tas ir Jesajas 45. nodaļa no 15. līdz 25. pantam. Tiešām tu esi noslēpumains Dievs. Izraēla Dievs un glābējs. Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu. Visi aizies ar kaunu, kas darina elka Dievs. Bet Izraēls atradīs glābšanu ar tā kunga palīdzību, mūžīgu glābšanu. Jūs nepaliksiet kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam. Sapulcējieties un nāciet šurp visas izglābtās tautas. Neprātīgi ir tie, kas nēsā sev līdz koka tēlus un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt. Celiet priekšā pārunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un apspriedieties visi kopā. Kas kopš seniem laikiem to jau darīs zinām, to pasludinājis. Vai ne es, tas kungs, kas vienīgi ir dievs? Bez manis nav cita patiesa dieva un glābēji. Griezieties pie mans, tad jūs būsiet glābti visi zemes gali. Jo vienīgi es esmu dievs un cita nav neviena. Es zvērēju pats pie sevs.
Taisnība izgāja no manas mutes un vārds, kas paliek nesatricināms, proti, ka manā priekšā locīsies visi ceļi un man zvērēs ikviena mēli. Vienīgi tai kungā tā liecinās, ir pilnvērtīga taisnība un spēks, un tie ies pie viņa, bet paliks kaunā visi, kas viņam tik naidīgi bija pretojušies. Viss Izraēla dzimums atradīs taisnību pie tā kunga un leposies ar to. Brāļmās, jūs redziet, kad Dievs gan Izraēla ir Izraēla glābējs, gan arī savas draudzes, proti daudzu tautu glābējs. Un es kopā ar jums vēlos tagad pielūgt, piesaukt to kungu lūkšanā, balstoties uz Jesajas 45, 15 līdz 25. Dievs Tēvs, Izraēla varenais, mēs nākam pie Tevs šeit Latvijā, kā Tava, tā kunga miesa. Mēs nākam pie Tevs Jēzus vārdā. Mēs atzīstam, kungs, ka viņš ir mūsu glābējs, viņš ir Dievs Tavs upurjērs. Jā, un viņš ir arī visas pasaules un arī Tava nama soģis. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam pienest Tavā priekšā gan Latviju, gan Izraēlu, gan kaimiņu tautas. Un, kungs, mēs pulcējamies lūkšanā un nākam pie Tevs lūkšanā. Un mēs apliecinam, ka neprātīgi ir tie, kas nesā sev līdz koka tēls un pielūdz tādu Dievu, kas nevar palīdzēt. Kungs, mēs apliecinam Tevi, ka Tu esi vienīgais Dievs, un bez Tevis nav cita paties Dieva, un nav cita ceļa pie Tevis, kā tas, kurš ir ceļš patiesība un dzīvība, Jēzus Kristus. Kungs, mēs lūdzamies, lai tiešām pie Tevis Tava gara skubināt un mudināti, griežās pie Tevis visi zemes gali, arī pat tie, kas tagad ir pret Tavu tautu Izraēlu, arī pat tie, kas pat laban ir pretinieki pret Tavu tautu draudzi. Kungs, vienīgi Tu esi Dievs, un cita nav neviena. Piemin debes Tēvs savu zvērestu. Taisnība iziet, izgāja un iziet no Tavas mutes, un vārds, kas paliek nesatricināms. Mēs tam piekrītam, un mēs sakam, kungs, Tavā priekšā locīsies visi ceļi, un Tev zvērēs ikviena mēli. Un vienīgi tai kungā tā liecinās, un mēs liecinām, kungs, ir pilnvērtīga taisnība un spēks. Tā nav cilvēka organizācijās Dievs. Tā nav cilvēka padomā, tā nav cilvēka elkonī, tā ir Tevī Dievs. Un mēs apliecinām, ka kaunā paliks visi, kas Tev un Taviem plāniem tika naidīgi bija pretojušies. Dievs svētī Izraēlu, un mīļais Dievs Tēvs svētī arī Latviju. Un svētījot visvaranā vārdu, dargie radio klausītāji, brāļmās un tā kunga draudz, svētījot visvaranā vārdu, Jēzus vārdā, esiet svētīti arī jūs. Amen.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējam vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, tā ir žēlsība, ka mēs varam būt šeit studijā un mēs visiem sakam un Dievu svētības vēlam un sakam labu dienu šodien, jo šodien ir žēlastības diena. Un tāpēc, ka tas kungs mums to ir devis, mēs to izmantojam un varam teikt par viņu žēlastību. Ieraugot šo tēmas virsrakstu, uzreiz atminos tos brīžus, kad esmu maldījies fiziski, braucot vai ar mašīnu, vai ar kājām ejot.
2: Tas ir desorientācija.
1: Ir tīpaši kājām ejot. Tas ir smagi. Nu, ar mašīnu tas ir vieglāk, bet kājām ejot.

0: ir atpakaļ uz ceļa nonāk. Vau, wow, kāds tas ir prieks. Tad vairs nav žēl arī tie kilometri, nu, kur ir meklēts, un tas aizmirstās. Un kungs, slavu Dievam, tagad turēties uz ceļa. Un šodien brīnišķīgi atpakaļ uz šaurā ceļa. Lūdzu, Juraši.
1: Jā, un apakšviesraksts ir kā neatkārtot sānceļa kļūdas. Jā. Ar to būs vēl runa mums, un rakstu vieta ir kā moto un ievad vārdi būs veltīti šai rakstu vietai no Jesajas grāmatas 30. Nodaļas 21. Pants. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Ir viens ļoti, ļoti skaists apsolījums. Mēs redzēsim, ar ko tas ir saistīts. Un lai Dievs mums svētī šajā tēmas izklāstā, runāsim arī par atgriešanos uz šaurā ceļa, arī kur Banjanu varoņi atgriežas, ko viņi pēc tam darīja, kādas lietas vēl ar to ir saistīts, un lai neatkārtot kļūdas, ir ļoti daudz Bībeles piemēru un ļoti daudz pamācības, un mums būs arī tādi pašpārbaudas jautājumi, 4. Kur mēs varēsim pārbaudīt, kādos sānceļos varbūt es esmu iegājis.
0: Man ļoti patīk šīs Jesajas 30. Nodaļas 21. Pants. Ļoti.
1: Jā.
0: Un ir īpaši tā beigdaļa, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Tas viss vienalga. Liekas, ka tur jau pa kreisi. Nē, pa labi.
1: Jā, ir dažādi. Tas tagad pāries mums uz garīgo izpratni, kā sānceļi bieži sākās nedrošos laikos. Un kādreiz ir kāds šķietams risinājums, arī politisks risinājums, kas patiesībā ir garīgs sānceļš, un to cilvēku neredz. Bet princips, neatkarīgi no politikas vai no reliģijas, viņš atkārtojās visos laikos un vienmēr. Jā. Tāpēc mums ir vēsts mazliet pievērsties vēl šai Jesajas 30. Nodaļas rakstvietai. Un te mēs redzam tādu vēsturisku situāciju. Pravietis kalpo Jeruzālēmē aptuveni 8. Gadu. Simtenī pirms Kristus, tas ir 740 līdz tur 680 gadu pirms Kristus precīzi, vai ne? Un tas ir laiks, kad Asīrijas impērija pieņemās spēkā. Jā, Bībele min vairākas tādas mega impērijas, kas sāk dominēt tajā tuvo austrumu reģionā un pārņem ja grib pārņemt, grib okupēt maksimāli daudz zemju, un tad sākās tirgošanās un arī okupācija vai daļēja okupācija, kā līdzīgi, ka arī šajās dienās ir kādas impērijas, no kurām ļoti baidās, un saka, ja tie nāks pāri, kas tad būs, un tie rada nopietnas draudzes, piemēram, mūsu zemē, pat tajā laikā Jūdejā cilvēki ļoti pārdzīvoja un izjūt draudzes un pacēlās jautājums toreiz arī tāds, kā šodien bieži vien runā tautā. Nu, kā mēs tālāk dzīvosim, kā mēs pastāvēsim, ko mums darīt? kādā veidā. Un tā vietā, lai likt visu savu paļāvību uz Dievu,

0: un atjaunot attiecības ar viņu, atgrieztos derībā ar viņu. Tā vietā cilvēki meklē citus veidus, it sevišķi vadītāji. Ja tad jūdas vadītāji meklēja visvairāk politiskās alianses. Kura būs tā labākā, kura tā drošākā, kas mūs nepievils. Nu un šeit parasti tas spēks, uz ko it kā gribēja likt savas cerības visvairāk, tas bija Ēģiptes spēks. Ēģipte bija nu, tāda varena tajā laikā, un ilgi viņa tāda bija bijusi arī pasaules maizes klēts no vienas puses, un arī šī faraona vara, militārā vara garantijas, un tad lūk, Jūdas sūtņi gāja cauri. Tūkstnesim tur bieži vien vajadzēja iet dienvidos tūkstnešainiem reģioniem ar ezeriem un ar kamieļiem un jau meklēja dažādas veidus, kā pielabināties.
1: Nodibināt kontaktu.
0: Kontaktu, jā, labas attiecības, un, lai tikai kaut kas slikts nenotiek, kas ļoti atgādina mūsdienas situācijas.
1: Ļoti. Zird atkal tur. Tie, kas 30 gadus nav savstarpēji tikušies.
0: Jā.
1: Vispār nav viens otru redzējuši. Tagad sēž pie kopēja galva. Šobrīd pat ir tā, ka tu nevar saprast. Vienā iepriekšējā vakarā tu esi tā kā koalīcijā ar vieniem. Tas vieglāk sakot pie viena galda. Nākošajā rītā jau izrādās, tur no tā galda jau ir aizgājuši projām, tu esi palicis galds. Tikai ar dažiem kopā jā. Pie tā jā. Viena galda, jā. Un tie ir arī tādi neziņā visi.
0: Ļoti svārstīga situācija, jā, un tad arī tie sūtņi arī brīžiem ir, kas ka, nu, bija pa to Nobela miera prēmiju, tas stāsts, vai nevienu brīdi uzreiz, jā, tur, jā, nu, kaut kā izpatikt vai neizpatikt lielajiem varenajiem un tad dodās, ja sūta kādas vēstis un dod priekšlikums. Absurds, jā, absurds, bet tā mēģina, teiksim, glābt situāciju, kaut kā nodrošināties, kaut kā pašpalīdzēties. Ne? Un te lūk ir rakstu vārds, ar ko tieši sākās 30. nodaļa. Mūsu pants bija apsolījuma pants, ko redzēsim, kā tas tad, kādā situācijā Dievs to saka. Bet šī nodaļa sākās ar lūk vienu lielu vai vārdu. Tā ir vesela tāda vai. Ak vai vārdu sērija, un tos Dievs caur pravietu Jesai tagad sāk runāt uzreiz 30. nodaļas sākumā.
1: Jā, es domāju, kā šo varētu tā pateikt citiem vārdiem. Tas, šie divi vārdi, ak vai tiem, tur ir gan līdzjūtība, gan var redzēt, spiedot stulbums,
0: jā.
1: Ka tā rīkojās un kā lai dabūt atpakaļ.
0: Protams, jā, protams. Tas tur viss ir iekšā implicēts, bet vispār bēdas, jā, ir jaunāk tulkojums saka bēdas, vai ne, šiem, tas vai vārds, viņš ir tāds nu, ar potenciālu lāstu. Ak vai tiem sturgalvīgiem bērniem, saka tas kungs, kas padomu ņemas, kas padomu ņemas. Es speciāli ņēmu gliku, man viņš tāds patīk, tāds asāks. Padomu ņemas, bet ne no manis. Un derību der, bet ne...
1: Bet bez mana
0: gara. Bet bez mana gara. Un krāja grēku uz grēku. Kas ceļas iet uz Ēģipti, nevaicādami manu muti. Un stiprinās ar faraona spēku. Un meklē patvērumu apakš Ēģipta sēna, šis man ir vairāk patīk. Spēcīgs, tas tiešām var ēnu un pamatīgi, jā, var apsekt it kā daudz.
1: Mūsdienās to sauc par lietas sargu.
0: Jā. Jā, par militārām garantijām.
1: Jā,
0: par
1: to vienmēr lietas.
0: Slaveno lietas sargu, pareizi. Kurš tad dos to lietas sargu? Faraona spēks jums būs par kaunu, un tas patvērums apakš Ēģipta sēnas par apsmieku. Kā jau arī tu teici, tas tagad tā mainās, kā tur, kur lik tās lielās cerības, pēkšņi izrādās tukšums, nekas, nulle. Un lūk, te ir tā, tālāk tas vārds ir tāds. Pa labi vai pa kreisi, kad jūs esat nogriezušies? Kas ir pa labi vai pa kreisi? Tas ir mērāms tikai uz šaurā ceļa, jeb uz Dieva ceļa fona. Tātad tie ir visi cilvēciskie plāni, lai kādi tie arī nebūtu. Valstiskie, personīgie, jā, politiskās alianses, ekumeniskās savienības. Pa labi vai pa kreisi. Tātad tur bija bagāts klāsts ar Ēģiptes partijām.
1: Un arī šodien ir vēl bagātāks klāsts.
0: Jā, jā. Ēģiptes partija bija, noteikti bija arī Asīrijas partija pārstāvēta parlamentā, es tā pārnest saku, frakcija, jā. Asīrieši, teiksim, kas lobē intereses, lielvalsts intereses, kas taisās tā kā okupēt drīzumā kaut ko. Ēģipts. Tie, kas uz stabilitāti iet uz turienu. Tad ir sinkrētisms vēl izplatīts, tad paļāvība uz Kanānas dieviem, vai ne, jau skatāmies uz Ēģiptes dieviem bišķiņ.
1: Tur pērkot. Drošības labad vēl uz vēl kādiem.
0: Jā. Tur netraucēs arī nacionālie dieviņi kaut kādi.
1: Tieši tā.
0: Nu, abos gadījumos, vai tas ir pa labi, vai tas ir pa kreisi, jā, tas ir vienalga. Nav vienalga tas, ka Dievs vairs nav centrā. Tas ir būtiski. Jā. Un tad vēl mēs redzam to, ka šajā laikā ļoti daudz atteicās klausīties brīdinājumus. Vēlās dzirdēt gludas vārdus, frāzes, iedrošinājums, būs jau labi, vai ne, kā teikt, gludus vārdus. Jesajas 30, tā nodaļa 10 līdz 11, kā gliks to tulko gludus vārdus. Un kas uz redzētājiem saka, neredziet, un uz sludinātājiem, nesludiniet mums patiesīgu mācību. Runājiet uz mums ar mīkstu mēli, sludiniet viltu. Nu, tā ir tā liekulīgā situācija, mēs redzam un piedzīvojam. Un šajā tieši kontekstā, lūk, Dievs dod mums savu nosacījumu. Nosacījumu tam, lai tie, kas klausīs, lai viņi paliktu uz pareizā ceļa, lai viņiem būtu orientācija krīzes laikos. Un lūk, nosacījums, ko Dievs dod, ir atteikties no šīs paļāvības uz Ēģiptu, uz faraonu ēnu, uz visiem ceļiem pa labi vai pa kreisi, un uzticēties Dievam un pilnībā, kā saka, viņu vadībai krīzes laikā, kas neapšaubām tāds ir. Jā, neviens nesaka, ka krīzes laiks nav. Un tā saka tas kungs, tas svētais iekš Izraēla, caur atgriešanos un norimšanu jūs taptu glābti, caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt, bet jūs neesat gribējuši. Lūk, kur ir paļāvība, atgriešanās un paļāvība, norimšanās un viss tā trakošana ar zirgiem, skriešana, meklēt, stāties šajās aliansēs pa labu, pa kreisi. Tā ir Asīrija uz vienu pusi ir, un Ēģipte ir uz otru pusi. Tad Ahas arī brīžiem nezinu vairs, vai ne, viņam prasa zīmi. Es saku, izvēlies sev zīmi, un viņš saka, nē, es jau neprasīšu zīmi, un it kā liekas pazemīgs cilvēks ļoti ķēniņš. Izrādās, viņš ir jau nobriedz saviem politiskiem risinājumiem. Lūk, šeit ir atteikšanās, ja Dieva ceļu, un jūs sakat nē, bet uz zirgiem mēs gribam skriet. Nu, tāpēc jums būs skriet. Un uz čakliem zirgiem mēs gribam jāt. Tāpēc arī tie jūs čakli, tie būs čakli, ja, ne, tie jās čakli, kas jums dzenās pakaļ. Tad mēs
1: zinām... Jesai 30. nodaļa, 16. pāns, glika. Būkojumā.
0: Glik tulkojumā, jā, patīk tas
1: nu, as... tik precīzi un tik sarkastiski pateikt.
0: Jā. Tā ir jā, Dieva ceļa un viņa paļāvības noraidīšana un ar visām varītēm, jā, ar visām varītēm. Un mēs redzam, tas atkārtojās arī vēlāk, tas ir 8. Gadsimts vēlāk, kad nāca krīze ar otru lielvaru. Mm-hmm. Babilons lielvara, kas mācās virsū, arī tas pats. Mm-hmm. Ēģipte palīdzēs, viņa atskries, viņa būs vai ne, un vienbrīd tā arī mazliet likās, bet nu, nekas tur daudz nesanāca. Vienalga nospieda uzvarēja. Lūk, te ir Dieva apsolījums, tad par nosacījumu es jau teicu, bet tagad ir Dieva apsolījums krīzes laikos, un tas nu mums ir ļoti labi jāiegalvo. Jo tieši šajā kontekstā mums 21. pants runā par īpašu dievišķu vadību, kad cilvēki griežas pie Dieva, un viņš apsola, ka viņš pats rādīs ceļu. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kad jūs nogriezušies vai pa labo vai pa kreiso roku. Jā, te tikai pats galvenais un pats būtiskais, tur daudz vēl par ko būtu runāt šajā 30. Nodaļā. Jā, tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu, bet šeit tā pat līnija, tā ir ļoti svarīga, priekš mums tā taisna līnija, ka mēs varam novilkt, un ir apsolījums, Dievs rādīs un teiks, tagad celies, tagad paliec, jā, tagad runā, tagad klusē, kā mēs to varam zināt, to mums nevar nogarantēt nekādas metodas, tā ir tikai viņa vadības žēlastība, ka mēs adekvāti rīkojamies, it sevišķi zemspiediena, kad notiek lietas.
1: Bet tas viss var notikt tad, jeb notiek tad, ja vispirms cilvēks ir sapratis, ka viņš ir gājis nepareizi ceļa. Viņš ir gājis ar to ēzelītu, mēs nu pat lasījām, iedomājies ar ēzelītu, iet kājām pie varenā Ēģiptieša, kas jāj uz vareniem zirgiem.
0: Ar dāvaniņām.
1: Ar dāvaniņām iet. Vai tu varētu, vai mēs varētu zem tavu lietas sardziņu paiet apakšā. Nu, ar ēzelītu atnācis. Man pat gribētu teikt nabaga letiņš. Arī šodien staigā no viena zoņķika pie no viena lietas sargu pie otra meklē.
0: viens no Eiropas politiķiem, nu, tātad, kā izlūkdienests bija atraduši, kā nu, nopludinātām telefonu sarunām, kas bija izteicies. Nu, es grib, mēs gribam būt kā maza pelīte tavā rīcībā. Kaut ko mazliet izdarīt, jā. Jā, nesauksim ne vārdos, ne, bet tas ir, tā, tā ir, jā, tā gulšanās apakšā.
1: Jā, un, un tas, tas vien, tā ir vienīgā izeja. Pareizi, ko tu saki, ir gatavi, gatavi nogulties jebkurā vietā. Un... Bet vienīgā izeja ir vispirms nākt un atzīt, jā. Dievs piedod, ka mēs pie tevis neesam nākuši un nokritus jā. Ceļos.
0: Un tas jāsauc vārdo, jāsaka, tā ir prostitūcija garīgā.
1: Jā.
0: Šīs alianses, jā, un, un brīžiem pat labi ķēniņi, mēs zinām, viens otrs ir maksājuši drošības naudu un pat noplēsuši templī tur zeltu un sudrabu, kas ir un atdevuši svežzem ķēniņam. Tā, tā arī ir gadījies, diemžēl. Tātad mūsdienā šis pants aicina pirmkārt meklēt Dievu vadību, nesekot, jeb nepakļauties pasaules spiedienam, ja šodien arī tādas pašas ideoloģiskās Ēģiptes vai Asīrijas, te pa labo, te pa kreiso pusi, un, un vairāk par visu meklēt Dievu vaigu, noraidot šīs, šo garīgo prostitūciju, šo netiklību, ja, un, un, un kārot, kad tu dzirdi balsi, kas tev saka aiz tevi. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Jā. Tas ir tik dārgi un tik brīnišķīgi. Un, bet nosacījums paliek aiz viena spēkā. Un mēs to redzam jaunā derībā arī. Ļoti skaidri un nepaliekāt šai pasaulē līdzīgi. Bet pārvēršaties savā prātā, atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts. Romieši 12.2. arī pēc Glika. Ka, lai tu varētu saprast, kas ir labais, pilnīgais, patīkamais Dieva prāts, tad pirmais netopši, nekļūst formīgs vai nepārformējies par šīs pasaules no šīs pasaules līdzībā.
1: Citiem vārdiem sakot, ne vispirms pie citiem un neprast padomu. Un pēc tam pie Dievu. Jā. Bet vispirms jā. Pie Dievu. Un tad viņš tos padomu, ja būs vajadzīgs, tad tu arī pajautās kādam, ko darīt ir praktiski. Mm-hmm. Bet tad Dievs to norādīs.
0: Jā, jā, viņš ir, nu, kā saka, greizsirdīgs, jā, tādā ziņā, un tavs derības Dievs ir, ir tev apsolījis gan drošību, gan, gan vadību, gan apgādību, un tas ir ļoti liels kalns, ja mēs to negribam vairs atzīt, mums liekas, tās citas derības ir tādas, kas spēcīgākas par to, ko Dievs ar savu vārdu teica. Nu, un te mēs varam arī palūkot tālāk, jā, kā pārnesoties uz, uz garīgo, tā tīri garīgo dzīvi. Jā, pastāv sānceļi, pastāv novirzīšanās, bīstamība, šaurā ceļa gājiem. Es domāju, tas nav nekas neparasts, jo tāpēc jau tas ir šaurais ceļš. Jā, ja tas būtu platais ceļš, tad novirzīšanās diez vai vispār būtu.
1: Pasties psalmos, Dāvids, cik ļoti bieži par to runā. Pārbaudu, pārbaudu, vai es esmu uz pareizā ceļa.
0: Jā. Tad, tad tas ir aktuāls jautājums, jā. Un, un, un lūk, tieši viņš ir garīgā ceļa, garīgās dzīves dzīvotājiem, šaurā ceļa gājiem. Citiem nē. Jo kur tad to žvangoties pa labu un pa kreisu un nejūs nekādu problēmu? Ne viss ir iespējams uz platā ceļa.
1: Nē, nu, tāpēc, ka tur jau cits iespējas nav. Tur meklē...
0: tur nav citas iespējas.
1: Nu kā, nu, vai tu ej zem tā zoņķika apakšā, jeb zem tā zoņķika apakšā? Nu, man patīk tas vārds zoņķiks.
0: Zināms, pragmātisms tajā visā, jā, izvēlēs pats kaut kādu labumiņu vai no labās vai no kreisās. Bet šeit, lūk, ir tā, šeit gan ir nopietni, jo ir viens ceļš un tur nav daudz šaurie ceļi, ir viens ceļš un var, jā, var novirzīties un par to arī tad būs tālāk arī runa. Un parasti šīs novirzīšanās sānceļi nesākās ar kaut kādu klaju ļaunumu vai ar kaut ko tādu nu, ļoti spēcīgu. Tas ir kādreiz pārgrums, pašizvēlēts kaut kāds risinājums lietām. Jā, tas ir kāds mazs atvieglojums, kāds mazs kompromis, kurā vēlamies ieiet. Nu, un viņš varbūt nav nemaz tik mazs, bet šķietam tādu mazu laipiņu ved pārus turien un gribas atvieglot sev. Es to ļoti labi zinu. Es esmu bijis padomju armijā un tas piedāvājums, jeb tas risks, jā, ir kādreiz ļoti liels, ka tu sāc jautāt, bet vai tev tas viss ir jācieš, vai tas ir pareizi tā, varbūt, ka var vieglāk, varbūt, ka var drošāk, labāk. Nu, un mūsu meistars, kungs, nereti pieļauj to, ka mēs aizējām arī kādos sānceļos, jā. Jo viņa mērķis ir mūs audzināt, un viņa mērķis ir mūžīgais labums, ko mēs tiksim, tad iegūstam no šīs pārmācības, kas ir ļoti labu rakstu vieta, ir 119. psalms, 67. pāns. Es maldījos pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. Bet tagad es turu tavu vārdu. Tas ļoti nu, labi sasaucās ar to, ka tas kungs, ja viņš pieļauj mums kaut kādas novirzīšanās, tad ne tāpēc, lai mēs ietu pazušanā vai galīgi sagāstos, bet mēs topam arī te mācīti. Un par to tad arī ir Baņjana alegorijās runa. Kā šī novirzīšanās notika un kā notika ar izglābšanās, jo abi divi ceļinieki, svētceļinieki, kristietis un cerīgais, viņi nepamet šo šauro ceļu dumpja dēļ. Tā ir tāda ļoti liela starpība, ka cilvēks atstāja šauro ceļu, jo viņš negrib, vai ne?
1: Dusmīgs uz Dievu.
0: Dusmīgs par kaut ko, jā, un viņš saceļās, viņš nomet to jūgu, nomet visu nastu. Bet šeit ir kļūdīšanās, šeit ir nesapratni, pieredzes trūkums, te ir nogurums. Jā. Un kritiens sākās ar sānceļu pļavu, kā mēs jau dzirdējām pagājušajā reizi. Kājas ir noberstas, jo ceļš ir akmeņains bijis, un te ir ļoti labi redzams, ka ir paralēli kaut kas vēl, ja? Kaut kas tāda pļava skaista un tāda laipiņa ved pāri. Nu, kāpēc nē? Cerīgais gan negrib sākumā, bet kristietis viņu pamodina, ka nu, nekas jau traks nebūs.
1: Ceļi jau mēs redzam, nekur tālu neaizies.
0: Te pat vien paralēli viņš ir, un tur ir tik ērt, un tur labi ir. Jā, un tad ir smagas sekas, kā redzējām, nonāk svešā jurisdikcijā, un izmisuma, jeb šaubu pilī nonāk, un izmisuma, milži izmisuma gūstā. Un tad notiek arī apsolījuma atslēgu atrašana, jā, kā mēs te lasījām Abi cietumnieki tajā naktī pusnakts saka dedzīgi lūgu Dievu un lūdzu ilgi, līdz jau sāk aust gaisa. Tas arī svarīgi, ja, ka viņi meklē Dievu vaigu.
1: Krīzes situācijā.
0: Pilnīgā krīzes situācijā, ja, ieslodzīt un... Tad kristietis pēkšņi uzliec kājās, es speciāli atkārtoju šo fragmentu, man viņš liekas ļoti, ļoti, ļoti svarīgs priekš mums visiem. Un kā neprātā viņš izsaucās, ak, es muļķis, nejēgu un apmātais, kā es varēju to aizmirst, es guļu šeit smirdošā cietumā, kaut gan es jau sen varēju līksmus un brīvus staigāt savu ceļu. Man taču ir apsolījuma atslēga ar to man stāstīja, var atslēgt visas durvis. Droši vien arī visas durvis šeit, šaubu pilī. Ko cerīgais līksmi iesaucās? Tā ir īsta prieka vēsts. Tā tikai žigli pie darba. Un tā viņa arī darīja. Un es, protams, neatkārtošu, ko mēs visi esam izrunājuši. Bet ļoti svarīgs un zīmīgs šeit ir moments atgriešanās, nomaldīšanās vietā pie šīs liktenīgās laipiņas. Es to gribu īpaši izcelt, jo es zinu nomaldīšanās šo paradigmu un atrast ceļu atpakaļ ir daudz grūtāk nekā pats nomaldīšanās tas veids. Viņš tātad ripo pa kalnu pēc inerces kādreiz un ļoti tālā aizripo un aiziet tavu dzīve. Bet atgriezties atpakaļ kādreiz nav vienkārši. Tas ir garīgā tās ir garīgās likumsakarības. Bet tā atgriešanās tajā vietā, kur tu esi nomaldījies, ir tāds princips. Jo tajā vietā tu vari novērtēt. Tu vari saprast, kas īsti ir noticis, un arī nožēlot grēkus attiecīgi, un arī pieņemt lēmumus priekš visu tālākā. Lūk, te ir pa to laiku kristietis un cerīgais pēc uztraukuma pilna skrējiena, tad viņi izlauzās no milža pils, laimīgi sasniedz milža zemes robežas, un tūlīt pēc tam arī savu mīļo veco ceļu, sava kunga ceļu. Tie ir svētki. Cilvēki atkal ir uz svētījums
1: ceļu. Tas ir fakts. Es domāju, daudz radioklausītāji šobrīd arī var sacīt jā un āmen. Jo tad, kad tu esi gājis, un tā kā tu sacīji iepriekš, jā, liekas, ir tur... Akmeņi nograuzuši, ja kājas ir jēlas, un tur ir grumbuļains un viss.
0: Jā.
1: Un tad tu esi apmetis to, pastaigājis par to mīksto zālīti un purus, un ar vien lielāks bedrs un vēl lielāks purus.
0: Ūdens saku.
1: Un tad, kad tu tiec ārā un uz to tiešām mīļo veco ceļu.
0: Mīļo veco ceļu.
1: Viņš ir šaurs.
0: Un var arī iemīlēt to šaurumu vēl vairāk nekā pirms tam.
1: Tā ir patiesība. Tas ir pareizais ceļš.
0: Jo viņš ir šaurs nevis tāpēc, lai sodītu vai kādam darītu pāri, bet tavu labumu dēļ viņš ir šaurs. Pārgājuši par pakāpieniem un laipi tie brīdi atpūtās un pārdomāja, kā brīdināt cits svētceļnieks, ka tie nenonākt uz milža zemes. Jā, tas ir tas, par ko vēl runāsim tālāk. Ko tad viņi darīja? Ko tad viņi darīja, tad, kad ir vēlēšanās pie šīs liktenīgās laipiņas, nu kā brīdināt pārējos? Bet jāpasaka vēl ir, ka tā nav vienkārši izbēgšana no kaut kādām grūtām situācijām, no toksiskiem cilvēkiem. Tā ir atgriešanās uz paklausības ceļu. Tā ir atkal...
1: Kad tu satiecies atkal ar Kristu, atjauno attiecības ar viņu. Un viņš saka, ej un negrēko vairs.
0: Jā, un mēs sakam no savas puses, tā kā pazudušais dēls, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Un vispār es esmu ļoti pazemīgs, jo es pat uzskatu, ka es neesmu cienīgs būt tavā namā, bet pieņem man kaut vai algāģos. Bet to pat nevajadzēja viņam pateikt, jo tēvs tik labi jau saprata viņa situāciju. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un piedot mums šo sānceļu, kur mēs aizgājām, ne jau klājas dumpības dēļ. Ja tā ir dumpība, tas ir cits jautājums. Bet pievīlāmies. Domājam, ka tas ir labāk, bet sanāca slikti. Un te mēs esam arī ļoti daudz mācījušies beigās. Nepaļauties uz šiem pa labu un pa kreisi, pa šiem cilvēciskajiem vieglajiem variantiem, visādiem atvieglinājumiem. Tā ir ļoti, ļoti liela mācība, kur esam ieguvuši. Un nākošreiz es ticu, mēs būsim vai no ar pilnīgu imunitāti pret to, jeb ar kaut kādu imunitāti. Tik viegli piemānīt vairs nevarēs. Lūk, un te ir viens vēl ļoti svarīgs moments. Uzstādi brīdinājumu zīmi citiem. Kopīgiem spēkiem viņi tai vietā uzstādīja stabu ar uzrakstu. Šī laipa ved uz šaubu pili, kur mājo milzis izmisums, kas nicina debesu valdnieku un cenšas sagūstīt un nogalināt debesu svētceļniekus. Un daudzi svētceļnieki, kas vēlāk viņiem sekoja, izlasījuši šo uzrakstu, izglābās no šaubu pils briesmām. Tātad te mums ir viens punkts, pie kā mēs varam kādu brīdi apstāties.
1: Jā.
0: Kā tas ir uzstādīt brīdinājumu zīmi? Ne tikai tas, ka tu esi izglābies pats, ka tu esi ieguvis personīgu pieredzi, bet šī tava personīgā pieredze pārvēršās kalpošanā citiem. Ļoti lielā kalpošanā pārvēršās. Nu, un tā, protams, ir alegorija, ja, ar stabiem. Alegorija. Alegorija ir tā, kas runā vienā veidā, bet ir jāsaprot kaut kas cits. Konkrēti jāsaprot, ka tas ir vārds, tā ir visvairāk mutiskā liecība, arī rakstiskā, bet tā ir liecība, kas kā staps tiek uzstādīta, piemēram, stāts šeit ir robeža, nepārkāp. Jā. Jo robeža, jā, ko mēs uzstādām arī ar saviem vārdiem, nu tu to ļoti labi zini, jo nē. Tas kungs ir teicis, runā par šo jautājumu, un vienalga, ko saka vai ko nesaka, ir jādara, jāpaklaus, un tas nav mans personīgs jautājums, tas nav mans viedoklis. Ja tas tā būtu, es varētu arī noklusēt. Bet tā kā tas ir tā kunga interesēs un viņa svētceļnieka interesēs, tad noteikti jāliek šis robežs staps, jeb šis brīdinājums staps, un uz tā ir kaut kāds uzraksts.
1: Tu tā ir pateicis viņa svētceļnieki interesēs. Es pat par tādu nebiju domājis, nebiju ienākusi pat domu prātā. Un tā ir pat, tas ir pareizi. Ja mēs katrs to apzinātos un saprastu.
0: Jā.
1: Tas ir Dieva, jeb viņa atpirkto bērnu. Ar viņa asinību atpirkt to Dievu bērnu interesēs. Jā, tu esi gājis. Un paskaties, cik brīnišķīgi, ka mēs varam lasīt 100 gadu atpakaļ brīdinājumu, varbūt teiktos brīdinājums. Jā. Varbūt 50 gadu atpakaļ Dievu vīri, ko ir sacījuši. Kas nav klusējuši, viņi saka, tas ir bīstam.
0: Ir nozīmīgi ceļu stabi, kas rāda ceļu, kas arī bez tā, ka kāda mistiska balss arī skan tev iekšā, saka, tagad ej pa šito, bet arī principā rāda tie stabi, robežas stabi uzliek. kurā ir teikts, šeit stop, ja te sākās cita jurisdikcija.
1: Bet saprot, līdz ko to uzliec tādu, mēģina likt tādu stabu tuvu pie tās citas jurisdikcijas robežas, tā momentāli jau tur nāk tev līdz, paga, ko tu te dari?
0: Tāpēc, ka bilzītis grib iekasēt.
1: Taču ir brīvība. Katrs lai izvēlās pats, kur iet. Kāpēc tu liec brīdinājumu?
0: Bet kāpēc, redz, kāpēc ir tā bijība, kad mēs neklausamies tos cilvēku sašutumus? Ja? Jo tagad varbūt kāds sašūt, bet, bet kā ir, kad Džons Ramirez vien stāst, kad kāds no Ellis vēst, kur tu, kāpēc tu man to neteic? Un tad gan ar to sirdsapziņu grūti tikt galā pēc tam, jo tu esi vainu uzņēmies un nerādīs to stabu, kur kāds būtu izglābies tomēr. Jā. Varbūt, ka kāds būtu izglābies. Un tāpēc tas ir otršķirīgs jautājums, lai arī ir sāpīgs, bet ir otršķirīgs, ko saka cilvēki. Ja Dievs saka, tad ir vislabākais to paklausīt. Robežs tāp, šeit Latvieta sākās pagānisms. Jā, tu te esi sajaucis kopā ceļus galīgi. Jā, tā ir robeža šeit. Stop, nepārkāp. Jā, tad grēk, viens no grēka vārdiem ir pārkāpums. Nu, ko tad var pārkāpt, ja ne robeža? Jā, un tur mēs nevaram garantēt, saprot, aiz tās robežas sākās cita jurisdikcija. Nu, tev saķers iespējams. Nu, vai konsulāts palīdzēs, vai viņš uzreiz palīdzēs, vai...
1: Jā, kad kā atmiņā bēdīgais un baisais stāsts par Pēteru un svešo uguni, kur pie kā viņš sildījās.
0: Jā.
1: Tieši tā kā tu sacīji, cita jurisdikcija. Viņš sēž pie un ērti un silti ir.
0: Tā ir brīdī.
1: Un viņš pat ar savām acīm skatienu attālumā redz Kristu.
0: Un it kā domā, ka viņš te kaut kā vēl kaut ko varbūt mainīs vai kā, bet faktiski ir viņa vara ir beigusies un viņa ietekmes zona saņem ir beigusies. Lūk, robežstābi nav, viņi nav domāti iebiedēšanai. Ja kāds tā to saprot, viņš pilnīgi nepareizi saprot, jo robežstābi ir tev pa labu. Lai tu zinātu, kur ir tavs valsts robeža, kur ir ceļš.
1: Bet paskatīsimies tagad šo te plāksnīti. Man patika tas iepriekšējais slaids, tur, kur tev ir, kur ir cilvēciņš un neitur. Bet paskaties, kā tas izskatās, ja šādu te zīmi mēs uzliekam, teiksim, pie dievnam durvīm, kurā notiek kāds pasākums, kas nav Dievu pagodinošs. Un tu noliec šādu zīmi. Klausies, ko tu atļaujies? Tu atļaujies tiesāt, tu atļaujies spriedumus te izdarīt.
0: Nu, tu sabojā prieku.
1: Protams. Un tu uzreiz gribi novirzīt cilvēks, lai nenāk uz manu baznīcu.
0: Jā. Un tas ir tas, skandāls.
1: Un tad ir skandāls.
0: Jā, lieca.
1: To ir grūti pat salikt kopā, jo mēs parasti tā labi uzliksim tur, kur ir patiešām krauji, kur pasaulīgie bandīti, ja vienalga šitie te ar melām
0: Maskām,
1: jā, vienalga. Staigāt tur mēs brīdinām.
0: Bet it kā pie labām lietām.
1: Bet pie labām lietām, kurās, bet paskaties, pie labās pļaviņas, kur mēs pagājušreiz par to runājām. Zaļs zālīt, mīksts, viss, taurenīši lido, skaists puķītis. Un tas ir tas pats, Tu nostājies pret to, ko tas kungs ir atklājis. Jā. Tas nav mans.
0: Tas nav mans, jā.
1: Ja pareizāk sakot, tajā teritorijā, jau dieva teritorijā, jeb uz šauro ceļu, ir nostājies jau ienaidnieks. Es gaidu tikai nāc šurp.
0: Ja viņš grib saķert tevi, tad ieslodzīt, tā kā rīkotos arī viens kaimiņu valsts, varbūt robežsarga un tā tālāk. Tātad šeit ir mutes liecība, ir tas ceļa staps, kas tiek uzstādīts pirmkārt, vai ne? Tātad tā ir novirzīšanās pieredze, kas nepaliek tāda tīri mana privāta lieta. Es varu ļoti grēkot ar to, ka es nepasaku to, ko ir svarīgi pateikt. Ja? Un psalmos ir entie piemēri, kur cilvēki nav klusējuši, piemēram, Asaps. Es gandrīz būtu paklups, mans kājas bija sagriļojušies, manas soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksts, tas ir 3. psalms. Lūk, te ir kritiens jeb novirzīšanās netiek apslēpti, jā, caur personīgu liecību. Un mēs nesakam, mēs gan esam labi, mēs nekad neesam novirzījušies. Nē, es zinu, cik viegli ir novirzīties, es zinu, un tāpēc es saku brāli, vai ne, šeit es ar savu muti uzstādu stabu, nekad netuvojies šai līnijai, jo tas ir tik bīstami. Un zīme, šī te uzstādītā zīme, viņa ir kā atmiņas enkurs pret aizmirstību. Tātad tā saglabā šo derīgo pieredzi, garīgo pieredzi, lai nekad neatgrieztos pie šī vecā domāšanas veida, kas var pazudināt. Kamēr tas klusēja, mani kauli panīka, man bija jāvaid cauru dienu. Ja? Tātad ir lietas, kur nav jāklusē Dieva priekšā un nav jāklusē arī cilvēku priekšā. Un tad mēs varam tādu jautājumu uzdot paši sev un pārbaudīt sevi, vai mana negatīvā pieredze, novirzīšanās pieredze ir kalpojusi citiem par brīdinājumu, vai es esmu par to liecinājis.
1: Jeb citiem vārdiem sakot, šodien tas tiek mācīts. Labi, tu izgāji to ceļu. Stāv klus, ļauj katram pieņemt pašam savu lēmumu. Ziniet, tā kā man nāk atmiņā, kā, piemēram, par abortiem, saka, katrai sievietei ir pašai...
0: Tātad privāta lieta.
1: Privāta lieta, un viņa ir pateiks jā vai nē par savu ķermeni.
0: Vai.
1: Un tā mēs varam iet par jebkuru jautājumu. Un tas tā pēkšņi ienāca prātā, bet tā mēs varam iet par jebkuru. Un šodien ved uz to totālo purvu tas, ka šīs te zīmes tiek noņemts, jeb tiek apklusināts.
0: Jā.
1: Lai nebrīdinātu.
0: Noņemts, sagrozīts.
1: Un it kā dota brīvība lūdzu, lai katrs pieņem pats savu.
0: Kur tas staps ar brēkšanu, viņš burtiski brēcošais staps.
1: Tur vajadzētu savādāk, tur vajadzētu staps ar lielu skaļrunu un ruporu.
0: Jā.
1: Kas visu laiku vai no sirēnu gaudo, vai no sarkanu uguns mirgoja visu laiku brīdin kaut.
0: Tieši tā, jā. Kā kāpot no vilciena, viss, es braucu ar vilcienu, kāpiet ārā, tāpēc, ka pilsētas brauc uz depo. Un tik skaļu, un tik vien pēc otras, desmit reizes vildīgi vai tirpas noskrien. Bet, nu, kāds pamožās. Ir jāsaka, tas nav tāds jautājums, ka drīkst pat noklusēt. Te ir pravietiskais brīdinājums taps. Klusēšana var būt arī pravietim ļoti, ļoti nu, pazudinoša. Ja viņš ir saņēmis vārdu no tā kunga, viņš stāv tā sauktajā sarga kalpošanā. Ecehīla 3. Nodaļā mēs lasam 1 līdz 21. Cilvēku bērns, es tevi esmu ielicis par sargu Šamar Izraēla namam. Kad tu uztversi vārdu no manas mutas, tad tev ir jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Un kad es saku, tur ir teikts bezdieviem vai ne, kur ja tu, kad tev jāpasaka, lai viņš atgrieztos un paliktu dzīves. Ja tu to būsi izdarījis un viņš neklausīs, tā būs viņa problēma. Mm-hmm. Bet ja tu nebūsi teicis, tad viņš ies pazušanā, bet arī tu būsi savu dvēseli sagandējis. Es prasīšu no tavas rokas, rakstīts ir. Tā ir tāda ļoti, ļoti liela atbildība. Ne? Te ir vairāk kategorija cilvēki pieminēt, kurus ir jābrīdina. Un kas te ir vai ne? Kas šajā sarga kalpošanā ir svarīgi? Tie ir arī stabi, kurus ar vārdiem uzstāda. Tad, tas nav personisks viedoklis, bet tā ir atbildība runāt Dievu vārdā. Un svarīgi saprast, ka sargs, viņš nevelk cilvēkus aiz rokas, bet viņa uzdevums ir dot skaidru signālu, jeb citiem vārdiem uzlikt ļoti, ļoti, ļoti skaidru ceļa zīmi, ja, brīdinājuma zīmi. Un te nav žoks, policija neapsargā, bet cilvēkiem ir atbildība, redzot šīs zīmes, izdarīt savu secinājumu. Ja? Jo nu, taču nevar piespiest cilvēkus, neiet pāri, ja viņi nedziedāt, ja viņi grib dziedāt, ja? Bet saka viņiem, lūk, tā ir tā atbildība. Un staps ar uzrakstu, ja mūsu mutes liecība. Pravietiskā kalpošana ir, protams, ļoti īpaša vēl lieta, kas ir ne visiem. Bet kas visiem ir? Visiem ir dots, nu, teiksim, savā ziņā pravietiski kalpot, jo Dieva vārds ir uzrakstīts. Un Dieva vārdā pamācīt mums ir visiem tiesības. Šeit raksti liecina paši pa sevi, ja, ka tas ir noticis mums par brīdinājumu zīmi. Tad kas noticis ir? Viss Izraēla vēsture, Izraēla nu, novirzīšanās, krišanas vēsture ir uzrakstīta mums par brīdinājumu zīmi. Lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie ir darījuši. Tad tur ir elku kalpība, netiklība, kārdināšana, kurnēšana, un tas viss ir uzrakstīts iepriekš un saglabāts priekš mums, kas esam sasnieguši pēdējo laiku robežas, Pāvils tā saka. Un mums par labu, lai mēs tāpat nedaram un tāpat tās, ar tām konsekvencēm nu, nesaskaramies, ar kurām viņi saskārās.
1: To es atgādināšu rakstu 1. Korintiešiem 10. Nodaļa no 6. līdz 12. pantā.
0: Jā. Un tātad visiem mums ir iespējas arī šos lai arī tagad ir tādas kustības, kas veco derību neatzīst un varbūt pat nelasa un netur pa neko, bet redz, kas te ir teikts, tas viss ir mums par brīdinājumu zīmi, lai mēs mācamies no tā. Ja mēs kāds posts ir, jā, ja cilvēki nelasa šodien rakstus un nav pazīstami ar tām zīmēm. uzstādītajām. Nu, tāds jautājums, tādi četri jautājumi pašpārbaudē, cik mēs paspēsim, tik paspēsim. Jo kādam jau ceļš patīk savs, bet tas tomēr var aizvest nāvē. Tā patikšana vai nepatikšana nav absolūts kritērijs. Kādas ir manas sānceļu pļavas šodien? Vai es varētu atpazīt, kur es esmu kādās sānceļu pļavās nokļuvis? Ja es varu atpazīt izmisuma taktikas manī, vai es zinu, kādas ir apsolījuma atslēgas, lai lietotu, jo tām var atslēgt visas durvis. Un kāpēc viss? Tāpēc, ka svētie raksti ir pašpietiekami. Viņi ir tik tālu pietiekami pilnīgi visam. Un tāpēc ar viņiem var atslēgt, Dievs ir Dievs apsolījums mums. Un kāda ir mana liecība citiem, arī mana liecība citiem par brīdinājumu. Jā, kā es esmu varējis liecināt citiem. Nu, es redzu, ka tikai te mēs varam tikai parādīt pirmo sānceļu pļaušu šodien. Ne, kā sānceļu sākās, mēs jau esam dzirdējuši ar kaut kādiem viegliem
1: atvieglinājumiem,
0: jā, kā mēs skatāmies. Un te ir ārkārtīgi svarīgs moments, kā tad novirzījās Dāvids. Vai ne? Kad bija pienācis laiks, ka ķēniņi dodas karā, Dāvids palika Jeruzalemē. Viņa sānceļš sākās ar vienkāršu nebūšana tai vietā, kur viņam vajadzēja būt pēc tā kunga prāta kā ķēniņam. Viņš palika savā ērtajā komforta zonā, un tad viņam bija labpatika tā paskatīties tur no balkona un pavērot, un tad viņa acis nofokusējās uz kādu ļoti daiļu sievieti, kur taču arī bija precēta. Un ak vai, sākās tāds stāsts, kurš noved vēl pie citiem smagiem grēkiem. Un no kura Dāvids tā teik knapi ar ne dzīves, ne miris.
1: Dieva
0: žēlastība izglābās. Mm.
1: Jā, paldies tev, Juri. Varbūt mēs turpināsim nākošajā raidījumā.
0: Mēģināsim ar Dievu palīdzību.
1: Tie jautājumi un situācijas ir ļoti aktuāls. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī un gribu atgādināt, miļie radio klausītāji, cik labi. Paldies jums visiem, kuri esat nākuši uz Kristīgo radio un sacījuši savu liecību. Gadu gadiem. Un to dariet. Nebaidieties, kad jums piezvanīs un sacīs, nu atnāc. Parasti, nejavēs, lai kāds cits. Nē, tieši jūs liecību ir vajadzīgs. Tad Dievs bagātīgi svētī, Jēzus kungs atļaus un būsim vēl šeit. Tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ir dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot, un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribās, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.